0: وی د بنی اسرائیل یو سړی بخاری شریف کې حدیث ده وی چې کله مړ کېده نو بچی راغون کړ کې نو نو بچو ته وی بچی ایو ابن انا زه څنګه پلار یم خکه خراب بچو ته بابا ته خو ډېر ښه پلار تا خو زموږ ډېر ښه تربیت وکړه موږ د ماشومان لوی کړ خو دې پالل او موږ سره دې ډېرې ښېګړې کړې وی بچی زما یو خبره به منې او ستاسو په وس کې ده بابا حکم کوه وی نه ما سره وعده وکې ما سره کلکه وعده وکې چې زما دا خبره به منې بابا ولې نه منې وی نه وعده وکې وی حضور پاک وی د بچو نه وعدې وارښتې وعده نه مواثیق وعدې وی ښه بابا وایه وی چې زه کله مړ شم ما به وسوځم لکه هندوان چې سړی سوځي او چې مې وسوځوي نو بیا مې دا اډوکې وټاکوي چې دا ریزه ریزه شي او بیا به مې دا ایرې راوالی خو به کومه ورځ چې ښه تیز باد لګي نو نیمې به سمندر دریاب کې ونولی په دریابونو سیندونو کې او نیمې به په دې اوچه باندې ونولی بابا روغې که لیونۍ وی به دا زما وصیت دی روغ لیونۍ پرېږده دا ولې دا جرم د پاسه جرم کې لکه حضور پاک وی دا سړی هغه چې پوټی نیکیم نه وکړې ډېر زیات ګناهګار او دومره خطرناک ګناهګار و چې د مړو به وشو نو د شپې به لاړه هغه مړی به یې راوویسته کفن به یې ته وویسته مړی به یې بربند قبر کې وغورځو او کفن به یې خرڅو نباش دومره خطرناک سړی بابا طول عمر دې دا ګناهونه کړي دي د مړو کفنونه دې رېستې دي هغې خرڅ کړي مړي دې بربند په قبر کې پرېښې دي اوس دا جرم هم کې وی بچې ما سره موعده کړې ده دا به کې ولې بابا وی زه ډېر لوی ګناهګار یم او که زه خپل رب ته مخامخ شوم ما له به داسې سزا راکړي چې په داسې سزا به یې ډوچاله ورکړې دي زه خدای ته نه شم مخامخ کېدی زه به خدای له څه جواب ورکوم لونو دا له پله کې راولی یہ دبا خدای لسط کو زما دے پا خدای قسمی دا مارونو چی اللہ پا مون دیر میرا بانا دے کوری مون لدا خکول شکل دا چا را کردی دی لگ جواب را کے لگ شوق سرو آئے نور شوق سرو آئے دا صحت چا را کردی دی بچی چا را کردی دی دا مال چا را کردی دی دا عزت چا را کردی دی او چی تے غوالو پا خدای قسم بیم را کے سفر میرا بانا سا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي الله أرحم بعباده من الأم بولدها ويمور پخبلو بچو دون ميربانا نرسوم لك الله پخبلو بندگانو ميربانا من گنا وکو وکو وکو زان ستلیکو بیاوتو یا الله مو بخا بخدو من بخد ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
1: صبره من الله تا چې زاری وکړو داسې څوک شته چې زه معافي ته غواړم ما معاف کړي نه نه معاف کوم او چې معاف کوي مې نو څه وایي وایي ښه معاف کوم دی خو دا راته ووایه چې ما سره دا والد دا ولې دی والد دی زما دا بچی دی ولې والدې په خدای قسم چې سل کاله شرک وکې سر کاله او د خدای زوی وګڼې او خدای له ښځه وګڼې څومره لوی کنزل دی او بیا دې سل کاله پس خدای ته سجده ولګوله چې یا الله معافي غواړم ته یو یې نه ده له بچی شته او نه ده له ښځه شته معاف به دې کړي او تپوس به م دنه ولوکي چې دا سل کاله یې ماته کنزل ولې کړ دا مهربانه خدای مونږ خفه کړو دا مهربانه الله په معمولی په کنزلو خفه کېږي مونږ کنزل کوو په دوکه خفه کېږي مونږ دوکې کوو په غیبت خفه کېږي مونږ غیبت کوو په تکبر او په کبر خفه کېږي مونږ کبر کوو په حرام خوره او په حرامو ګټو خفه کېږي مونږ هغه کوو د مسلمان په بیزته خفه کېږي مونږ مسلمان بیزته کوو دا ولې دا الله هم ته نه خوشحاله دا الله په څه خوشحالېږي په مونځ خوشحالېږي په ذکر خوشحالېږي په درود شریف خوشحالېږي په حفظ خوشحالېږي چې یو بچی حافظ کې په علم خوشحالېږي چې یو بچی عالم کې داسې مهربانه ذات مونږ خفه کوو او مونږ یې نه خوشحاله وو وی که خدای ته مخامخ شم رسول الله مبارک فرمایي دغه بنی اسرائیلو کس وی نو ما هغه ګناه کړی ده چې ما له به داسې سزا راکړي چې چاله به یې نه ورکړي او ساتی وته بچو راواغېشته ویسوده هډوکې یې ولوټکول
0: غیره را غونډه کړي، نیمه په دریاب کې ونسته او نیمه په اوچه ونستله. حضور پاک فرمایي چې الله پاک غیر و ته حکم کو واپس را غونډه شي، اگر را غونډه شو بیا دې جوړ کړه. دا الله نه څه شي غیبې دی فنش، او چې څنګه مخامخ ځان ته ادرو نو الله دې تپوس وکړه، وایه کنه بنده د جرم د پاسه دا جرم دی ولې کړی، هم دې ګناه کړې وه، خلکو نه به دې کفنونه ایستل، به دې خرڅول، ټول مړي دي په مقبره کې بربنډ پرېښودلی دي، او هم دې ځان رسوده جرم د پاسه جرم دا ولې. او ورته څه وایي؟ واه واه. او ته وایي یا رب دا جرم مې کړی دی خو من خشیتک یا رب الله ستا نه یریدم. دا نه چې ګنې ما وایي چې خدای مې واپس جملې کولی نه شي، تا نه یریدم یا راشه ځان به اوسدم کو په دې چې ته پرېښودم. من خشیتک یا رب، اے رب ستا د یرې نه مې دا کړی دی، ستا د یرې نه. رب العالمین فرشتو ته اعلان وکړ وی دا سړی ټول عمر ګناه کړی دا، خو د مرګ په وخت کې په زړه کې زما یاره پرته وه، ما نه یریده، لهذا غفرت له ولا ابالي، اس پروا مې نشته، دا مې وبخه د جنت ته. آی های دلته یاره پکار دا لویو خلکو ته راغلی زما رو غټو خلکو ته دا یاره چې چاته را کامیاب پاتې شوی.
2: یو بیبی تیره شوی د هندی نومو ام سلمه باندې مشهوره وه، خپل نوم یې هنده وه او د پلار نوم یې ابو امیه و، او په عربو کې یو قبیله وه بنو مخزوم، د هغې قبیلې سره تعلق. پلار یې ډېر سخي سړی و، او دومره سخی سړی و چې په قافله کې به چرتم د دې پلار شریک و. پخوا به قافلې تلې، تجارتي قافلې او نورې قافلې، نو چې کله به هم دې په قافله کې شریک و د هغې ټولې قافلې د ډوډۍ او د خوراک انتظام به د دې بیبي د پلار و. او پلار ته خو به یې خلکو ابو امیه وې، دې کونیه وه، په دې باندې مشهور و. خو په عامه اصطلاح کې د پلار لقب و زاد الراکب. زاد توخې ته ویل کېږي په عربۍ کې، توخه لرونکي ته. راکب مسافر ته ویل کېږي. زاد الراکبین چې دی د مسافرو توخه او توشدانو، چې کوم سفر کې به دی روانو نو خلق به بی غم و بی فکر بو چه ده مون سرا تو خشت مون سرا سامان ده خوراک او دسکاک شتا. نو چه کما جینه ده داسی سخی پلار پا کور که وقت تیر که ناغی کم ده سخا ما دهی ادا پلار اخوی پا کیوی ده قانون ده چه مور پلار شمانی بچی بشمانی ده که ده مور پلار عادت والی، او چه مور پلار سخیانی نو بچی بسخیوی ده مور پلار اگر سخا ما ده پکراشی. نو ده هند ام سلمه رضی اللہ تعالی عنہا دا دی سخی پلار کور کی تربیت حاصل کولوی شو، او مالدار کور نیو، او پا عربو که جسنگ دا پیغمبر علیہ السلام خاندان دا عزت خاندان و دا قرنگ دا بنو مخزوم دام دا عزت خاندان و دا قدر دا دی نکاو شو پا عربو که دی او سری سرا اگر تا بے ابو سلمه وی دا غسری، او خپل نوم داغه عبدالله و، عبدالله نوم و ابو سلمه به وته وی، او د دې د خاندان سړی و، ځکه چې هغه هم د بنو مخزوم قبیلې و. د دواړو وادو شو او د دواړو نکاح شوه، او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ دعوا وکړه دواړه ښځه خاوند خدای پاک مسلمانان کړل. چې مسلمانان شو دی هجرت وکړه د مکې مکرمه نه حبشې ته. دا هغه وخت و چې په مکه مکرمه کې مسلمانانو سره به سختې کېرې او ډېر تکلیفونه به ورته میلاوېدل، او ازاد عبادت چا نه شو کولی، کور کې دننه به پټ خلکو خپل عبادت کو، چا اسلام ښکاره کول هم نه شو چې زه مسلمان یم. نو نبی علیه السلام په مشوره باندې ډېرو صحابه سړو او ښځو حبشې ته هجرت وکړه، داد والم لال الحبشه ته د حبشه بادشاه او هغه زمانه کې نجاشی به وته وي او نوم یې اسحمه و هغه ښه سړی و عیسائی بادشاه و مسلمان نه وروسته مسلمان شوی دی لیکن ښه سړی و د مسلمانانو قدر به یې کاو او د مسلمانانو عزت به یې کاو دا دواړه لاړل حبشه ته یو پراپیګنډه داسې وشوه چې د مکې خلک مسلمانان شو نو د حبشې نه دا خلک خوشحاله و مکې ته راغلل نو چې راورسېدل نو پراپیګنډه غلطه وه نو څوک واپس حبشې ته راغلل او څوک به په مکه کې ایسار شو نو دا ابو سلمه او ام سلمه دا دواړه په مکه مکرمه کې ایسار شو د دې ښځې خاوند یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه وه دومره مینه وه چې دا ښځه یو ځل د خپل خاوند ته وایي د ابو سلمه ته وی راځه او جوړ توړ کوو وی وایه وی داسې کوو چې که زه مخکې مړه شوم ما سره به دا وعده کې نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې او که زه ته مخکې مړ شوې نو زما در سره دا وعده ده چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم عربو کې خو به دا رواج و چې سړی به مړ شو ښځې به په عدت نه پس فورا بل خاوند کړی و او چې ښځه به مړه شوه نو سړی به د ښځه مړه نه په جون به یې ګڼ ودونه کول هغه زمانه کې خو سمانه نه وه د چا به لس ښځې وه د چا به اته ښځې وې او چې ښځه به مړه شوه نو فورا به یې فورا به یې بله ښځه کړې وه نو دا ښځه ورته وایي که زه مخکې مړه شوم ته به ما نه پس بله ښځه نه کې او که ته مخکې مړ شوې ته به بل خاوند نه کوم ولې چې ما تا په جنت کې دواړه به دوه په دوه یو بل نه تا سره څوک یو نه ما سره څوک یو خاوند دې ډېر ښه سړی و ورته یې وایي ام سلمې زما در سره وعده ده که ته زما نه مخکې شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم د ښځې نه بغیر ژوند تېرولی شم خو ته دا وعده مه کوه ولې ځکه که زه مړ شوم نو ستا خو ښځه چې یو ځل د مور پلار د کوره ووته بیا خو هغه قدر بیرونه څوک پروا ساتي نو که زه مخکې مړ شوم نو خیر دې تا ته اجازت ده که ته بل خاوند کې نه وکړه تا ته به ژوند ګران وي تا ته به ډوډۍ او د جامې انتظام ګران وي د کور بندوبست به راته ګران وي نو ته وعده مه کوه تا له اختیار دی که بل خاوند کې او زما وعده ده ستا نه پس به بله ښځه نه کړم دونه مینه یې وه د حبشې نه راغلل دا هغه وخت و چې صحابه مدینې منورې ته هجرت شروع کړی و او خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ام مدینې ته تشریف وړی و دواړو سله وکړل و دې چیزو مدینې ته نو په یو اوښ باندې دواړه سواره شو یو یې خاوند و یو یې ښځه ده یو ورسره دا ماشوم بچی دی سلمه چې روان شو د دې ښځې ګوره تربوران دي د تره زوی او د تره لور دي د دې ښځې رونه یې راغله او د خپل اوخي ته وایي وی دا پتا مون خرڅه کړې خو نه ده چې دا په وطنونو ګرځي او په دشتونو په بیابانونو یې ګرځي او کله حبشې ته بوځي او کله مدینې ته بوځي دا تا باندې مون خرڅه کړې ده نه دا ستا ښځه خو په مکه کې کوسیږي بس دا مونږ در سره خوب کړل چې تا سره م حبشې ته پرېښو دا در سره مونږ مدینې ته نه پرېږدو چې ته ځې زه په مخه دې خو دا مونږ نه پرېږدو بس غریب رخصت کا لال مدینې ته او دا یوازې په مکه کې پاتې شو چې د دې خاوند رونه خبر شو چې زمونږ درور نه خو د دې الکانو خور جدا کړه هغې ورلل او هغه ماشوم بچی د دې د غېږ نه روچت کړ وایي دا زمونږ وراره دی دې کې ستاسو هېڅ هم نه کېږي چې ښه ده تاسو زمونږ درور نه پاتې کړه نو بچی په تاسو نه کم دی درکوو نو بچی ته هغوی بوته د خاوند رونو نو دې نه د مینې خاوند هم لاړه او بچی هم دې لاړه نو دې غریبې به ژړل ټوله ورځ به دا د مکې په کوڅو کې ګرځېده او کله به غر ته خطه او کله اونې لاندې او دا جامې به د اوښکو نه ډکې یو په دې هم خفه ده چې خدایه زه مسلمان یم او د مکې نه مسلمانان خو ټول لاړل مدینه کې یوازې پاتې دویم دا دی چې د مینې خاوند مې مړه او بچی هم رانه وشکېد او رانه جدا شو او نبی علیه السلام هم نشته چې هغه ته وګورم سترګې مې په یخې شي خدایه دا به څه کېږي نو جلال به نو یو ځل د دې خاوند چې کوم رشته دارانو یو سړی و په مکه کې ښه سړی و هغې دا ولیده چې دې جلال نو د رونو پسې ورغې وی ظالمانو ظلم ولې کوې دې خور له زور ورکوې د ابو سلمه سه خو لاړ مدینې ته بله ښځه به وکړي ظلم دې خپلې خور سره کوې دې مظلومې باندې ستاسو ترس نه راځي تاسو رحم پې نه راځي چې کورم جاړي او بارم جاړي چې دا خپل خاوند سره په بیابان خوشحاله ده او په سفرونو او په هجرت خوشاله ده نو تاسو څه کوي بسرونه راضی شوی خزیده نو هغه سره لا د خاون رونو پسې او بچی تر هغه شویرا کې ده بچی استاسو خور هغه اجازه ته ولا ورک استاسو رواندار نو بچی دې لا ورک او ورته وې زو ست خپل خو خاله کما کې پاتې کېږي په خاون پسې دي نو دا یک تنها روانه شو مدینه بچی هغه کې وانه روانه شو دون اسلام سره مینا ده دون خاون سره مینا ده حالانکه د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته څه د پاسه 300 کیلومتره مزل دی دا مړه دی لکه د دې نه چې سړی لاور ته ځي او دشتې دي بیابانونه دي غرونه دي اوبه نشته ځنګلې دي نور دی سوری نشته دا به څه کوي الله مدد کوي تنعیم ورته وایي چې دا اوس خلک د کوم ځای نه عمره کوي مسجد عایشه او جومات پکې جوړ شوی دی چې هلته ورسېد نو عثمان ابن طلحه ورسره مېله وشو دا یو کافر او ورته وایي اخ یو بل پېژندل ځکه مکه مکرمه کې اوسېدل ویو مې سلمه ویو وی څه کې وی مدینې ته ځم نبی علیه السلام او خاوند هغه یادګار وی لازم وی ملګری سره شته نو دې سترګو کې اوښکې راغې الله ته ګوته پورته کوي لا ملګری نشته الا الله وهذا الصبي یوم خدای ملګری یوم دا ماشوم ملګری بل ملګری نشته یوم الله ملګری یوم دا ماشوم اغا کافرو قولت کې رحم راغی او طرس راغی بس اغا زر خپل اوخ سملاو او دا اوخ پا گوڑا بانده اخ پا که خواده که دا توپو نوی او دی تاوی رازه پا دی اوخ بانده سورش پا اوخ سورک اغا پلی اونی موروان اکلا داوی ام سلمان وی دمال قسم دا اللہ پا ذاتی کردی عثمان نما شریف انسان پا دی پا مخدز مکلی دی چه کل با ساروی ستر شو یا با دی ستر شو نو ساروی به سملاو نو خپا بی اولاو تلنا نو دی با لر الار ما تا بی شاکلا او ما تا بی ساروی نکوزش نو زبا کوزشو ما با خپلا جد پورکل او چه کل با دا سفر مقرلا نو دی با لاغی ساروی بی اوتلا او لری با زمان الار او ما لبی وادر اکا جی ساروی تسورشا نو زبا ساروی با نسورشو نو پلی بیونی وان که دما سر پا دی طول لار بید دینا چی کودشا و سورشا او ابو تا دی جد شتا یا نور سو ضروریات تشتا کنا دینا علاوه دما سر خبریم ندی کرد او پا دی طول لار دما تا کتلیم ندی حالا که اغا وقتی سالی خضو تا و دا خضو سالو تا کتل جیزو پا شریعت کم جیزو دما کتل نستو حرام شوید جیزو پا شریعت که او پا جاہلیت که خوی جاہل لیکن امیده که دمرا حیا و دمرا شریف انسان ہو که دا پا دیر طول الارماتا ندی کتے لی شاب اکلو لوری بزمان اللہ قبات او رسول او رسولا تا کو سیلتاو کچی ردی خزی خاون ابو سلبا کم دے لی وی دی پا قبا کی دی اس سے کم دینا خلقا قبا کی جمعات جوڑ شے مسجد قبا تاکی دو رکات منس کئی او دا دو رکات منس ثواب اللہ دا عمرے پا شکل بدلے چه التی او رسولم وی را تیوی چه اوز زکو دیگا خاون دی دلتا دی میں تس رکے وی زو واپس لگل مرانا واپس مکی در روان شو دمنا قربانی دی عثمان اکلا وی خلکو وی ما با خلکو تاوی چه زد ابو سلمہ خدم او ام سلمہ منم دی وی قسم دی کچه اتبار کو وی پتا مونگ یقین نکو که تاغا خزه تو خود یو دیر شریف خاندان سر تعلق داری او دی یو دیر مضبوط خاندان سر او دیر لوی خلق و لور و خوری تا یوازی سفر سنگو کن روز تو بیا خلق و تا پتاو لگی دن که واقعی ما دا سفر یوازی کردی دقی خوان سر پا مکم و کرمه که مدینه منوره که سیدلا او دا دوارو دیر دا مینه و دا محبت جندو یومل سر خوشحال جندو اتفاق داو چه خاوند د احد په غزا کې زخمی شو د ابو سلمہ او چې څنګه زخمی شو نو بیا د هغه زخمونو د لاسا وفات شو دا وی وی مینا خو زما او د خاوند وا نو وی ما خاوند د سفر په مکه کې مسافر او زخمیم شو شهیدم شو وی به چې زما د خاوند ډیر مظلوم مړ شو او د خپل کور کې نه بار مړ شو اور دې مې خاون مې دې وی مې نن بز داسې جارم دې خاون پسې چې تر قیامت پورې به خلک داغه قصې یو بل تکای داسې بجا وی ځان مې جرات تیار کړ تور جامع میں واغستے او چه ملو پس سوک سنگ جاری او کم شکل جوڑی اقا سے شکل میں جوڑ کن عربو کے دار رواجو چه غیب ملو پس جالن ساندر بیوی لویل بی چه غیب بیوی او دا ملی داسی سفتون بیش میرل چه غیب چه دا ملی سر پا دربین کم چانو لی دی او سن دا باز خدی دی ملو پس جاری چه غیوی تا خود داسی ویو تا خود دیر بادر ویو تا خود دیر نیک سالی وی میانس که اغدا جیان بدا ملی پمر گونه سی پتو نه یاد او ته خوڑے خساره وی کړ او ډیر مونږ گزار وی مونږ دې ته نه کړی یو وخت راو بل وخت ری کړ او ته خوڑے بادر وی مونږ جګه پټاخي ټو سوري تختی دا گناه ده شری ش سخت گناه چې کوم صفت پچا کی نی او هغه صفت ولا بیانې که په جون دی او په مرد دا گناه ده یو دیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس منا من شق الجیوب وضرب الاخدود ودعا بدعوى الجاهليه وكم خرج اذا ملي بس مخونه وي او غريوانو نشلي او د جاهليه چري وي واذا ما په طريقه نه روان تنسا او بل حديث پاک راضي بخاري شریف کې حديث ته بنورو کتابونو کې مشتا چې کوم انسان پس جمدي جاري ان الله لا يعذب ان الله ان الميت لا يعذب ببقاء اهله عليه چکمڑی پس لا جم دی جاری نہیں مڑی لا اللہ عذاب ور کئی کتا سوالو کے کہ جاری جم دی او عذاب دی مڑی دا ور کئی دا والے نو دی مڑی تہ پتہ وچ ما پر وطن کے رواج دے او دا خذ لا خذ عموما مڑو پس جاری نو دو ولی لا گناہ نہ منے کولا دبو وصیت کڑیو کن دبو ویلو کم زمرشم نو ما پس گرے جلا مکاوے د بویرو که زمر شم نه ما پسې مخونه ما وهه دا ګناه ده نو که یو سړی دا ووایي چې ما پسې به نه جاړی مخونه به نه وهه ګرېوانونه به نه شلوې او بیا م ورپسې څوک جاړي نو دله به خدای عذاب نه ورکوي د خپل نهی نن منکر وکړه امر بالمعروف یې وکړه او چې ده ته پته ده چې زما په کلي کې زما په علاقه کې همدغه رواج دی او د بیا هم څوک منه نه کړل نو الله به ورله سزا ورکوي په دغې سبب به ورله خدای سزا ورکوي چې تا ولې دا ګناه ستا په کلي کې ستا خاندان کې کېدله تا ولې خلک نه منې کړ نو ام سلمې رضی الله تعالی عنها ویي چې تور جامې مې واغوستې ځان مې ژړا ته تیار کړ او داسې به ژاړم چې هغې قصې به تر قیامته پورې خلک یو بل زده کوي ویې دي کې یو بله ښځه راغله د انسوارو وی هغې هم ځان برابر کړه چې ما سره به اوس ملګرتیا کوي ساندرې به را سره وي ویدی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راو نو چراتن نشو سنگ زمون کورتا نوی آغی خز تا لگیا شو اپوختانوی انگور تا تا لوری تا تا ویما کسی نگه دی او انگور تا ویما او رو لے ما تا وی آغی تا زکر دلمن او ما تا مخامخ نوی وی ابلی خز تا وی یا خزی دا آغی کورنا چه خودی دو دل شیطان استی دی دو دل نو تو دا بیا شیطان لگن نکه دا گناه ولی که وی بس خدم چپ شو زم چپ شو وی ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمال چو مسلمی یو دعا در تخیم ہوا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی خدای پر ای مصیبت کی مالا اجر راکی دا قانون دیو دا قیدر را چی انسان تا مصیبت او رسیے گی اللہ پا اگا مصیبت کی دی انسان تا اجر ورکے کی دی پی صبر هر تکلیف او په مصیبت کې صبر وکړه الله به په ثواب درکې دا بس د شریعت قاعده او قانون دی ریما ته وی چې دا دعا کو چې اللهم اجرنی فی مصیبتی خدای مال په دې مصیبت کې اجر راکې واخلف لی خیرا منها خدایا دا مصیبت چې له چا د طرف نه ورسید چې زما خاوند دی نو خدایا دا هغه نه بهتر خاوند راکې وی د پیغمبر علیه السلام دعا وا نو ما خو خامخا پی شروع کړه په دې دعا باندې اوړه کې به مې سوچ کاو چې زما د خاوند ابو سلمه نه بهتر خاوند به بل څوک وي چې ما له به خدای راکړي ما به نظر کاو چې له ده نه ښه خاوند شته نو ما ته به په نظر د ده نه ښه خاوند نه ښکارې خدای د ده نه ښه خاوند راکړي له ده نه ښه خاوند خو نشته خو یې د حضور پاک دعا وه نو ما پی شروع وکړله نو یقینا چې ما له خدای د خپل ابو سلمه خاوند نه بهترین خاوند راکړ اغا صوب دے اغا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں خدا قبول لکھ چی وکل خاون دی وفات شو عدتی پورا شو حضرت ابو بکر صدیق کو گختا وینا زنکم وادخ حضرت عمر فاروق غختا ولی اخیار ہم ہوا قابل ہوا خوبصورت ہم ہوا اور یہ مضبوط خاندان سلیم تعلق ہوئی نا زوادن کو یو خدا دا چه ما که غیرت در زیاد ده نو ما سر ار خاون گزاره نشی گوز دو امداد دا ما بچی دی دا ما بچی با سوک ساتی او در امداد دی چه ما که ریر لوی حیا دا نو ما سر ار خاون گزاره نشی گوله و نو دا ار خاون سر گزاره کولش نو حضرت ابو بکر گونده سلی ده انکارو حضرت عمر گونده سلی ده انکارو اللہ دا پیغمبر علیہ السلام پا قسمت نکلے وا دا حضور پاک نکاح کے داخل شو اور انو دا نبی علیہ السلام نکاح چے ورا سید لا نو پیغمبر علیہ السلام سره انتہائی محبت او دا نبی علیہ السلام ہم دے سر محبت او دا پیغمبر علیہ السلام کو ٹولو بی بیانو سره مینا غیر اختیاری منے دے بی بی عائشہ سره زیادہ وا دے اختیار نہ با لیکن عام محبت ٹولو بی بیانو سره خود دے جے کما سمرا بینا و دا نبی علیہ السلام سره سره حیران شو او دونو خیار بی بی او ہو علیہ السلام بو سره مشورہ کولا دا حدیبیه پا موقع بانده چه کل پیغمبر علیه السلام دا مکه دا کافرانو سر صلح اقلا او نبی علیه السلام صحابه تاوی چه سرونم خرای و ساروی ملال که ده چیزو اپس مدینه تا نو صحابه فریشانو اغیوی چه داشه چه تکیگی مون خدا عمره پا نیت را روان شویو اوس با عمره نکو اپس مدو سبا بطول خلق را پسی خنداگانی که یو پی غورو نبرا کهی چه عمره مو انکلو سرو نمو خوری اخو چه عمره او کی خلق سر خوری او عمره مو انکلو ساروی ملال کل اخو چه خلق عمره او کی ساروی الالی ده خوبا ممتا پی غور که گی و خلق برا پسی پراپیگن ده کهی نو ده نبی علیه السلام مخیل سوک نشورد لی خود چم سر نخوری او نه چا ساروی الالو او نبی علیه السلام با دیمار صحابه و تاوی چه واپس مدینه تزو ما صلح و قلا دستخط میو کهو میرا با نیو که سرو نو خلای سالوی لال که و صحابه و نکل دا صحابه و مقصد دو چه که نبی علیه السلام دا اقبل فیصله بده لگی او لار شو پا مکه که عمره و کوهلا که عمره کم زکی دل مکه خلق نول مکه دا وسطه ندکاوا اگه خو نبی علیه السلام و صحابه سر جنگ کهو نیپری خود دو جورم شوی واد نو علیه السلام دیر زیاد پریشانو نو دا دی ام سلمه گور بی بیانه و سر نوری مشتا بلچا سر مشوره نکه نیر دی ام سلمه خیمه تا ورده او ډیر زیات غمجنو او ام سلمہ ورته ویل الله رسوله چا خپه کړی خدای دې هلاک کی ولی خپه څه چل دی وی ام سلمہ صحابه می خبره نه مانی وی ولی الله رسوله وی دا ورته ویم چې سرونه او خرایه او ساروی لال کې او دوی نه سرونه خری نه ساروی لالې وی خیر دې الله رسوله مخافه کېږي ته هغه پته مدي چې که اوس نبی علیہ السلام اعلان وکي او وی چې ځکه مکی ته ورزو دکه دا عمره پا نیت روتی دی ساروی دی دا پار دان سر روستی دی که دا با دا عمره نپس حلالو او تیوس واپس بوده عمره مونش و ساروی دلتا لالی نو خیر دیر اللہ رسول استا خبر منی خودی پا دا غطا مدی نو خپا که گا تیما وی امی سلمی سو چلو کم وی دا اللہ رسول استا خواه دا چی دوی دی ساروی حلال که و سرون دی اخری او واپس مدینه تلار شی وی او امی سلمی دا غمی خواه دا وی دا سیو که دا خیمه نبار اوزا او خپل ساروی حلال که و سر اخرایا نو چه تخ پل سر اخره بس اغیب بپویشی چه باس فیصله مضبوطه دوست زکرار علیه السلام پل سر مبارک اخره او چه تخ پل سر و حلال که بس اغیب بپویشی چه در نبی علیه السلام فیصله مضبوطه دا تو بیا گورا چه عمل کئی که نکئی بس وی ام سلام خمشوره دی راکلا دا خیمه نرو وطا او نیه رو گفت وی راش مال سر اخره یا نو حضور پاک لی سر اخره او ساروی اقبل نو گفت وی ساروی را ولی جدا لال کم خود نبی علیه السلام سر خریل شروع کرد بس صحابه اون خطر یو یو لسر خری و بلبل لسر خری یو یو لسر خری بلبل پا یو سات که دولو سرون او خریل او ساروی لال کلو مدینه منوری تروان شد دا اخکول مشوره ولا دیو مسلمه ورکا خاون بخد سر مشوره کهی گوری خواه دیر سلی دا خد سر مشوره نکه او دا خزی ری تا ریر کمزور ری وی کتو تا خزی سرم او خزی سرم با مشوره کو ولی خزی کسی چه مشوره و سرم نکی نوسه بکی دا خود جن دی آن یو خبر دا مشوره و سرم که و که دا شریعت خلاف دل مشوره در کی بیا پی عمل مکاو که دا شریعت موافق دل ری در کی دا شریعت دا وینا مطابق نو خوری رخ خبره شوه او که دا شریعت خلافی دل ری در کلا بیا با نمانه گوه دا یو مسئله پاکستان بنی اسرائیلو که او سالیو یو پیغمبر سره نږدې تعلق ونو دا او ډېر نیک سړی و. نو د هغه پیغمبر په خوله باندې د الله نه یو درخواست وکړو، خدای قبول کړو. هغه درخواست دا و چې ستا درې دواګانې به خدای قبلې کړي، ته څنګه غواړې؟ که ته وایې چې د دې اونې نه د سره در جوړ شي نوم به جوړېږي، او که ته وایې چې یاره دا اوبه دې راته ټول سره در شي اوم به کېږي، بس چې درې دواګانې ته څنګه غواړې نو ستا به خدای قبلې. د پیغمبر په خوله دا وعده وشو. راغی خدای سره مشوره وکړه، یا خدای درې دواګانې مې الله قبلې چې زه څنګه غواړم هغسې به قبلې. اوس وایه که نه چې څه دواګانې غواړم. نو دا مشوره خو سنت ده، لیکن ښځې مشوره غلطه ورکړه. ښځې ورته وی سړیا زه خو دې ښځه یم که نه وی خوښه دې یم که نه، ولې مې نه خوښه؟ یو پکې زما شو، دو پکې ستا شوې، دا یو پکې ماله غواړم. ته څه دوا غواړې؟ وی ماله داسې دوا غواړې چې ستام پکې خیر دی. خو ډېره ښه خبره ده چې داسې دوا ده چې زما پکې خیر دی. خو وایه وی دا دوا وکړه چې ما خدای واپس د اتلسو شلو کالو پیغله کړي، او داسې خشته شمه چې په دې ټوله علاقه کې زما نه ښکلې ښځه به لري، د ښځو خو حسن خوښي. که دا بوډی شي بوډی او د اتیاو کال عمر ته ورسېږي، نو سپین ویښتې نه خو ځان نه نکري دې پورې کوي، خو خامخا پورې کوي. او د جمعې په شپه خو رانجه اډو چې د تلې رانجه خو راته ټول دوی ګران کړل، او نکري دې خو بازار کې شاټ شوې. سړی ورته وایي څه ښځې مونږ خو د سلو نه اورېدلې بوډاګانې، اوس ته مرګ ته نږدې، اوس ته بیا واپس ځوانې غواړې. پریږدې چې د جنت پې غواړو، تا له غواړم، ځان له غواړم، بچو له غواړم، سلا کوو چې په دې درېو دواګانو څوک غواړو، بس ښځې ورته په مخ سر راکېښو. ان مکرهن لتزول منه الجبال، د ښځو د مکر خو دی داسې دی که نه، که غر پې دوړه کېدې نو د ښځو په مکر او په سکیم به دا غرم ټوټې شوی. په سر یې کېښو دی په مخ، او چغې او سورې، او ته زما سین خاوند دی، او زه ستا ښځې منځواني مې در سره زړه کړه، او یو دوا ده او ستا دوه وانځلې چې څه غواړې غواړه کړه. دا یو پکې زما شو، زما دول عقده باندې نشته. بس سړی را مجبوره کړه، ګوره که لږ سړی ټینګ شوی نو خبره ټیک وه. سړی را مجبوره کړه، یا خدایه زه درې دواګانې یو پکې د دې ښځې شو، زما دا ښځه واپس د اتلسو کالو پیغله کې، او داسې پیغله چې په دې ټوله علاقه کې له دې نه ښکلې ښځه بلنی. نو خو د پیغمبر په خوله وعده شوې وه، هغسې خشته شوه، پیغله م شو، ښکلې م شو، خشته م شو. یو دوا خو لاړه چې خشته شوې او څو ورځې تېرې کړې، نو خاوند ته کېنا سړی او خبره کو، وایه داسې کار دی چې ته بوډای قبر کې د خپې پرتې، او ما ته وګوره زه خو ځوان یم، ما له طلاق راکړه. ښځې داسې وې، نه نه زما ستا جون تېرېږي، ځان ته بوره ټوله شپه ټوخېږي، ټک ټوخ دې جوړ کړي. تا سره مې یو ځل ځواني زړه کړې، بیا نه شم زړولې. بل کار کوو ځان دی چې ته بوډای ښځه ګوره، تا سره زه جون ته ما ته مه ګوره، ځان ته به انصاف دی. زه جون نه شم تېرول، ما طلاق راکړه چې د ځوان خاوند وکړم. ښځې دا ما دوا دېله کول چې ته ځوانه شوې پېغله شوې، دا ما دېله کوله. خیر ښځه ورته وایي چې نه، بس که نه راکړې طلاق دغه یې دنه لاړم، شرم دېرې چې ستا په نکاح کښې مونده نه ځم، بس ما له طلاق راکړه. نو هغه سره خو دوه دواګانې پردې پرتې وې، بس وې خدایه دا دویم هم دې دپاره ورشغوم. داسې بوډی که داسې چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه یو بدرنګ او بلا شیشکه به لري، خاطر چپله او دا جورابه مخ، او ښه بوډی شي چې ښه بد شکله شي. نو خدای خو وعده کړې وه، بس اومک قسې بوډی ته جوړه شو. زه بوډی شو، دا سترګې دا روزې راوغورځېدې، سترګې پکې پټې شوې، او مخ یې وبېده، او دا لاسونه م چپړه، او دا خپې م چپړه، او بد شکله شی ته جوړ شو. او چې ښځې وکتل چې دا ماله څه جوړ شو، دې مخ نه مې څه جوړ شو لاسونه، نو سړي دې په مخ سر راکېښودل. یه سړیه په ټوکو نه پوهېږي، ما خو را سره ټوکې کولې، ستا غوندې خاوند ما زما بل شته په ټوکه نه پوهېدې، نو دا یې رانه څه بلا جوړه کړه؟ دا خو مانو ماشومان یېرېږي. هلته اوښیان ورپسې راغله، کوتک یې لاس کښې نیولې دي، ورېږه سرمن دې وباسو، ستا دا پیري مریدي چې دا دا دېله ده زمونږ په دې خور تجربې کې، تر برګي دې دپاره ورسېږي چې زمونږ د خور نه کله جینۍ جوړه کړې، دې بوډۍ جوړه پرېدو دې نه سم سرمن ده نه وباسو. اوس خدایه ته اوس پسې مصیبت وړې، اوس به څه کوم؟ بس وي هغه مخکې چې څنګه وه هغسې، که نه پېغله نه او نه داسې، بس هغه مخکې چې څنګه وه، غریب خو مجبوره. خدای دې لاس اوچت کړي، خدایه بس یا مخکې څنګه و بس هغسې کا. دری والا دواگانی پا یو خدا کلالا و خدا و مغزی پاتی جی دنگوا دا ولی دا دا گناه پا مشوره عمل نو شریعتو ای دا خلی سر مشوره کا بلکل کول که مشوره با که دا کور پا کار که بعضی سیزونو بانده تنفوی یو خدا خفوی گی روجی دل راولم ابرا دوی جی پلانکی نمبر راولا تا پا خبلا خواه راولی نو ممکن دا چه اغسی نپخی گی سنگ چی دا تاغا یاده یا مثلا سبزی راولا نو چهره تسوی یا دا کور خاون دا غرا دا پخلی خاون دا غرا یا غوڑی تیل داولا یا دا کور پا جوڑولو که عبادی جوڑه نو زتم پا کیو سیگی و خدم دا سرو سیگی نو مشوره و سرو کسو کوٹی جوڑه کم برنده سنگ جوڑه کم یا لولور که چال پنی که نو خد سر خام خام مشوره و بعضی خلق دا خد سر مشوره نکی خد نبی مشوره ورکی دان بری گناه دا چی سنگ ستایلور دا خدیم لور دا کر دا کور پا چار تا دمره نپویگی لکه سنگ جا خد پویگی نو خد سر مشوره و که او خدر له خاون سره مشوره کوي یا زوی له واده کوي نو خدای سره مشوره وکا دغه د جنې په خصلت او په خوی سړی نه پويږي د جنې په خصلت او په خوی خدای پويږي ډیر داسې شوی دی سړی وایي زه خپل ورو کوم او خدای په خپای او ته نه لري خوی ټیک نه لري خوی خراب دی سبا ما سره جګړه کوي کوم اق جنې واده کې کور کې هم دی جوړ نو دا قانون دی چې کوم سيزونه دا کورنۍ چاري سره تعلق لري پاگه که لازم ان سری دا پکار چه خدی سر مشوره کئی او خدی لم پکار چه سری سر مشوره کئی دا زامنو دا لولو مطالب یا کاروبارم شروع که پا کاروبار خود دا نفیگی اسی و سر مشوره و قلبه پی خوشحالش داو دا جو مثال دا دا نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم پشان پویا دا بل چاوا لوی پویا خدای ورکنه لوی علم اللہ ورکنه او بل اللہ سر دیرت تعلقو اس منگو چه گورو قرآن بگورو یا پیغمبر حدیث بگورو یا دا فقه مسئله بگورو نو یا با پی پیگو یا با پی نپیگو او پیغمبر تا خوبا کم لگه چه مشکل داغه فورا با جبریل علیہ السلام را کشو او که جبریل علیہ السلام برا نگه نو دلتا با اللہ فورا للقو قرا لتا با اللہ خدای غشی اغا مسئله فورا نوروا چولا لیکن سرد دی دمرا پویه او سرد دی چه وحی با وطرات لا بیا بم نبی علیہ السلام دی صحابو سر مشوره کولا او قران کی بتا اللہ وی وشاورهم فی الامر کہ تیرے صحابہ سره پکار کی مشورہ کا وا او فیذا عزمتا چې کله بیا د مشورین پس فیصله کې نو فتوکل علی الله بیا په انسان په دغه مکو باروسا او پچا کې په الله باندې مشوره کې یوازې دا خو فائدہ نه کړي بل فوی نه بده فائدہ واله مشوره کې دی چې مرګری به خوشاله شي چې په اعتماد دی مرګری خوشاله شي چې په اعتماد نو خدای سره مشوره مسنون ده دا سنت ده که مشوره ده لخدر کړه عمل وکړه که د شریعت خلاف یې درکړه عمل به نه کوې دا دې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار او ام سلمې سره مشوره وکړه هغې ورله څومره ښکلې فیصله ورکړه او په هغه فیصله نبی علیه السلام فورا عمل وکړه صحابه هم خوشحاله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشحاله بهر کیف نبی علیه السلام دې سره د پیغمبر علیه السلام دغه و ده پیخته مبارک او هغه پیخته مبارک دې ځان سره ساتلي چا ورته وی نبی علیه السلام خو تا سره په کور کې دی نو چې پیغمبر علیه السلام در سره په کور کې دی ټول پیغمبر در سره په کور کې دی نو ستا د نبی علیه السلام د ویښتو مبارکو ته څه ضرورت دی الله اکبر دا ورته څه وایي وی کله حضور پاک په سفر به مزی کنه کله به بلی بی بی سره می کنه نو دا نبی علیہ السلام دا مینه او دا محبت او دا پیغمبر علیہ السلام باندې دا ارمان دا رجولو دا پر مازن سره ساتلی دا محبت او چې کله زم بلشما نو دا به زما وصیتی چې ما سره په لحد کې دا کفن دا پاسه په خپل وجود دا پاسه دا پیغمبر علیہ السلام دا ویختی کړي ګوره په جذب نبی علیہ السلام خو خدا وفات نه پسو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے غلطی شیو مزال جمعہ سنے پورے تلے نو صحابہ نبی علیہ السلام تے سفارشوں نہ کول وی سیب دا سری خو بند کڑی دی پزان باندې روڑے پزان بند کڑی دا او دونا کمزور شو چے نزدے دے چے دستر کو نظر دار شو ختم شی میرا والو کا معافی کا حضور پاکو فرمائے وی تاسو مالا کار گوره دخو ما تزان نلی تللی د خدان خدای ته تړلې ده چې خدای ته ځان وتړو او زه ورشم اوسې پرانیزم. نو که خدای ماته غوسه چې نه ماته ځان تړلې او که تا ته نو بیا به څه کوم؟ داسې مثال یې زه ورکوم.

بالکل چې خپل خاموشي ماتوي ښا نن درته ګورې ښاره وایم چې خپل خاموشي به ماتوي راځي به ماته پروګرام کې به ما سره خپل آواز زلفا سوان دې ستنه کاسمیټک پاکستان دې پروګرام برخه جوړوي او څنګه چې دا پروګرام راوړي ما ستاسو د ښکلا لپاره ستاسو د سکن کیر لپاره ستاسو د بیوټي لپاره چې ستاسو ښکلا ستاسو رنگ ښایسته شي اور بالکل چې ستاسو پر رنگ اضافه وشي ستاسو دغه ښایسته اګبین چوین

نو ان شاء الله د اختر ته وسوم چې کوم دی سلور رزی فاتی دی ګس اور دی بای بای بای نشته ان چې کوم دی غیله تاسو بالکل چې انتخاب کی انسان نه کنجوسان به جوړوي کنجوسان چې ګورې ځان جوړ کی په دې کې تاوان دی تاوان دے پکی تاوان دے تاوان دے دزل پسور دی تا کالام دے لکه دزل پخو سور هم ستاسو کالام بشی آغا بس انگا کالام کی گی چوی داغی خو مونگا ستاسو خیال ساتو مونگا چی کم دے داغی خو فکر ساتو آغا زکا چی ستاسو دو زل پو هم مونگ سر فکر دے زکا چی اغیل مونگا سلور کسما سراولی دی جی شیمپو روڑے دے نو بالکل جی د خپل ویختو انتخاب وکي د خپل ویختو د پرا د اسنا کاسمیٹک پاکستان انتخاب وکي ان شاء الله ستاسو هغه ټول مسلی مسائل به سره حل شي ستاسو هغه ویختو به سره ښه شي ستاسو ویختو به سره مزیدار شي که ستاسو ویختو کې خوشکي وي یا چې کوم نه ستاسو ویختو کې نور داسې مسلی مسائل وي ستاسو ویختو کې چې کوم دی دغه پخلې شوي وي د هغې نه پریشانې کله چې خشکي وشي په ویختو کې د دې د وجې چې کوم دی بالکل ویختو غورځېږي هم خرابېږي هم او د ویختو بربادي چې آسان الفاظو کې هم د دې ځینې شروع شي.

زه مهنوریم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

بنایز ڈے صبح بخیر ذکر چتاو سرزما د شپې یو له صبح جو پورې هم غب شپ لګې دو نګور د شپدا سي زرتې رشوا خام دین علاوه د لکی مروته وريدون کې رونه خويندې ما سره ملګری دي ډېر شکریا شاکر بیٹھانی زما ډېر خو ګرور دې تاسو سره ز انیر کډما گلوبل اف ام 91 باندې تاسو زما आवाज اوري او ور سره چکم دین امید ریډیو 400 زلمی ریډیو نو شیرا او دبنګ ریډیو اٹک پلی کوانی زما आवाज بالکل براه راست اوري خجی اگر انہوں نے خواہندی کم ماں سر پہلے ظلم الگرتیا کئی نو ہر کل راشئی بار بار راشئی اور آواز تاسو او رئی دے اکرام خان الحمدللہ پروگرام دے شما کاسمیٹکس پاکستان دے او پکم فریکوینسی بانے تاسو منگ سر ملگرتیا کوئی ان پدی فریکوینسی باندے ہر سہر آزدست تاسو خدمت کے حضر یمان والله دې نه کې کتا سوچر ته دې نه یو خپل خپل لري تلې یو یا زما پروگرام اوریدل غواړي ته سر ریډیو نشته هاند فری نشته یا موبایل کې څه هم دا سي وجدا چې دا غېده وجدا سر ریډیو ټیون کول نه شي نو کنیکټ فیسیلیټي در سره دا ګوګل ته بلاړ شي درې پیر بولی کوي www.ishmaradio.com ishma spelling د ishma hariyo product د پاسه موجود ده او دا اغه نه بعد چې کوم دین او تاسو زموږه आवाज زما پروگرام بالکل لایو براه راست اوریدل شي لکه ډېر زما رونه خويندې دا ټیم چې کوم دین او هغه نت بلی کمانی زمان آواز ہو رہی لو اختر را روان دے دا لو اختر تیاری دا بے شک پکار دا قربانی پکار دا چچالا اللہ رب العزت وس ور کڑے دے چا سر پیسی شتا نو غدی چکم دے ضرور قربانی ہو کی خو کچا سر پیسی نشتا اور سوک چکم دے نو آغا قربانی نشی کولے نو دا عرفی روجہ خو ہر سوک نیولے شو گنا نو ما وی چے در تا دریات کما چیر دا عرفی چکم روجہ دا نو دغ روجہ ہم تاسو خام خا چکم دے نو آغا اونی سی سیدا زکه چې د عرفه د روزه چکم دی نو هغه ډیر زیات چکم دی نو ثواب دی اور صحیح احادیث کې دی ثابت ده چې خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم فرمایلی دی چې د عرفه روزه چې چاونی ول کنه د 13 یو کال او دراتلون کې یو کال چکم دی نو هغه د ګناونو کفاره دی نه ګناونو ورته الله رب العزت معاف کوي اوس عرفه چې کوم ده نو هغه کوم ده عرفه چې کوم ده نو هغه نهم ذلحجه ده د لوی اختر نه چې کوم یو ورځ پیل ده خلکو ذہن کې اکثر یو خبر راځي زما ذہن کې مدا خبر راځي او شاه فیصل ذہن کې مدا خبر راتلا بل ورځ چیرا د عرفه د ورځ د خو سعودي عرب کې وي زکه چې حجیان کله عرفات تلاړ شي نو دته د عرفه ورځ وي کنه زکه چې د ذلحجه چې کوم فضیلت دی د پیل نه د لسورزو نو هغه د حج د ورځ دي چې الله وس ورکړي په کار د حج کې او بیا په کې قرباني نو دا ډیر زیاتې بختوري ورځ دي کنه خلکو ذہن کې دا خبر راځي چیرا سعودی عرب کے چکم دین او آل تک خو مطلب دا یو لو اختر نہ پہلے چکم اورزی نو اغه خو اغوی عرفہ کی وی کنه عرفات کی وی پکار د چمغه په اغه اورز باندې روجو ونیسو خو بیا چکم دین او کتا سو سوچو کای زمونګه ملک او د سعودی عرب د ملک چکم دین او اغه ټایم کې فرق دی تقریبا 2 غنټه فرق دی کنه نو اوس د عبادت د پارا ټایم چکم دی دا شرط دی وخت چکم دی کنه نو دا خاص دے صحیح دا نو اوس دا ہر ملک خپل ٹائمونه دی لکه سعودی عرب کې د سحر منز داخل شو نو زمونږ زې کې د سحر منز داخل نه وی ما ته اوس میا چی مونږه د 13 ور کوټی اختر نه دینه پہله چې کوم ور کوټی اختر او د اختر پښو باندې مونږ راتلو سعودی عرب کې اختر او چې مونږ کله راتلو نو پاکستان کې روزه وا نو هغه روزه دومره لنډه وګنا چې التا مونږه خوراک وکړو بیا چې کله جاز را پاسې دو پاکستان ته راتلو نو د پاکستان د وخت مطابق روزه بندې دلو نو 2 غنټه فرق نو ا 2 غنټه روزه چې کومه د اغه مونږ ته لنډ شو کنه ا د پښمنی ټایم چې کوم د اغه مونږ ته اوګت شو چې کله مونږه سعودي عرب ته زو نو بیا روزه چې کوم د اغه 2 غنټه اوګد شي کدلتا چې کوم د نو مطلب او بجې ته روزه ماته وي لکه نن سبا اسې خبره کومه نو چې تکله سعودي عرب ته زینو بیا به د پاکستان وقت مطابق نه بجې ماته وي صحیح ده نو بیا دا خبرې چې کوم دی د انسان سمجھ تراشي کنه نو بیا د انسان ذهن خپل کلیر شي چې آو یار زمونږ د وطن زمونږ د ملک چې په کوم ځای کې مونږ اوسېګو نو مونږ له اوم اغه حساب کتاب سره چې کوم دی عرفم پکار ده او روزم پکار ده پښمنه یعنی سحریم پکار ده افطاریم پکار ده او عبادتم پکار ده صحیح ده زمونږ د ملک مطابق چې ټایم داخل شي نو مونږ به مونږ کوو کنه خبیا دی کې داسې ملکونه دی بازی چې اغه زمونږ نه 12 12 غنټي رستو مخ کی دی 12 12 غنټي چې لکه مطلب دلته ورځوي نو ال تشپوي او چې ال تشپي نو دلته ورځي
نو اوس یو انسان ته دلته مطلب سعودي عرب کې ته د ور

0: روجنی سي صحیح دا او هغه ملک شپوي نو ته به د شپې څنګه روجنی سي نو بس دا د کنا چې زمونږ د علما مطلب دا ری ولی د دوی په ذهن کې به دا خبرې نه راځي چې کمی خبرې زمونږ د یو عام انسان په ذهن کې راځي ډیره راځي او بیا دوی چې کم دی نو مطلب خپل زندگی وقف کړی وي خواري کړی وي نو دا د کنا چې د پاکستان کې زما په خیال باندې په 26 مئی باندې چې کم دی نو هغه د عرفې ورځ راځي به هر حال بیا هم د علماونه تپوس کول غواړي خلک چې کم دی نو هغه به بیانونه کوي اعلانونه به هم کوي او معلومات به هم کوي نو د عرفې چې کومه دا روژه ده کنه نو دا نیول پکار دی ټولو له نیول پکار دی موږ هم په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ خدا روژه چې کوم دی د هغه خلکو د پاره ده چې کوم حج نه کوي چې کوم خلک حج کوي کنه نو دا غوی د پاره بیا دا روژه نشته خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله په حج کې صحابه خپلو کې لګیا وو چې یاره د حضور صلی الله علیه وسلم به روژه وي کنه وي ځکه چې دوی خو فرمایلی دي چې د عرفې روژه پکار ده بیا یو صحابي راولګېدو او د پیو یو پیاله ورل ورکړه عرفې په ورځ باندې غوی اوس کلا نو هغه نغې ته پتو لګیدل چې خدای خوګ نبی حضور صلی الله علیه وسلم روزه نشته او د عرفې ورځ په سعودي عرب کې ډیره سخت وي چې کوم خلکو حج کړي دی هغه ته پته وي اوس نګوره چې کوم دی کنه نو د موسمیات او بزرګانو چې کوم دی نو دا ویلې دي چې د 15 مینه والا یو دشتم تاریخ پورې نه 25 مینه والا 31 مینه پورې دا ډیر زیاته ګرمي وي کنه نو اوم پدې کې چې کوم دی د مینا او د عرفات او د مزدلفه او د لوی اختر د غورز هم راځي نو چې دلته دومره ګرمي ده نو الته بیا سمره ګرمي وي الته خو همیشه زمونږ ناسلور 15 درجه اوچته ګرمي وي کنه نو د عرفې ورځ چې کوم دی هغه ډیر زیاته سخت ورځ وي خو دغه سختۍ د وجه چې کم دی نو هغه بیا نور عام چې کم خلک دي اسوک حاج نه کوي نو هغه بیا چې کم دی روجو نیسي نو دا غي خپل ثوابونه دي د حج ول خپل ثواب دي قرباني ول خپل ثواب دي دا ذل حجه د غلس ورځ چې کم دی دا ډیره زیاتې بختورې دي بهرحال پروګرام در سره لایو دی براه راست دی او ما وی چې د قرباني تیاریاں شروع دي او لوی اختر چې کوم دی نو هغه را روان دی زبیدا نور دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه وای چې اکرام بای پیس بی اپون یو اینڈ ا ویلکم مای سویټ برو هاو از یور هیلت نایس پوئټری کیوټ برو ما خل پوئټری کړه دا وګور دې ته اوس وای کنه لکیر کې فقیر شیرا باندې هم آواز کلیئر دے ڈیرا مننا دین علاوہ ہینا سنا ہوما دے چار سدین ازما ڈیر خوگے خوائن دی سلامون میں قبول کا اکرام بھائی وعلیکم السلام وائی دبنگ ریڈیو اور زلمی ریڈیو اور دین علاوہ چکم دے نو چار سدی ریڈیو پدی ټولو دی آواز ماشاء الله خوله راځي مهرباني زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دی خوشاله اوسې زاهد نادان سنی خټک دعا سلام علیکم وعلیکم السلام سنی خټک تھینک یو پروگرام کې د میسج کولو لپاره اور سنی خټک چکم دان ادا زمونږ خور دا سیدا سنی خوا سي نیم درونوم دی خدا چکم دین خیر کیه دا
1: لطف و کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے ناوا پر لے چلو زنجیر
0: زینت دبنو نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زینت وای چې ما سره زما خور ایمان هم پروگرام اوري او د کرک ریډیو پلیکا وای ماشاء الله تاسو आवाज سفار عزیز سجاد د ډاډیواله نا اسلام علیکم کرام بھائی څنګه خی ټیک ټاک برابر سجاد هم د ډاډیواله نا لکی ریډیو پلیکا در سره ملګرتیا کوما زمون کور کې کرام بھائی دکان دیسو کوم ډاډیواله کې زما आवाज اوري نو سجاد نشم پروډکټ تر لاسه کولی شي نادرا گل وای چې السلام علیکم ارج اکرام الله خان زدم پروگرام اورما आवाज دی کلیئر دی نت پلیکا باندې څنګه مورکای دی خنا مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا زما د اشما تمام پروډکټ سره ملاویږي اشما لاره زما ډیر زیات خوګه خور دا الله د نامې میسج را لګلې ده خجی عاشق الله زما ډیر زیات خو غرور دی بهادر خیلو کی دکان دی بهادر خیلو کې څوک زما आवाज اوري کنه عاشق الله سره زموږ د اشما چکم دی نو تمام پروډکټ ملاویږي ویلکم مامو جان اسما نور در سره ملګری ما ډیر زیات مننه اسما نور اشما زمونږ د محمد دین زما خو غرور دی او د اشما تمام پروډکټ سره ملاویږي کریم خان مارکیټ غزنی خیلو کې ماریا تنها تنها افریدی ټول خويند ته وی سلام دی وعلیکم السلام دی دین علاوه چکم دی نو فایزا وای چې حجی گل سنگ خی ٹک ٹاک برابر

0: خجی تاسو کالونه او میسجز به هم د پروګرام سره جوړو ما بیا به زما تاسو سره چکم دی ان شاء الله د منګل پورز باندې ملګرتیا کیږي او ز پېښور نه بهر روانه ما ان شاء الله نو ما زیګر بم ز غیر حاضر ان شاء الله نام بس تاسو خدمت کې حاضر وي ما سخوتنی هم سبا هم بدوی پروګرامونه کوي زما دغه کشران ان شاء الله زما بیا تاسو سره د منګل پورز ملګرتیا کیږي او کې دې شي چې تر اختر پورې در سره ان شاء الله بیا ملګرتیا وي خان تاسو به اختر کوم داسې لوري دی چې ته منګل پورز راشي نو کې دې شي د بوت پورز اختر شي ها ان شاء الله اختر کې به هم پروګرامونه کوو غب شپ بلګو ژوند او اور زندگی وا ما پزنجر بنور راځي ګور د فون بلی کرا سره پہله نه کال رسوګ دي کم زنه دي تاسو ګور زما پروګرام کې کال کولې شي میسج کولې شي صرف یو نمبر دی صرف یو نمبر دی صحیح ده نو که تاسو میسیج هم کوئ هم په دې یو نمبر یو کوي که تاسو کالم کوئ نو صرف هم په دې یو نمبر باندې یو کوي اور نمبر دی د اشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود اغه نمبر دی 0315 94 72 302 دوباره میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں ریپیٹ کرتا چلوں کم خویندرونه زما پروگرام اوری آواز اوری پروگرام کے میسیجز کال کول غواړي سب پختنه کول غواړي سم ویل غواړي زما د سټوډیو نمبر دا زما ګوره د سټوډیو نمبر دی ها زه چې کلم پروگرام کوم ما سره اومدا نمبر وی که سحر پروگرام کوم ما زیګر پروگرام کوم ما سخوتنی پروگرام کوم دا یو نمبر دی راسا 2018 نه ماشاء الله اومدا یو نمبر دی په دې نمبر باندې واتس اپ هم دی تاسو معلومات کوي سب پختنه کوي سوک واتس اپ لري واتس اپ باندې هم معلومات کولی شي خ ډاډا نمبر دی 03 15 9 2 2 3 0 2 صحیح ده 0335 960 74 50 دا چې کوم نمبر دی کنه نو دا نمبر بند دی ځکه چې په دغه نمبر باندې اور په دې نمبر باندې نو بیا بس نه کالر سره غشانتی خبري وشي او نه میسیجونه چې کوم دی هغه شانتی شامل شي ٹائم کله کمی نو زبیا سړی وي چودری غاله کدا دوانه نمبر ورته کولاو نو ٹائم خړډیر دی فائدہ زما تاسو سره لسنواله یو لس پورې ناشته د عملګرتیا ده نو تاسو کال میسج په 0315 نمبر باندې وکي 0315 94 72 30 2 دا زما د فون لیکه ده سیدا راځي ګورو په دې باندې را سره پہله نه کالر سوق دی اور کم زین را سره ملګری دی اسلام علیکم سوق خبري کوي زما خورې د کم زینا اشما خټک خبرې کوي د ګورګورای نه په ګورګورای کې ګورګورای شته کنه اسې نه مې ګورګورای دی او ته ګورګورای پیژنې ستا په شان ته چې خسته تورې تورې ګورګوري وي کنه خدارت وایا چې ګورګورای کې زمونږ پروډکټ چا سره ملاويږي د ګورګورای نه ډېر کم خويندیرونه چې کم دی ماته پروګرام کې کال کوي به شکا اوري بټ ډېر خلک خو کال میسجز ډېر کم خلک کوي خوشحالی خبر تھا ٹائم کے داسی او چمان بخل کو گیلا کولا تھا گورگورئی ایڈریس نہ شامل ہے بیا بہرا نے گیلا کولا چار پہ گورگورئی کی پروڈکٹ نہ ملاوی گی نو زب فکر مند ہوں زکا چھ آگا علاقہ چسو کے ماتا زب فکر مند نو ماشاء اللہ نن الله هغه وخت را وستو چې تا کال وکړو او توي چې کرام بای په ګورګورې کې هر یو دکاندار سه شما پروډکټ ملاويږي نو دا زما د پاره د خوشحالي خبره ده ايش مرش کې
1: فاشو زنه
0: سمون چې کوم دانه مې دیو کې کنه او ډېر ملو کې یو ګرو نه سره ملو کې چې نو خاص وینا کنه وانت سره کوي صحیح ده ګورګورې مان دلی دلی باقی د کرک ډېر بازارونه ډېر علاقې ما لیدلې دي کنه خو ما دا ورې دلی دي چې را دا ګورګورې وای دا کرک نډیر لریم دا
1: لری دا خیسته لکه دا کرک ته خړپړ غرونه
0: دي ها کرک خړپړ غرونه دي او ګورګورې خړپړ غرونه نه دي ګورګورې چې کوم دا نو توای چې اغا سر سبز علاقہ دا ها
1: خیسته
0: علاقہ دا ها ماشاء الله نو ګورګورې خو خیسته نه خو توای نو علاقہ به خیسته نه ها ګورګورې خیسته دي نو مونږ ته به څنګه پته لګي چې دا خیسته دي او بیا دا کرک د ګورګورې علاقے ګورګورې خیسته دي دا مونږ ته څنګه پته لګي مړز چې درشم نو زه تا پسې چرتا ګرځم او ګورګورو پسې به چرتا ګرځم نو ګورګورې به وي ها دا واحد کلی دی چې کدی ته څوک وایي ګورګورې نو واقعي چې دلته ګورګورې شته که په دې کلو کې ګیدړ کلی دی نو هلته ګیدړان نشته که میلو کلی دی زمونږ د پېښور چار سدې تر منځ، نو هلته میلوګان نشته. خو دا واحد داسې کلی دی چې نیمې دی ګورګورۍ، خو ګورګورې شته په خپل حالاتو کې، دا کلی موجود دی. بهر حال زما خورې سب پیغام ورکوي اورېدونکو ته. وایا کنا آواز می درزی؟ ستا آواز نرازی، دا غو تلال لید گرگر و سر تا وخته. چلو برحال دیر منان خوری اللہ دی خوشحالا که، بس که دیشی سیگنل و مسئله ای، که دیشی ستا هند فری مسئله ای، سو وجم که دیشی خو آواز دی غیب شو. گرگر ای خلکو رسول اللہ ومر دلگنا دی گرگر خبر، نا سوری زمار خور خبری دا اشما پروڈکت گرگر ای که هر چا سر ملاوی گی.

میسان زما بخیل تعالی کلی دی خام زما خوري ګوره د سترګو لاندې د هلکو د پاره زمونږ اشما فارمولا کریم زبردست کار کوي. د دې نه علاوه مونږ یو سیرم جوړ کړی دی اشما وټامین سي سیرم. څوک زما آواز اوري کنه نو اشما وټامین سي چې کوم سیرم دی دا ډیر زیات زبردست کار کوي ډیر زبردست کار کوي. کم خويندیرونه زما آواز اوري اشما وټامین سي سیرم 500 روپۍ کې ملاویږي ځان لروړی او د ورځې استعمالوي ان شاء الله چې دواګانې براته کوي دواګانې اشما وټامین سي سیرم د ورځې استعمالوي 500 روپۍ کې ملاویږي اشما وټامین سي سیرم. او پدې کې ریل کې حقیقت کې وټامین سي دی چې د اغه د وجه چې کم دی نو د دې ریزلټ ډیر زیات خوله ډیر زیات زبردست دی. 30 ګرام خوله بوتل کې دا وټامین سي سیرم دی. لاس پتلی کې دا سه پمپ نه راخلي او مخ باندې لګوي بیا تاسو چې کم دی نو کمالات وګورئ او بیا تاسو چې کم دی نو اغه ریزلټ وګورئ. صحیح ده اشما وټامین سي سیرم سرګولاندې هلکې ختمي دانی چې تلی داغونه پاتې شوی اغه ور سره ختميږي. او د دې نه علاوه چې کم دی دا اکثر مخ کې دا کندې وي کنه دانی لاړی شي ایک نی کټ دی چې کمه ورته وای اغه ور سره ټیکيږي. نو اشما سیرم چې کم دی دا استعمالوي کریم کې مکس کولای شي ډایرکټ هم لګولای شي. او الحمدلله مونږ چې لانچ کړو دومره خلک استعمالي چې مونږ سره شته دی نه لکه دا بازی علاقوں نو تاسو خلک اکثر گیلو کہ اکرام بھائی دے ڈسٹریبیوٹر لانا دے راغلے دی دکاندار سنا ملائی گیا ماشاء اللہ دا سے پچوف باندے والو تو زمائے ملگرے دا لاہور نہ راغلے و لاہور نو آغا زمان پا سٹیٹس باندے صرف قتلے ہو آو کور خلکو ام قتلے ہو نو چتلو تقریباً یو 12 پیسی چکم دے نو زمان آواغستا 12 پیس مطلب چیار دا برا لخان نو دغه شانتی نن سحر چکم دے نو او میں قتل زما روم کې هم په الماری کې پروت و ماشاء الله. نو دا ده کنه چې اشما وټامین سي چې کم سیرم دی نو ډیر زبردست دی. باقی دینه علاوه زمونږ اشما ډیلی سیرم دی 15 ایم ایل دی او په 150 روپۍ ملاویږي هغه استعمالول شي. لکه اکثر خلک داسي کنه چې هغه یره زده شپې کریم نه لګوم بیا د ورځې د کریمو موخه نه ملاویږي نو سیرم استعمالوي د ورځې مخ بدر لخصته کې خپل ریزلټ بدر کې خو ګوره د سیرم ریزلټ لک سلو دی اس کمپیر اشما فارمولا کریم بیوٹی کریم د دې ریزلټ ډیر تیز دی. دې بدل کې سیرم ریزلټ چکم دی نو اغه لک سلو دی یعنی 5 7 دن کې تاسو لا ریزلټ درکې. باقی اشما بیوٹی کریم ملاوي کې کاغذ ډبې شین دی پلاستیک ډبې شین دی 1500 روپۍ کې ملاوي کې اکرامي زمانه ام سارا دی بای جان زستا زو پروگرام او رما اور بای زما په بدن باندې خارخ دی د خارخ د پاره زسه استعمال کم ډیر آسان علاج دی د خارخ د چا بدن باندې مخارخی کنا یو خودله پکار دی چې دا هر اورس کپڑے چینج کړي یو دل پکار دی چې دا خپل یو تولیا استعمالي او هغه تولیا بیا د ورځې نور تک دی. صحیح ده نن سبا خو سکمبل او بسترشته نه ګرمي ده بس هم تولیا باندې. بل خبر دادا چې د اشما ایک نی صابون ځان لروړه او ایک نی صابون باندې بدن وینځه کله تا ایک نی صابون باندې بدن او وینځلو بدن اوچکا پټول بدن باندې اشما هربل سپری وکا د اغه نه یو منټ بعد صرف یو منټ بعد اشما کریک کریم په دغه ټول بدن باندې او لګوا چې دوا دریو ورځو کې د دوا دریو کالو خارخ ټیک نشولو نو بس زبا درلا جرمانه درکم جرم بدرلا درکم جرم او داسی خارخ چې تاسو د ځان نه غوخی را لرکړی وي بدن هم خارخ داسی لکه بعضی خلک داسی بدن خارختی کنه داسی خارش وی بی حالانکه خارخ مختلف قسم وی د وینی وی د چمړی وی کنه خو لازمی خبره ده زور خو یم چمړی تر سی چمړه سړی ځان له زخمی کی نو بیا درته وېما اشما ایک نی صابون په 150 روپۍ ملاویږي په دې باندې بدن وینځي د ورځې کم اس کم دوه ټیما او بدن ټولو چوي او داغې نه بعد په ټول بدن اشما هربل سپری او بیا په اشما کریک کریم لگاوی اوس دا کریک کریم یوازې د خارخ د پاره زخم د پاره سپونی د پاره نه دی خپو تلیم سوزی ګروتونه خراب دی ګوتو سوکی خراب دی پوند خراب دی ماشومان ډایپر پم پر د وجه پخ دی خلم پخ دا خله کې دنه نه لګول شي اشما کریک کریم داسې فائدې والا پروډکټ دی. زمونږه پروډکټ تا با هغه خلکم حیران وی چې کمه اوري چیردا دومره خسته پروډکټ دی د دین زیات ورته اغه خلک حیرانی چې کم استعمالی چې خوده خبر دی کې دوی چولی سدي چې اوس کریک کریم جوړ پوندول دی پوندو باندې دوه درې ورځې ولګاو پوندې ټیک شي خارخم ټیک کوي زخم هم ټیک کوي سپونه هم ټیک کوي نو په لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ دا هم د اشما کاسمټکس کې دی شي اشما هربل سپری دا ماشاءالله ګرمه کې درل ختمي ریشز درل ختمي مخم سوزي اکثر په دې موسم کې خلک وي زما مخ سوزي سپیشلی دا خويندې چې کوم دي قسمه قسم داسې عجیب لوبټې چولي وي او ماغه مخ باندې خولې وچي
نو بس بیا مخی چکم دیر ڈیمیج شی نو ایش ما هربل سپری مخ بانی کوئی سترگ پتھوئی او ایش ما سن بلاک لگوئی سن بلاک یو دا سی آئیٹم دے یخنی که دا یخنی نا گرمی که دا گرمی نا ستاسو دا سکن کیر کئی خان گور سمرا دیر پروڈک دیزمگ دا ایش ما ماشاءاللہ گلولی بابا دا ٹانک نا دیر زیادہ منن آدین علاوہ چکم دین و اکرام بے ایش ما سکن پولیش پرائس دے زمل خبری کو ما آل رڈیوی چے قیمت پی نشتا بلیچ دا ایش ما زان لروڑی کم خویندی زمان آواز اوری اختر تا بتیارے کئی اکثر خلق دا نکریزی و لگئی پا لسونو باندنی کنا بیو یر لسونو میں خیستنی دی بازی زنانا نکریزی و لگئی کنا خلق ویلا کدی سر دیرا مزک کئی گوری آگی یو راز دام دی چه او خیار زنانا دا نکریزو لگولو نا پیلا لسونو خپو باندی بلیچ کی دی دا گوی لسونو ما شاءاللہ بلکل لکا وائٹ سپین پیپر شی تک سپین لسونو خپی شی آگی نا بعد مندی نکریزی و لگئی بیا اگڑی را مزک کئی سی دا دا مفتو مشورہ درکا بس چاہتا وائی مخا او ایش ما بلیچو کی ماشاءاللہ خڑیر بلیچ دی سیرم ورکی فری دے خو کلی ریزلٹے دے تایم را سر ختم شو انشاءاللہ جون دو زندگی و بیا با ملاوی گو ہر چرتا اسی تل آباد خوشحال و بریالی اسی ایش ما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشي نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نایلون مارک مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

او چې کم د کمی خبرې دعوا کو حاجی نو الحمدلله ثم الحمدلله تر ننه پورې چې دې با کېدا چې سانه پروډکټ زمونږه پېښ کړی شوی دی نو دا الحمدلله زمونږه اوریدونکي چې سانه دی او سانه زمونږه مینوال دی نو هغې ته مطمئن دی صفات کاسمیٹکس پاکستان دا زما عزت مندو صرف نوم نه دی بلکې یو پہچان دی او دغه پہچان چې دی زما عزت مندو دا پیدا شوی څنګه دی دا په خپل دیانتۍ باندې او په رښتینولۍ باندې هغه خبرې چې کم تاسو با کې دا پر ریډیو باندې واورئ نو هم هغه چې دی انشاء الله العزیز صفات زمونږ پرهډکو کې تاسو ته با کېدګۍ سره ملاویږي قدرمنو تاسو ټول با چې دی با کېدګۍ سره په خپل د عید په تیاریانو کې لګیا یې څوک با د ساروی د زناور په دیکھبال کې لګیا څوک به زما عزتمندو د خپل ځان د عید د سودا کې زمونږه رونه خویندې چې کم نوجوانان دي نو دې ته زیات فکر وی چې بای جامې مې نه دي اغستې او یا مې چې دی چپل کپڑے دا نه دي برابر پرفیوم مې نه دي اغستې عطر مې نه دي اغستې مهندی مې نه ده راوړلې او ایکس وائی زیڈ ډیری تیاریانې دي او څوک به زما عزتمندو تیاری داسې کوي چې کم مشران دي چې بھائی ساروی ته گیا نشته ساروی ته چې دی اوبه نشته په نور ولاړ دی په سوری ولاړ دی دغه ټولې خبرې په دې تیاری کې دي او دا ولې زما عزتمندو که نوجوانان تیاری د خپلو جامو کپڑو کوي نو دا هم زمونږ د شریعت یوه حصه ده چې آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم په خپل حدیث مبارک کې فرمایي دا عید په سنتونو کې چې بای د عید په ورځ سحر ټایم کې چې کله مونځ نه سړی فارغ شي نو د مونځ نه بعد چې دی دا خپل بهترین طریقې سره غسل وکړي دا سنت دی غسل مطلب خ خسته صفا دی اولمبی حاجی دا سی دی ځان صفا کی چې بای عیدګاه ته دا ځي مسجد ته دا ځي نو چې د بدن صفا وي د نه چې دی د پسینې سمیل ناراضي بدبو ناراضي نو دا هغې د پاره چې دی بدبو د ختمونو د پاره خو انشاءالله العزیز زمونږ د صفات ہاں بیوٹی سوپ دے بہترین سوپ سمیل والا خیستہ چی بھائی عیدگاہ کی پا مسجد کے بہوم تاسو نہ پریشانہ کبھی او زمائی عزت مندو آقائے نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چا سرا نوی جامی وینو نوی جامی وا چی دا سنت تے او د دین علاوہ زمائی عزت مندو ناخنونا دا به غټ اختر کې ناخلی چې څوک قربانی کوي ځان مصفا کی تیل وغیرہ او بیا به زما عزتمندو عیدګاه ته په وخت لاړ شي په کومه لاره چې دا زینو په هغه لاره باندې با تکبیرات ځان سره وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به ځان سره پلار وای باقاعدہ د سنت اهتمام سره بدروانی په خی سایډ باندې باقاعدہ او دا تکبیرات به وای تکبیرات مبارک کی ما تاسو ته دا هم عرض کړو چې وای دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله بد ذلحجې میا شروع شو نو دی په بازار کې با आवाज بلند تکبیرات ویلې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد نو بازار والا چې وکړه ووریدو

نو زبای عزت مندو با کېدا مونږ د خپل زاروی او دغه کتن او کو خسته کو با کېده زکه چې دا الله ته پېښ کی او رب کریم ته چې دې خسته هر څه قبول دي ک نفل سړی کوي خسته کوي احسنې طریقې سره ک فرض کوي احسنې طریقې سره نو نیت به دغه وخې نه کوو زما عزت مندو نیت به د دې کوو چې بس الله قبول کی زمونږ نه ځکه دا قربانی نوم د یو عهد تجدید دی حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته زوی پیش کړو الله ته زوی پیش کړو او اغا زوی الله د اغې نه قبول کو چې سو فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا بس الله ویل تا دا خپل خوب چې دې څه کو رښتینی کو بس قبول شوخه نو زما عزت مندو مونږ به هم وای چې څوک ذبح کوي قرباني او عيد کوي نو دا به خپل دا عهد تجدید کوي څه به وای دا به وای چې الله رب العزت زمانہ دی قبول کی چی سنگا تا د خپل حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او د خپل خلیل علی نبینا علیہ الصلات والسلام نا قبول کرے وا مانے ہم دسی قبول کی نو زمانی دت مندو دسی قسم چی دے باکی دا منگو تاسو د خپل عہد تجدید داوی چی خدای استاد دین دا پارا بزان پیش کوم ستا د دین لپاره بچی دی زو هلی زلی کوم او الله رب العزت به انشاءالله ام د دغه اجر او د دغه بدلی به مونږ ته الله رب العزت را کوي الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی.

مالدار ښکاره شو. یاره وی داس خوشاله دی ګوره، بلا نوکرانی دی او لاس یې د پیسو د سرو سپینو نه نوز ګارېږي، که داسې شوم بس دا مې کامیابي ده. یاره ورې که تپوس خو ته وکړه چې مازیګر ماښام شو، دکاندار زرګر دکان بنده و دی ورغی، وی کاکا ته ما ته خپل نوم وښایه. وی زما په نوم کې دې څه غرض؟ وی ما د الله نه سوال کو چې ما ته خدای حضرت خضر پیښ کړي. ابیګا راغلی، هغه ته مې ووایي چې زه د خدای نه مالداري غواړم او ته پی امین ووایه. هغه وی ته لاړ شه او یو مالدار سړی وګوره او د هغه نوم واله چې خدای داسې مې کړي، نو مونږ به دله دعا غواړو هغسې به شي. نو ته راته ډېر ښه مالدار ښکارې، نو ته راته خپل نوم وایه چې تا ورته یاد کړم. وی خدای ظالمه ما یاد نه کړي وته، عمر به دې په مصیبت. هغه څنګه؟ وی راشه چې زه درته خپل خوراک وښیم. دې پیسو دولت ته مې مه ګوره، خپل خوراک درته ښیم. نو چې خوراک یې وته وخو، نو د اوربشو سپوره ډوډۍ او سپوره خورواوي دا زما خوراک. دا دولت او پیسې هر څه مې ډېر دي، خو په ما طبیب او حکیم هر څه بند کړي دي. که د غنمو ډوډۍ خورم، نو بیا د خبرو د کولو نه یم. که غوړ شی خورم او میوه خورم او ښه نعامت خورم، نو بیا څو ورځې په کټ کې پروت یم، د پاسېدو نیم متیاز او دستونه رانه په کټ کې بیږي. دقه سپوره ډوډۍ او دقه سپورې اوبه زما خوراک دی. اوس خوښه رې ده که زما په شان جون غواړې او که نه غواړې. حیران شو چې خدایه اوس څو غواړم. په لاره را روان دی، یو سړی دی، ښه خوشحاله دی او نظمونه او شعرونه وایي. یاره وی دا جوړ ډېر مالدار معلومېږي، ځکه دا مالداران مې ټول وکتل او ټول خفه دي. واقعي په هغه مال به څه کوي چې سړی پکې خوشحاله دی؟ مال او دولت خو د زړه د سکون او د اطمینان دپاره. نو چې کوم مالدار ګوري، د چا د ښځې نه فریادي خفګانې جوړی ورسره نه، د چا د بچو سره، د چا د ګاونډي سره، د چا بله مقدمه، د چا بل غم، د چا صحت کې نقصان، دا سړی جوړ ډېر زبردست مالدار سړی معلومېږي. چې ورغې وروره، وی ته لږ دې خواشه، وی ډېر خوشحاله نه، وی ډېر زیات، وی ډېر مطمئن، وی زما په شان خوشحاله به د دنیا دا بادشاه وي. زه خو داسې خوشحاله یم چې د شپې کله اوده شم، نو چې کله مې لغواړي راپاڅېږم، او چې کومه ډوډۍ راته څوک کېږي، نو ایسار پېنه یم، هره ډوډۍ خورم او ښه مې وجود ته مګورو، دې منډو ترړو ته مې مګورو، ډېر زیات خوشحاله. مال بدیم ډېری که نه؟ تپوس خو ته دغه خپل مسلې هم کوي. مال دولت بدیم ډېری که نه؟ وی مال څه ته وایي؟ وی دا دولت پیسه نه ره خواشه مړه. مال دولت که مې وی، بیا مې دا خوشحالي کولی؟ نشته، مال دولت نشته. وی جون دې څنګه تېرېږي؟ بس غصه شو تا. وی جون په مال نه تېرېږي، د الله په ورکړه تېرېږي. د رزق ذمه داري دا په مال کې نه ره، دا الله غشتې ده. نه مې پټی شته او نه مې تجارت شته او نه مې دوکان شته او نه مې نوکری شته. او چې کوم وخت ته ډوډۍ راشي، نو ماته الله ډوډۍ تیار برابر کړي. دا ګورې حقیقت. روزي څوک ورکوي؟ رو دا رب العالمین ورکوي. دا روزه اختیار د رب العالمین سره دی، د الله سره دی. زمونږ دا یقین نشته. مونږ وایو چې که دا تجارت مو نه کړه، اوس مو نه ګټل، څه به خورو؟ او که دا دکان مې کولو نه کړه، نو څه به خورو؟ بې شک دا اسباب دي، دا به استعمالوي. الله بې سبب هم درکولی چې خدا اسباب دي، دا به استعمالوي. خو یقین به په دې نه ساتي، یقین به په الله ساتي. که یقین دې په دې اسباب وساته، دا ګناه ده. د یو زنانه یو ماشوم بچی پیدا شو، ماشوم لوی شو، نو د هغه زنانه په زړه کې دا سوچ و چې زه دا ماشوم د ده پوره عقیده په الله پیدا کوم، چې د ده پوره یقین او دا عقیده او دا سوچ جوړ شي چې دا ماله ژوند او دا مرګ او دا بیماری او دا روغوالی او دا رزق او ډوډۍ یې الله راکوي. بس مور وه، بس هوښیاره ښځه وه، بچي دی دا یقین جوړو، که نه دا عقیده جوړه کړم او د یقین په الله جوړ کړم. نو دې ماشوم یو ځل دې مور ته وی مورې ډوډۍ بچی چې دې پخه به در پوه شو،
وی بچه

0: ډوډۍ خو الله ورکوي، ما نه مغواړه الله نه غواړه. امور ورته وي، هغه بچې ورته وي، مورې الله کم ځای دی، هغه ته پته نه وه کنه. الله راته وښایه چې د هغه نه ډوډۍ غواړم، وي بچې الله هغه ذات ته چې تا وینې او تی نینې، ستا خبرې اوري او تی خبرې نه اوري، او چې ته څه غواړې درکوي دی. وی ښه مورې چې ډوډۍ غواړم څه به ویم، وی یا الله مالا ډوډۍ راکړي، الله به ډوډۍ درکوي. یا الله مالا جامې راکړي، جامو ته رجې چې الله به جامه درکوي. اوبه غواړې نو یا الله مالا اوبه راوکړه، الله به اوبه درکوي. نو دې مور به ورسره دا چل کړی و چې ډوډۍ به یې وله په کور کې دننه یو ځای کې په ګوټ کې پټې ښودې وه د ترکارۍ سره، چېرته بلستن کې نغښتې، چېرته په تاخچه کې، کله په المارۍ، کله یو ځای، کله بل ځای. دا د هغه یقین یې جوړو. نو دا ماشوم چې به د مدرسې نه راغی او غرمه به وه، ده به وی یا الله مالا ډوډۍ راکړي. نو مور به ورته بچې الله چې سین پټ دی ګوره ډوډۍ هم پټی، کوټه کې وګوره در درته بیا چېرته یو ګوټ کې ښودي. نو دې چې به لاړ او بلستن به یې وکته، تولۍ به یې وکته، ډوډۍ به پکې د انګولي سره پرته وه، مورې الله خو ما ته ډوډۍ دلته یې ښودې ده، وګوره بچې ما درته نه وي. الله چې سین نه ښکاري داسې ډوډۍ هم نه ښکاري، پټې ښودي پټ دی. الله چې سنگ پټ دی داسې درته ترکاري هم پټې ښودي. میوه مورې بابا نه نه ګورې مونږ ته به چغې نه وې، تا ته مونږ چې الله نه غواړه، یا الله ماله پلان کې میوه. مور به غلې غوندې کوټې ته ننوته او یو رومال لاندې به ورته هغه میوه پټه کېښوده او روب ووته. بچې الله نه څو غوښتل، ما خو ته میوه غوښته، ورشه وګوره ته به پټې ښودي کنه. دې به ورغې سامان به یې لټو، هغه میوه به پکې پیدا شو. چې کله به جامې خیرنې شوې، لمبل به مورې لامبم، ښه ډېره ښه ده، یا الله ماله جامې راکړي. نو مور به ورته هغه جامې چې ته بلستنو کې یو ځای بل ځای پټې ښودې، بچې الله نه دې جامې وغوښتې او بی بی ورشه، نو الله به درته چېرته پټې ښودې کنه. دې به ورغې چې صندوق چې وغیره څه به یې وکتل، جامې به پرتې وي، روچتې به یې کړې. د ماشوم دا یقین جوړ شو چې ماله ډوډۍ، ماله جامه، ماله پیزاب، ماله دارو، دا ټول الله راکړي. دا ورته پته نه وه چې دا راته مور پټې کړي، او مور به ورته راسي دونه پټې ښودل چې دا یقین پر رب العالمین پیدا شي. او چې کوم څیز ته به یې ضرورت و، مور به ورسره دا چل ول کو، هلک به ودرېد او بیا په دې پوه کوي بچي او چل درته ښې. وی الله چې تا له ډوډۍ درکوي او ته ترې غواړې، نو دا الله چې خوشحاله کړي ډېره ښایسته ډوډۍ به درکوي. مورې الله مې په څه خوشحالېږي، ای بچی چې د سکول نه راشي د مدرسې نه، نو دقسې او دس وکړه چلې ورته وخو، بیا داسې چاره دام وکړه، او بیا دا جانماز راواله، دا مسله دا قبلې ته ودروه، او د مونځ چلې ورته وخو او مونځ وکړه. یاره بچی چې ته دا چل وکې او مونځ وکې، او د مانځه نه پس دا واړه لاسونه الله ته اوچت کړې او ته وغواړې، دومره خشته سیزونه به درکړي چې ته یاد به وساتې. د بچی هغه یقین جوړ چې څنګه به راغې په مسله به ودرېد په جانماز، مونځ دې وکړو، الله ته به یې لاسونه پورته کړل، یا الله ماله ډوډۍ راکړي. نو مورې هوښیار وه، د هغې نه ښه ډوډۍ به یې ورته پټې ښودې وه، د هغه مخکې میوې نه به ورته خشته میوه ډېره میوه ښودې وه. دې به ورغې به مورې نن خو زما الله ماله ډېره ښه ډوډۍ راکړه، نن خو زما الله ما ته ډېره ښه میوه ښودې ده. بچي ما درته نه وي چې الله خوشحاله کړي تا خوشحاله یې، ګورې دا حقیقت. یو ځلې مور چېرته تللې وه خپلوانو کره، یېره یوه خبر انسان دی یېرېږي، غرمه شوه را یادې شو، هو زما ماشوم خو ور مدرسې نه راغلي، نن خو ته ما ډوډۍ نه دی خیر شوي مې دي، دا څه وشو؟ ابدا الله ته لاسونه اوچت کړي، یو مونځ به هم کړي، او چغې به م وایي چې یا الله ماله ډوډۍ راکړي، او ګرځي به په بلستنو په صندوقونو په جامو کې به هغه ډوډۍ ګوري، او ما خو ورته نن ډوډۍ نه دی اخې. هغه به هغه خپل ماشوم لاسونه نه الله ته سونه ستړي کړي، هغه به نه الله ته سونه چغې والي او سونه جلا به کړي. نو ما نه خو نن یېر شو، خدایا دا سوچو. هغه خپلوانو کره وه، هغه عرصې په ځای پرېښودل او پلونې بورقۍ را په سر کړه. هغې وي څه کې ته به مونږ کره نه نه وي، ما نه بس ماشوم دقسې پاتې دی او یېر مې دي، هغې ته مه ال نه وي، هغه ماشوم لګم، ماشوم به مې څه کوي، را منډې را منډې را منډې. اوس ماشوم راغلی دی، پوټی بچی دی، پوټی بچی چې څنګه راغلی دی، مور خو یې کور نشته، وته پته وه چې خپلوانو کره تللې ده. ټیسینګ راغلی دی اقس خپل استنجا او خپل چاره دا مې کړی دی، خپله مسلح راغستې ده په هغې الله ته یو دوه رکاته لمونځ کړی دی، خپل واړه پوچینی لاسونه الله ته نیولي دي، معصوم لاسونه، یا الله ماله ډوډۍ راکړي. لکه څنګه چې به مخکې کو چې سوال یې کړی دی او کوټې ته څنګه ننوتی دی او بلستنې لټوړې ده، بهترین قسم ډوډۍ وته پرته ده، اعلی قسم بهترین قسم ترکاری وته پرته ده، د میوو سره ډکه خوانچه وته پرته ده، غیر اغشتې ده ورته ناست دی، ښه په شوق یې ډوډۍ او میوه او غار څه خوړلي دي، دقې کې مور راننوتې ده، بچې ته راغلې او مورې زه خو رالم، ډوډۍ څنګه شوه؟ ډوډۍ مې مور وخوړه. څنګه دې ډوډۍ پیدا کړه؟ ولې مورې تا ماته نه وایي چې د خپل الله نه به غواړې؟ ما خو مغه خپله طریقه وکړه کنه، خپل لمونځ مې وکړه الله، یاره مورې نن خو مې الله ډېر خوشحاله کړی دی، بچې هغه څنګه؟ نو لمونځ مې ولا وکړه او بیا مې ورته سوال وکړه او داسې ډوډۍ راکړم وای بی بی چې په زندګۍ کې مې داسې ډوډۍ چې ته نه ده خوړلې، ته راشه وګوره خوشبویي تې دي، او داسې میوې نن راکړې دي چې په زندګۍ کې مې داسې میوه چې ته نه لیدې، خوشبویي تې دي مورې، نن خو مې الله ډېر زیات خوشحاله دی، خدای خبر لمونځ خو ولار ځل کو او دعا خو هر وخت یې غواړم، خو نن مې رب ډېر زیات خوشحاله دی، داسې ډوډۍ راشه مورې او داسې میوې چې په سترګو مې چې ته نه لیدې، خوشبویي تې دي خوشبویي. بس مورې پېښو، مورې پېښو چې واقعي زما د بچي په خپل رب یقین جوړ دی او زما بچی د خپل رب نه واقعي غوښتنه کړې ده. بچی واقعي د خپل رب نه غوښتنه کړې ده، بس الله سره اوس نسبت ولګي. مخکې خو به ورته مور هغه اسباب استعمالول، پټ پټ به یې ورته شیخو ده، بس د هغې ضرورت ختم. بچی اوس په دې اړه پوه نه دی چې دا کال شپږ میاشتې ما کومه ډوډۍ خوړلې ده راته مور پټه یې خودې ده، دا خو هم حقه یقین جوړ دی، او تر مرګه پورې دا غالک الله سره ام حق نسبت اوچلید چې څه به یې غوښتل د الله نه، دوه رکاته لمونځ کوه او لاس پورته کوه پروردګار ورکوه. د بی بی مریم قصه ستاسو مخکې نه، قرآن وایي، زه خو نه یم دلته، قرآن شریف وایي چې کله به د الله نه حضرت زکریا علیه السلام کوټې ته ورننوته، یا مریم انا لکی هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. بی بی مریم پیغمبره خو نه، دا الله نیکه بیبی ده، ولیه ده ولیه. نو زمونږ د خلکو دا سوچ ته چې کنی زمونږ دا ډوډۍ او زمونږ دا رزق او زمونږ دا خوشحالي دا گنی په پیسو کې ده، نه، دا په د چا له طرف نه ده؟ دا الله د طرف نه. نو هغه هلک چې ده سره میلو شو وته یې ویل چې ته دومره خوشحاله وي، پیسه څه ته وایي؟ زه خو چې کله د الله نه غواړم ډوډۍ راکوي او خشته ډوډۍ راکوي، چې کله غواړم اوبو ته مجد شي اوبه راکوي او جامه راکوي، زه په پیسو څه کوم؟ پیسې به لا ساتم او د هغې به حفاظت کوم او هغې پسې به منډې تړلی وام، بې پیسو یې مال الله راکوي که نه؟ وایي ته څه کار کوې؟ وایي ته څه کار کوې؟ وایي زه څه سم نه کوم، نه خیر ته ماته څه کار وښایه که نه؟ وایي اغه الله چې مال رزق راکوي او مال ډوډۍ راکوي او مال جامه راکوي، اغه الله یادوم، بس نور مې څه کار نشته. چې ماښام شو حضرت خضر علیه السلام راغی ده سره ملاقات وشو، هلکه وی نوم دې یاد که د یو مالدار خای، هغه مالدار هغه نوم چې هغسې دعا دله وکړم چې خدای پاک دې هغسې کې، وی بس مالداران پرېږده، وی څه وی؟ وی یو دعا د الله نه کوم او ته پې امین وایه چې خدای قبول کړي. اس وی یا الله زما په ژبه خپل ذکر جاری کړي او خدای زما نسبه خپل ځان سره پیدا کړي. بس او حقیقت دا ده چې د انسان په ژبه د الله ذکر، الا بذکر الله تطمئن القلوب، ډوډۍ سره پاره چلو مطمئن شي، مال سره پاره چلو مطمئن شي، د الله په ذکر او په یاش با فذکرونی اذکرکم، قرآن شریف کې الله فرمایي فذکرونی ما یاد کې، زه به تاسو یاد کړم. نو چې تا الله یادې او د هغې په عوض کې الله تا یادی، د الله یاد اوهو هلکه، وایي زما نوم بادشاه غشتلې، بادشاه یاد کړې، نن فلانکي خان زه یاد کړې، نن فلانکي مالدار سړي زه یاد کړې. نو چې الله دې د خپلو فرشتو په صف او په ډله کې یاد کړې، دې نه لوی سعادت بلشته. فذکرونی ما یاد کې، اذکرکم زبم یاد کم. حدیث کی راجی تبا میں پا لسو کسو کی یاد کی زبد پا زرگون فرشتو کی یاد کم. تبا میں پا یو ڈلہ کی یاد کی زبد دا دیر ڈلے نا پا بہترین ڈلہ کی یاد کم چی اگر دا ملائک مقربین ڈلہ دا او دا اللہ یاد بیا پا غضب نی دا اللہ یاد دا اللہ پا رحمت کرے. نو مال دولت سشے نری نعمت کے چی پسی طریقے او گٹے او پسی طریقے خرچ کے نو دا اللہ یو فضل خدا چی انسانا او دا اللہ دویم فضل سدی چی بے روح پیدا کری دریم فضل سدی چی مسلمانہ نے پیدا کری ٹولو آئے الحمدللہ تو مسلمانہ نوے کافر پیدا ہوئے بیا بم سکو دیر خلق دی دنیا مالداران او پا قسمت کے کلیمہ نشتا کافران دی مال زیاد کے دولت زیاد تے کافران دی مسلمانی نشتا دا پیغمبر او دا خدای دشمنان دی رنگون خشتا دی موٹر دولت و سرشتا دا دنیای خواہشات سہد و اندازہ نشتا ایمان نشتا دا دا اللہ ڈیر بے فضل و کرم دے چے اللہ مونگ تے ایمان را کرو او دا زمون کا مانے دا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبا بعض خلق رات تے لغیب و تبے زان بے لگا کرو چلو مونکو جی منس کرو مونکو روجہ نیسو مونکو صدقے ورکو مونکو خیراتو نکو احسان بے رالو. قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی یمنون علیک ان اسلم خلق پدا دا پتا دے احسانات کے چمنگا مسلمانان یو اسلام امرولے قل لا تمنوا علی اسلامکم تو ورتوایا کہ پما د خپل مسلمان احسان روان لوي دا پرزون احسانات پما مرا اسلام دا عمل نم دے بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان الله وی زما احسان قبول کے اذا دنیا دا طاقت مند او دا سر او سپین خلق می پرې خې د استاد سو پدې زلو پدې سینه کې می د ایمان غوندې لوي نعمت ور جوړ بل الله یمن علیکم الله در باندې خپل پر زونه احسان درړي نو مونږ د الله د احسان منو او دا سوال کو چې الله مونږ له شکرې توفیق راکړي دا د الله فضل او کرم د لري خلق دا قسمت نشته. حضرت موسی علیہ السلام قارون داغ دشمن دے دا خانہ دا نزدے سڑے خود دشمن دا بعض انسان دا حسد و بغض پیدا کی جدی پلان کی سڑی تا دا عزت والے ورک پر دی ڈیبلی بغض پیدا کی حالانکہ دا عزت و ذلت دا اللہ پہ اختیار کی نو موسیٰ علیہ السلام تا رب العالمین پیغمبری ورک دا لو عزت تے علم خدای ورک تورات اللہ ورک خلق بے تابیداری کولا دا قارون دا خبر بدی شوا حالانکہ قارون لداغی پا مقابلہ کی رب العالمین دولت و پیسی ورکڑے دل یو نعمت اغلب النعمت دمرا پیسی وی دا قارون چی قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی دا اغی خزانو کنجانے دا یو کس تشوی اوڑی یو ڈالی باوڑی دونے کنجانے وی چی یو کس اغو چطولی نشوی نو چی کنجانے دمرا وی نو خزانی بے سمرا وی او بیا پا خزانو کی بے مال او دولت سمرا وی پکار دا و چې در رب العالمین د دغه نعمت شکریا ادا کړي ګوره چې فشکرولی فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون ما یاد کې زما تاسو یاد کړم وشکرولی زما د نعمت شکریا ادا کړي چې وې زه مسلمان و الحمدلله دا شکریا شو خدای مال در کی و الحمدلله الله بدر کی و الحمدلله الله علم در کی دے شکریہ دے الحمدللہ نو قارون لا اللہ دونا مال ورک پکار دا وچی دا غی شکریہ دا کرو چی اللہ دا مال خطا رک پا موسیٰ علیہ السلام ایلا گولے وی پا مسلمانان ایلا گولے وی نو دے وہ منافق ظاہر کہ خود موسیٰ علیہ السلام تابدار و پا غی ایمان روڑے خود اللہ نا منافق اولن اغسر بغض و حسد یارا چی دا موسیٰ علیہ السلام دی عزت پا پسز کم کم او خپل عزت پا پسز زیاد کم نورونو دا سوک نشی کولی کولی عزت او ذلت تو عز من تشاء و تذل من تشاء عزت او ذلت دا اللہ دا طرف نہ دے دا دے انسان پا وس کے نہ دے یو خزے و لمسولا اغیلے پیسے ورک لے غریبا خزا وی چکل موسیٰ علیہ السلام تقریر کی نو تبا پاسے او پا موسیٰ علیہ السلام بے الزام ہو لگے طالب دمر پیسے در مجلس کے او بس بیا وته ځي. په دې مطلب دا چې موسی علیه السلام باید دا الزام دا ښځو لګی چېره موسی علیه السلام ما سره دا بد عملي کړې ده یا دا مطالعه رانه کړې ده، نو د خلکو به رده نړه تور شي او ما سره خو مال او دولت ته بس ما سره به مینه محبت نور زیات شي. نو دې مجلس کې ناست و بني اسرائیل هم ناست دي، په زرګونو خلک را ناست دي، ټول ناست دي. موسی علیه السلام تقریر کوي دېکې دا ښځه پاسېده، چې پاسېده موسی علیه السلام ته وکتل لږ سات ولاړه و ناګانه کېناسته. حضرت موسی علیه السلام ښځې ته وایي، ښځې ولې پاسېدې او بیا کېناستې؟ یاره وی یو خبره مې کوله. خو وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی نه نشم کولې. وی وایه څه خبره دې کوله؟ وی خصیب رښتیا ویم. او وی ستا په دې مجلس کې یو سړی ناست دی او قارون یې نوم دی، مال یې ډېر لوی دولت منلی دی چې تا له به دومره پیسې درکوم، او تو په موسی علیه السلام الزام لګې. نو زه دې دپاره راغلی وم چې زه پاسم او په تا الزام ولګوم، خو چې ودرېدم او ستا دې خشته او ښکلي مخ ته مې وکتل زړه مې ویارېده چې بندې دا سین سړی دی، اده دا مخ او څونه ښکلي خبرې کوي، که په دې انسان دې الزام ولګو خدای دې راونه نیسي. ویارېدم او رپېدم، نو واپس کېناستم، هغه خبرې مې ونه کړی شوې. وی ښه قارون داسې ویلې دی. وی او قارون ته وی پاسا، چې وی پاسا الله ته سوال وکړه موسی علیه السلام، یا الله دا سړی دې ګوره ما باندې ایمان هم راوړی دی او دومره غټ بهتان او الزام دپاره زما خلاف پیسې. الله ورته وی ځه موسی، ځمکه مې ستا په اختیار کې درکړه. وی ښه ده، ځمکه اختیار زما وی او به ځمکې ته حکم وکوي. دا قارون راکاږه، د دې کونډو کونډو یې راخ. قارون چغې جوړې کړې، معافي غواړم، بس ما معاف کړه، زما توبه را بیا به نه کوم. اله ما معاف کړه، ای موسی ما وبخه، ای موسی ما معاف کړه، ځمکې ته وی راکاږه. هغه کې خو جلال و موسی علیه السلام کې، چې ځمکې ته حکم وکړ تر نامه پورې راخ کړه. دی بیا چغې وی چغې وی چغې وی راکاږه، چې بیا راخ کړه دې سینې پورې ځمکې راخ کړه. بیا دې چغې وی، ای موسی معافي غواړم، معاف مې کړه، بیا به نه کوم. وی راکاږه، ځمکې نورم راخ کړه. نبی علیه السلام مبارک فرمایي، حدیث پاک کې راځي چې اوس هم هغه الله په هغه ځمکه کې تاویږي، په دې پونده باندې په دې ځمکه کې تاویږي. او ورو ورو ښکته دي، دا ول رب العالمین یو عذاب مقرر کړ، په قلار قلار ښکته روان دي، ځمکې غیب کړ. ګوره د الله د نعمت شکریه په کار وکړه نه په کار، شکر ادا نه کړ او د هغې دومره ناشکري وکړه چې د الله په یو محبوب یو دوست پیغمبر الزام لګول او په هغه خلک بدګمانه کول. الله سزا ورکړه. لیکن دویم ټکی ته مګوره، رب العالمین موسی علیه السلام ته، موسی دشمن دې څه شو؟ وی الله ځمکې راخې غیب شو، تا ته پته ده. وی چغې خوې درته ووالې معافی خوې؟ الله وی معافی خوې ډېرې وغوښتې، لږ الزام یې لګولو، زه خو تا بچ کړم، ستا په فضل الله بچ شوم، ګنې ده لږ الزام لګولو. وی اے موسی، څلور چغې درته ووالې، که ما ته دا ړومبی چغه والې وی فورا مې معاف کو. فاذکرونی اذکرکم، څلور چغې درته ووالې، رحم دې پرا نغې. او که ما ته ستا په دې چغه والې وچې، یا الله ما ما یاد کړې، زه به تاسو یاد کړم، الله ډېر رحیم ذات. واشکرولی، او زما د نعمت شکر ادا کړې، کوم نعمت چې الله درکړه. ولا تکفرون، زما د نعمت ناشکری مه کوئ. ولا ان شکرتم لازیدنکم، که د الله د نعمت شکریه مو ادا کړه، الله وی نور به درته زیات کړم. او شکر خو په نعمت کېږي، وی د الله نعمت شته که نشته؟ ما درته وی غټ نعمت دا چې موږ انسانان پیدا یو، که خره او سپی پیدا وي څه به هم کړو؟ جنګ هم کولی شو الله، په صحت الله روغ پیدا کړي، او دریم الله مسلمانان پیدا کړي. او مسلمانه کې بیا د ټولو نه لویه خبره د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان پیدا وي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي، د نبی علیه السلام د امتیت تمنا او ارزو پیغمبرانو کړې ده. قرآن شریف کې الله فرمایي چې پیغمبرانو متعلق فرمایي چې خدای پاکه، که د آخر زمانه پیغمبر دی راولېږه، الله ته دا میثاق غشته دی. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. د نبی علیه السلام زمانه کې تاسو وې بالفرض، او د آخر زمانه پیغمبر راغی، نو تاسو به په هغې ایمان هم راوړئ او د هغې امداد به هم کوئ. نو خو امتی شو کنه؟ کدا زمانہ کی راشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ ذو الجلال حدیث اوگد دی بخاری شریف پیشتا خود بیرت خلاصہ و حاصل ہوئے وی نیم جنتیان دا جنت نیم خلق نیم جنتیان با زمان دا امت نی او دا باقی نیم با دا نور و طول امتونو نا پا شریکی او تاسو تا پتر جستاسو تعداد سمرہ دے و دا نور امتونو سمرہ دے وی استاسو دا تعداد دا نور و ڈلو امتونو پا مقابلہ کے دمرہ دے لکا دا تور غوی پا شا چی یو سپین ویختی دمرہ نور ڈیر دی دا سپین غوی پا شا چی یو تور ویختی دمرہ لک تاسو یو نور ڈیر دی نو چی نور دو ڈیر شو اندازہ لگاوا نو پا کار داوا چی جنت کی اغا خلق بیا ڈیر جات بکنا وی نا نیم پا نیم با جنت کی تاسو یا نیم پا نیم با دا نور امتیارو نا بی دا دا رسول اللہ مبارک برکت وی اللہ را تا دا قیامت میدان و خو دا حشر میدان و خو محشر وی یو پیغمبر بروانو یو مرگری بو سر یو امتی بل پیغمبر سر بدو روانو سوک با یوازی روانو لو یڈل می ویولی دلا. بخاری شریف کی حدیث کہ دا غاڑ مکمل ڈکا کرے وی ما وی چی دا جوڑ زی موزم امت دا تا پوستو می کودا جبریل علیہ السلام ناغ براتے فلان کی پیغمبر دا وی میں چی دا بزیم زکا خلق دیر زیاد تے وی ما تا پوستو کو چی جبریل علیہ السلام نا چی دا زچا امت تے وی دا موسیٰ علیہ السلام پخپل امت کی روان دے وی ما چی دا خوڑی خلق تیر دا وی دے کہ چی میو قتل یو بلڑا دا میولی دن چی دا اسمان دا ٹوڑی غاڑی ڈکی کڑی دم رو چی دا شمیر نا زیادو دا غیب پا نسبت دیر زیادو وی میں چی دا سوک دی وی دا ستا امت تے دا قیامت پر از بستا دا امت نا زیادا ڈلا پا جنت کے دبل چانی دا دا اللہ فضل شکر نس مونگ چی صدقو کو خیراتو کو نسوک کی اخری تی اخری تا بچی او خوری صدقه پا خپلم خوری شی بچی دیم خوری شی مالداریم خوری شی غریبیم خوری شی بنی اسرائیلو چی با صدقه او خلا پا خوانو امتونو ابی پا خپلا نخوری گرد بیلال که غنم جوار بی صدقه کل نو یو بیلال چی تا پا غر یا پا غنده یا پا یو میدان که بی کی خودد نو چی اور براغی و صدقه بی اسوزولا اور با خورا دا بردی نخوا چی دا صدقه قبول ده او که اور برا نغی ا صدقه به اون خوړو به نسو زولا دا بر دې خبره دلیل چې دا صدقه قبول نه دا آدم علی السلام د زمانه نه والا تر د عیسی علی السلام د زمانه پورې د ټولو دغه حالت قابیل او حابیل کې صدقه وکړه نو قابیل فخاغه نم را واغشتل هغه کې خودل او حابیل ګډ را وستل علی کو کې خود او راغه د حابیل هغه ګډ وسو د وغه او د قابیل هغه اون نسو زول آدم علیہ السلام و توی ستا صدقه قبول دا ستا قبول دا نه نو دا اغی امتونو صدقه با اور خوالی اور بس وزولی پا خپلا بین خوالی او زمونگ دا نبی علیہ السلام مبارک دا امت دا اغی برکت تاو گولا صدقه اور نسو دی صدقه با یاد تخوری پا خپلا ام خوالی شی بچوبان ام خوالی شی خضر ام خوالی شی دوستان ام خوالی شی مالدار ام خوالی شی غریب ام خوالی شی نفلی عام صدقه نو دا نبی علیہ السلام برکت شکنو شی چه کم سڑی با مرتد شو کافر بشو ابا واپس مسلمانه ده نو پا کلیمه با واپس نمسلمانه ده ده بنی اسرائیل و متعلق اللہ رو فرمائی فقتلو انفسکو زان بے وجه حالا بے توبه قبلید چه سڑی با مرتد شو کافر بشو او بیا بے توبه تا توبه بیدا وچه زان بے وجه حالا با اللہ معاف کو او زمونگ پا امت که که سڑی مرتد شی اللہ دی مسلمان استاد او یا کافر شی او بیا ایمان تړکی گی نو بس کلمه د شهادت به وی واپس مسلمان شو دا د الله فضل شو کنه شو اغی چې به مونږ کو بغیر د عبادت خانه نه بل دې مون نه قبلې ده خاص دې کې به مونږ کو خاص عبادت خانه کې مونږ چې مونږ کو په جمعات کې مونږ قبلې کو در درته په خپل کور کې کوالتم قبلې که چرته وخت در باندې تیر شو او د پټي په پوله ځان ته صادر واچو التم قبلې چې زه پاک او دسته کو جامه دې پاک یار دې مونږ قبلې دا فضل شکر نشو اگه چی با منز کهو خامخابی او دست کهو او بنشتاوی بس دان لپیدا که کرد هر دین چیزان لو با پیدا که او بو پسی با گرده دل دان لپی پیدا کولی زکا بیو دست خوکار نکیگه او زمونگ دا نبی علیه السلام برکت تاو گوره زمونگ امت تا مونږ کوبی خوري راخدا او کوبنی نو خور له دوړه باور کوتی مو مو پاغې دم کار کیږي. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم برکت یو نکنا پسونو زرګونو لکونو کرولونو برکات دی. خدا مې تاسو یو څو نمونه خولې. حضور پاک مبارک فرمایي اے مون اغا خیری امت چی دنیا تا پا آخر کرا غلیو خو قیامت کے با حساب کتاب مون سر دا نور امتونو نمخ کے کیے گئے. مون اغا امت چون چی دنیا کے خو آخر کرا غلیو خو جنت تا بزو زما امت دا آدم علیہ السلام و دا نور امتون نمخ کے داخلی گو. نلاول فضل سشو چی انسانان یو، دویم سشو چی پا بدن روغ یو، دریم فضل سشو کہ المومنان و مسلمانان یو، او سلورم فضل بیا سشو کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیان یو. دا اللہ فضل و کرم. او نور نعمتنا او خود شمیر نہ زیاد دی. و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوها ان الانسان لظلوم کفار. قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ زمان نعمتنا شمیرے شمیرے لے نشی و انسان دیر ظالم دیر نا شکر دی. دا حارون الرشید بادشاہ دربار کے یو بزر سڑے ناس یو نیک انسان ہارون رشید ابو گختے یو براؤڑے نوکر والا ابر اوڑے ابے کی سنگروڑے ہارون رشید پر اقبال لاس کے واغشتے دا بزرگ کے وسر ناس سلیمان ابن حرب رحمت اللہ علیہ لوی دا حدیث و عالم ہم دیو بزرگم دی اگا سلیمان ابن حرب رحمت اللہ علیہ اگر وہ تو بادشاہ سلامت لکھ صبر کو دو بمسکر ہارون رشید نیک سڑے اگر مجلس کے بدا بزرگان و نیکان خلق ناس و عالم امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ گند سڑے دا قاضی القضات وی او بمسکر اگر لاس اون نیس کلی و تو بادشاہ سلامت سے ہوتا پوست نکو وی چی تت تگی شی او بوتا دی ضرورت پیخ شی اور ایر جات تگی او چرتم او بنی صرف دقا یو گلاس او بدر تا ملاوی گی نوری نمیلاوی گی دقا یو گلاس او بدر تا ملاوی گی نوری چرتا او بنی نو دا گلاس او بک تا پا بایالی پسو پیسو بیوالی دقا نوری بش داری او دقا او بک کتا تا ملاوی گی خرسی در باندی وی نیم بادشای باور کم دا گلاس او بو پیوالی وی خب بادشای سلامت جی پنیم بادشای دا گلاس او بوالی او دا اس کے او دا دی پا دا خیطا کی بندی شو بار نوزی دا گردو بیماری شی مسئلہ دی او در در باندی راشی چی خدای متیازی میں بندی ری و متیازی میں نزی او یو حکیم در تاوی چی ما سر علاج شتا او اغی حکیم سر علاجی بلچا سر نی او اغا حکیم در نت پیسی غواری چی مال پیسی را کدا متیازی در نو باسم نسخد تلیکم گلی نا نو سونا دولت با اغا حکیم لور که چی اغا گلاسو بدر نپا متیازو کیو باسی ویدانی ما بادشی بنورم ورکم وی خب بادشاہ سلامت پتاو لگی دا جستا دا دے ٹولی بادشاہ قیمت یو گلاس دے اوبا دی یو گلاس اوبا کدر تا نمیلاوی گی نیم ورکی خوچی ویخ لپی او بیا چی دا گلاس خیٹ تلال شی او در ننوزی نیم بادشاہ بیا ورکی چی دا اوبا در نوزی نو دا اوبا پیدا که دل دا بیا دا اللہ نعمت او بیا دا اوبا چی دا خیٹ نوزی دا دیر لوی نعمت تا پروردگان گنج دا چا چی تشی متیازی بندی شی یہ غٹی متیازی بندی شی ورشی تا پو سکے پلپوس سے شیر پلپوس دے انسان پا وجود کی پلپوس چے ساروے خلق علال کی نو پلپوس اینا خوری سپوت ہے چے دا سیدہ کنا سپوت خلق پلپوس ہے چے دا اینا خوری ظلم خوری ہو پلپوس دا سی او شیر چے خلق کو تیزان پا خوراک بدی خکاری اکثر پا دے قصاب خانو کی پلپوس خلق سپوت ہے چے سپی خوری او ما تے او سلی خبر اکولا پلپوس خراب ہو امریکی تے اولو چی پلپوس والا بدل کی دا پلپوس بیماری ہو امریکی تے اور جی پلپوس ورتا بدل شی ڈاکٹران ورتوی دو نیم کروڑ روپے دا پاکستان منگ سر رکھے دا دو نیم کروڑ روپے دا مخ کے داخلے کا دا ستا فیس شو خانو پلپوس سر بسکے وی نا پلپوس دا سکا چرت چا پا امریکہ کی ایکسیڈنٹ ہو کم او آغا دا ایکسیڈنٹ نمڑ کے دا ستا عمر او دا آغا عمر برابر ہو ستا گروپ دوین او دا آغا گروپ برابر ہو او اغا اغا پل پل پوس او بخه چه دا چه تا بل چه تا او را او بخه نو اغا پل پوس با مونگ راوالو دا اغا نتا تا بولا دو دا سی نشه لگی دی چه کم ساری پا پل مرگ مری دا اغا نتا تا مونگ نشو منتقل کولی چه ستاو دا اغا دا وین گروپ برابر نی بیادل نشو در کولی که اغا او نبخی نو بیادل مونگ نشو در کولی که ستاو دا اغا عمر برابر نی بیادل نشو در کولی وی ماوی چه دا دو نیم کروڑ روپے داخل کم او چرته مخ کې مرشم یا دا سړی چې ته پیدا نشي بیا بسی پیدا دی لاړې یو ځل دې داخلې کړې دا ختم. ما وی د پړپوس قیمت چې خلک یې سپوتا چې 2.5 کروڑ روپے شو هغه علاج او امریکې ته تلل او هلته په هسپتال کې پاتې کېدل او د مریض هغه باقي خرچه پرې د پاسه ده. یو پړپوس ته وګوره الله دله څومره لوی نعمت د 2.5 کروڑ روپو قتال یو پړپوس الله درکړی. زړه ته وګوره خراب شي یا نقصان پکې پیدا شي خلک کوئی ټول جایداد به ورکم ټوله پیسه به ورکم خو چې زما د بچي دا زړه ټیک شي کوي داسې که نه کوي اینه خرابه شي لکه دا هیپټایټس بیماري ده او دا تور زیړی دی وایي چې زما دا ټول دولت دې ختم شي خو چې زما د بچي دا بیماري ختمه شي وایه که نه الله څومره نعمتونه درکړي دي. تا دا سترګه چې ته رپې ګاډي ته هغه شی نه لګېدلې وې پر وته وي که څه وته وي دا دله خدای درکړي دا باڼه که دا باڼه دی نه وې او په معمولي چې د هغه ځای نه حرکت وشي څه دوړه ستا سترګې ته لا را رسېدلې نه چې ستا سترګه قدرتي بنده شي قدرتي خوره که دا باڼه دی نه وې یا دا روزې دی نه وې او دا سترګې دې وازې وې لکه د کپ په شان دی نو ټولو سترګې به یې د دوړو نه ډکې بیا به دې تپو. یو حکیم ډاکټر نه مې تپوس وکړ مې دا سپېمو کې ویښته وي په دې کې مولوي صاحب دا الله لوی لوی حکمت دی مې څه دي وایي دا ګوره دا څومره ګرد غبار او دا ګر خو دا ویښته را منې کوي که دا نه وي دا خو غبر اتلې تپوس سون کا نو هغه چې څومره ګن دي هغه د ګن په شکل کې واپس راوځي او شریعت درته وایي ښه پوزه پسون کا او هر ځل یې ایزده دا د الله فضل او د الله کار. یو غاښ چې دې خراب شي په څومره پیسو ځان له بیا مصنوعي غاښ اخلي په دې چشمه موږ څومره پیسې لګو دا د الله نعمتونه دي. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که دا الله نعمتونه شمېره شمېرلې نه شي. ان الانسان لظلوم کفار خو انسان ډېر ظالم دی او ناشکره دی. دا هغه وینځې مثال دی دا هغه غلام مثال هم دی. یو غلام نو مولا سره مولا به هغه مالک به د غنمو ډوډۍ خوړه د چنکڼو د معدې او دله به بې چڼه اوړو ډوډۍ ورکوله نو دې ورسره تنګ شو. مولا ته ما خرڅ کړه بل چا ولې وایي ته د معدې ډوډۍ خورې او ما له بې چڼو ډوډو ډوډۍ راکې هغه وایي ښه خرڅ یې کړه چې په بل مولا یې خرڅ کړه نو هغه به بیا په خپله د بې چڼو اوړو ډوډۍ خوړه او دله به یې د بورې ورکوله وی ما خرڅ کا نو خرڅ یې کړه نو چې خرڅ یې کړه نو هغه به بیا ډوډۍ خوړه خپله او دله چې بس پیدا شو ور بیکړه او که پیدا به نه شو نو ناره به یې تېره کړه هغه ته وایي مهرباني وکړه ما خرڅ کا نو په بل مولا یې خرڅ کړه نو چې بل مولا باندې خرڅ کړه نو هغه به ورته وایي داسې کار به کوې چې ته به دلته ناست یې پخوا به دې جوماتونو کې هغه ډیوټو ډیوټ پېژنې که نه یو لرګي به په هغې به یې ډیوه د پاسه یې خودې وه یا شمه پې د پاسه پرته وه نو دې به یې ځان ته کېنولې دا غلام او هغې مولا به له په سر د پاسه ډیوه یې خودې وه وایي ته به کېنې رپې به نه ته زما ډیوټ یې ډیوټ ډیوه به یې له په سر د پاسه یې خودې وه هغه به هغه خپل کار کوو نو چا ورته وایي اوس سوال نه کوي چې ما خرڅ کړه اوس پورې خو به سوال کوو چې ما خرڅ کړه اوس سوال نه کوي وایي دا حالت را لخه دی وایي هسې نه په داسې ظالم مې خرڅ کړي د خو لا باتې په ډیوه یې خودې ده او زما د سر د پاسه بلېږي چې هغه وایي سترګه وازه کړه چې د سترګه کې درته باتې کېدې بیا به څه کوو موږ ناشکره قوم یو. الله یې زموږ په اړه کې شکریې پیدا کړي. مال خدای درکړه ډوډۍ خدای درکوي عزت الله درکړی دی بچی الله درکړی دی مسلمانی الله درکړی ده حیا الله درکړی ده جمعات خدای درکړه پکې الله ته خپل منځ کې په دې جبه د الله ذکر کوي او د خپل ښکلي پیغمبر باندې په دې خپل جبه درود شریف وایي اللهم صل ثمره خوان کوي او لا اله الا الله ویل ثمره خوان کوي. لیکن قسم دې موږ د الله شکریا ادا نه کړو شکر څه ته وایي شکر به پسه کې شکر دې ته وایي رونو شکر چل دته وخې چې چا د سره خو کړل د هغه هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي د هغه احسان را یاد کړي او د هغه تعریف وکړي او د هغه تابعدار جوړ شي. لکه مثلا ما له یو سړي ډوډۍ راوړ نو زه د هغه هغه احسان را یاد کړم چې د خو ماله ډوډۍ راوړ او تعریف یې وکړم چې وروره ډوډۍ دې راوړه خدای سره خو کړه او که د هغه چا تعجب پېښ شو او ما ته څه کار وي نو زه بیا هغه خبره منم. ولې که هغه ډوډۍ را یاده نه کړې نو بیا هم شکریه نه شوه که تعریف یې ونه کړې بیا هم شکریه نه شوه او که تا له هغه ډوډۍ درکوي او ته د هغه ته وایي دا کار را سره وکړه او ته ورسره نه کړې نو دا تا ناشکري وکړه. دغه رنګې رب العالمین موږ سره احسانات کړي نو د الله د احسانات ځان ته را یادول چې چې خدای جون عزت روح صحت مسلمانی او دا د دنیا نعمتونه دا ټول تا را کړی دي. او خدای تر دې قادر بادشاہ مالک یې په یو سیکنډ کې رانه ګورې غشتیم شي. او بیا د الله تعریف وکړي چې الحمدلله وویل. دا د الله تعریف چې خدای ثناګانې ته لري. سبحان الله یا خدای ته د هر عیب نه پاکې. الله اکبر خدای ته ډېر لوی. لا اله الا الله خدای د عبادت لایق دار ذات نه بغیر بل څوک نشته. ګوره دا د شکر طریقه شو. یا شکر په اندامونو کې الله ته منځو کې، یا شکر په پیسو کې لکه صدقه ورکې، او بیا د الله تابعدار الله وي دا کار وکړه دا منځو کوې ښه، الله وي دا صدقه زکات ورکړه او ته وایې ښه. دا درې خبرې شکریه شو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي، او صفه کې به ناستو فقیران صحابه کرام. ابا داسې و چې جامې به د خوارانو نه وینو، یو بل سره به نږدې ناست و چې عورت هم کېته ښکاره نه شي. دغه فقیران طالبان یو ځل راغلل نبی علیه السلام ته، کېناستل د الله رسوله، دا مالدار خلک خو زمونږ نه ډېر مخکې شو الله ته، ځکه هغوی صدقې ورکوي مونږ صدقه وس کې نشته، هغوی زکاتونه ورکوي زمونږ هغه وس نشته، هغوی خلکو سره امدادونه کوي زمونږ هغه وس نشته. زمونږ خو جامې نشته، شلېدلې جامې هم دي نه، خو مونږ نه الله ته مخکې شو. نو خدای د الله رسول مونږ ته داسې څه شی وښایه چې مونږ به الله ته نږدې شو. نو ګوره نبی علیه السلام مبارک ورته څه ښایي، زه کله سوچ کوم د انسان عقل پکې کار نه کوي، ورته وایي درې دېرش کرته سبحان الله وایه، درې دېرش کرته الحمدلله وایه، او څلور دېرش کرته الله اکبر وایه. نو عقل دلته حیران په دې وي چې دې غریبانانو سره خو هېڅ هم نشته، او دا خو د شکریه الفاظ دي. شکریه خو خلک اله ادا کوي چې څه نعمت وي کوي نه. نبی علیہ السلام ته پته وه چې په دې فقر به هم دوی د الله شکریه ادا کوي، په دا جامه چې نشته بیا به هم د الله شکریه ادا کوي. ایمان الله ورکړی دی، د پیغمبر علیہ السلام صحابه دي، هغې وي سبحان الله، هغې باندې شروع کړه دریش کرته د هر مانځه نه پس سبحان الله، درې دېرش کرته الحمدلله، او څلور دېرش کرته الله اکبر. چېرته مالداران دوی په پټ وایي چې هغوی رانه خبر نه شي، ځکه هغوی مالی صدقې کوي، مونږ به په دې ځان الله ته نږدې. چېرته هغې خبر شو، چې هغې خبر شو، هغې هم په دې شروع کړه دیرال النبی علیہ السلام تو دل رسول من خو وچ من بلاغی نزان الله تمخ کو او غ تسبیحات بایو اخو غ مالدارم به شروع کله ناغي دام وای او صدقیم ور کای امو خدا وای نورم سنشت و ذالک فضل الله یوتیه من یشا او سو کم دا خدا الله فضل نو گور رو را کمال د سری دولتی بیا وایا الله شکر ادا کوا او کنی دا روح صحت او مسلمانی خدار چاشتا درین دل الله لوی نعمت بل نشت زمارو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای وی چې اوګم اوګد حدیث دغه وخت کم دی مختصر بکم، وی چې کله ز اوګم اوګې یو ورځ چې اوګم او یو ورځ مونږ په ډېر خوشاله تاسو ته کیږي د الله رسول دا ولی وی چې کله اوګم او نارم نو الله برایات شي فذكرونی اذكركم، او چې کله مور شم او ډوډۍ خورم نو د الله د دې نعمت شکریا به ادا کم الحمدلله بو یم بیا به د خدای حمد ادا کم. نو په لوګه به الله یادیږي، او چې کله مور شم د الله شکر بادا کوم، د الله حمد بادا کوم، دواړه مې ګټه شوه. نو پروردګار دې مونږ لا د شکرې توفیق راکړي، دوه کې د جمع خدای مونږ لا د شکرې توفیق راکړي. خدای مونږه چې کوم نعمتونه دې راکړي پروردګار، په هغه نعمتونو د شکرې توفیق راکړي، او کله چا په قسمت کې داسې بعضې نعمتونه نه پروردګار دې ورته ورکړي. الله دې زمونږ د ټولو روغ صحت نصیب کړي، خدای دې د مصائب و مصیبتونو غمونو تکلیفونو نه پامن کې وساتي. څوک بیماران دعا وته وکړه چې رب العالمین ولا شفا ورکړي. زمونږ په دې کلي کې دا څو کسان وفات شوي دي، خصوصا زمونږ دا نمونه مال نه راځي، زمونږ د نوید خان هغه خوریې دي، یو او یو زمونږ د هغه راحت شاه لالا زوی د لیاقت شاه، هغې ته هم دعا وکړي. د پیرانو کندې کې یو زنانه وفات شوې وه، ټولو ته دعا وکړي مردګانو ته چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي، پروردګار یې وارثانو له صبر ورکړي. الله مونږ د هر قسمه غمونو مصیبتونو نه پامن کې وساتي. دا دعا وکړي چې زمونږ په دې کلي او په دې وطن کې الله امن او امان راولي، او خدای پاک زمونږ دا کلی دا وطن دا علاقه د فسادونو نه محفوظ کړي. خدای پاک زمونږ په خوله خپل ذکر جاری کړي، زمونږ په اندامونو او زمونږ په زړه کې خدای ستا د نعمتونو شکریا ادا کړي. خدای حاضر جمع چې څومره ده ته یې مغفرت نصیب کړي، ته ور باندې خپل رحم و کرم وکړي. چا په زړه کې چې څه قسمه حاجتونه وي خدای هغه حاجتونه ورته پوره کړي، او د مصیبتونو او د غمونو د دنیا او د آخرت نه مونږ ټول محفوظ وساتي. آخر وخت کې په خوله دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوریدونکو دا ژغ آواز دا ریډیو امن 88.4 ټانک او زم تاسو اوس تاسو ورور آر جی عمر داود دے وخت تاسو پروگرام اورو خبرې ملغلره بالکل گران اوریدونکو دے پروگرام چې مشتتاون اصل دا الشفا دا وخانه کما چې واقعیا دا په شوال مارکیټ میز ټریپک پوینټ ټانک چې دا پروگرام دے مش چې الشفا دواخانه په تاون سره تاسو په درانه خدمت چې پیش کیږي بالکل ګران اوریدونکو الشفا دواخانه واقعیا دا په شوال مارکیټ چې میز ټریپک پوینټ ټانک چیرته حکیم مولانا نورالهدا صاحب روزانه سار 8 بجے نو اخلا مازیګر 4 بجے پورې تاسو په خدمت چې حاضر وي بالکل الته مریضانو چک اپ کوي علاج کوي او بالکل تاسو راتک کولای سو الشفا دواخانه ته آیا تاسو داسې مرضونو سره مخ یو تاسو ته داسې بیماری وي چې تاسو مختلفو ځایونو باندې ګرځېدلي یو کړېدلي یو او علاج مو نه وي سوی نو بالکل تاسو راتک کولای سو الشفا دواخانه ته آیا تاسو ته کمر درد جوړو دردونه مو دي دین علاوه د معده جمله امراض دي یا شوګر دا بلډ پریشر دا نور داسې زنانه مردانه پوشیده امراض دي چې کم تاسو نه ډېر تنګ یو او بالکل تاسو مختلف ځایونو باندې ګرځېدلي کړېدلي علاجونه مو نه وي سوي نو بالکل تاسو به راتک کو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه بالکل چې کومه ده په شوال مارکیټ چې واقعا دا شوال مارکیټ نږدو ټریپک پوینټ ټانک چیرته دا چې کوم ټریپک پوینټ ته دی سره نږدو شوال مارکیټ په نام باندې مارکیټ ته بالکل په شوال مارکیټ چې نن د حکیم مولانا نورالهدا صاحب دواخانه ده چیرته د روزانه سهار 8 بجے نه واخله مازیګر 4 بجے پورې بالکل په خپله موجود وي نو بالکل تاسو راتک کولای سو حکیم صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو نو بالکل ګرانو مینوالو موږ سره د الشفا دواخانه حکیم صاحب حکیم نورالهدا صاحب بالکل تشریف راوړه ده ما سره ناسته په سټوډیو چې بالکل راتک کړه ده نو دته په پروګرام چارکلی وایو او السلام علیکم حکیم صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرتاود صاحب قدر منشی نیک بخت شی جی او چپ پروگرام خبر و ملغلرو کی تاسو منگا راو بللو
0: جی جی
1: نو استاسو یو جہان مننا تشکر
0: جی حکیم صاحب وایو کنا چرنگا سیات مرشدہ ورج مرشوا خپل شیو
1: شکر دے جی دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے الحمد للہ نن رس شوا نو ډیر بهترین ته را شولا
0: ماشاءالله
1: بس د مریضانو سره مشغول یو
0: جی جی
1: او غین رستو بیا هم دوا خانه بند کړل او بر راو خدلو لشکي ستلی شوی مریضان هم ډیرو
0: جی جی
1: نو آرام مو ما وک
0: اچھا ماشاءالله
1: جی
0: جی
1: رس خوانن شکر دے الحمد للہ
0: اچھا ماشاء اللہ کم صاحب نن چکم دا ما دے پروگرام چکم موضوع راوڑا دا دا سی موضوع دا چے پدے چکم بیماری دا دے سرا چکم دا ډیر خلق غین تنگ دی ډیر خلق تا دا تکلیف شوے دے
1: جی جی
0: دے بیماری چکم نام دے موٹاپا نو موٹاپا چې کومه بیماری ده موږ بنن په دې خپل پروګرام چې موٹاپې په باره چې خبرې کوو چې کوم خلکو ته چې کومه ده موٹاپا لګېدلې ده موٹاپې شکار دي او هغې نه په ډېر تکلیف باندې دي نو بالکل موږ بنن په خپل پروګرام چې د موٹاپې په باره چې خبرې کوو دین علاوه به دا تاسو نه معلوموو چې دا موٹاپا کومه بیماری ده د وجوهات څه دي لکه کومې وجې نه ده چې کومه ده یو انسان ته لګي او د موٹاپې شکار کیږي دین علاوه اب په خپل پروگرام چې دا کوشش کوو چې د موټاپې کم اقسام دي د په باره چې بوم چې کومه ده خبرې کوو او دین علاوه د علاج په باره چې با تا نه پوښتنه کوو نو بالکل کته مشتاول د موټاپې په باره چې دا سه غره کې چې موټاپا کوم بیماری ده جی
1: بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين نو من باب التذكير پیش نظر نن چې تاسو کوم ټاپک یا موضوع چې کوم دا غره ور ده نو هغه د موټاپې حواله سره ده
0: جی جی
1: چې موټاپه چې ده نو دا سشه ده
0: جی جی
1: نو عمر داود صاحب بنیادی طور باندې تمام هغه نشاسته دار غذاګانی
0: جی
1: چې دوران هضم کې هغه په خوږو کې بدلیږي
0: جی جی
1: او دغه خواږه د ګلوکوز په صورت کې هغه د وجود یا د بدن جز جوړ شي
0: جی
1: هغه وجود ته توانی ورکی او بیا دغه وجود حصہ جوړ شي ولیکن دغه ګلوکوز چې هغه د جسم د ضرورت نه هغه زائد
0: جی
1: نو هغه اینا
0: جی
1: یا دغه نه علاوه چې کوم عضلات دي نو هغه ذخیره کوي د چربی په صورت کې
0: جی
1: او بیا دغه چربی چې کومه ده نو هغه د موټاپې باعث جوړیږي
0: جی جی
1: عموماً زیادہ تر

0: هغه جوړي او دغه چربای د لاس نه بیا په جسم کې هغه حرکات او سکنات چې کوم وی نو هغه کې ډیر لوی دشواری چې هغه انسان ته پیدا کیږي
1: جی
0: لکه زبر دا وای ما چې یو سړی چې دی هغه سرمن نه لاندې دغه چربی جوړه شو لاغه د موټاپې شکار شو
1: جی
0: نو ټول نه مخې غوغه ته په ګرځېدو کې چې دی ډیر لوی غټ تکلیف وي
1: بالکل
0: ها ها ها سا وی اور روانی
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او کچرتا مطلب لاده چې یو دو سیړی بره وختنو بیا به اٹ پیټ کیږي او داسې به مخ کی بجی روستو بجی او چې یار سی چلو کو
1: جی جی
0: تا ګرځې دل مونږ نه نکیږي جو هغه تباہ او برباد کړو
1: او بالکل
0: صحیح ده
1: جی
0: یقینو کا عمر داود صاحب چې په مانځه کې چې دین بیا هم د تغ تکلیف یا نور څه کوي په مونږ کې چې دی کنه هغه کې مو تکلیف ورته
1: صحیح ده
0: چې کله سجدي ته ځي نو بیا تکلیف رکو په درست طریقې سره نشي کولې تحیات ته نشي کې ناستلې صحیح ده لغونی مولي صاحب چې کچرتا تشهود وګت ک
1: جی جی
0: نو بیا د منی غمیږي چې خدای پاک اوس وکم سو وکم
1: بالکل
0: صحیح ده نو مجبورن بیا دی یا کرسی کی کینی
1: جی
0: آیا جمعه ته نه ځي صحیح ده آیا به دواړه خپې چې دی کنه هغه قبلې ته صاحب مهربان هغه خوري کړي کنه
1: بالکل
0: نو دا قسم ستونزې چې دی نو دا بیا انسان ته مخې ته راځي
1: جی
0: صحیح ده جی نو د دې د وجه نه انسان ته ستونزې خو په خپل ځای باندې دي خو لیکن مرضونه چې دی نو هغه ورته هم لګي
1: جی
0: لکه مثال طور باندې هغه سره شوګر چې دی نو هغه انسان ته لګي
1: جی
0: دا شوګر هغه بیماری ده چې هغه انسان چې کوم دی په ولاړه ولاړه باندې چې دی نو هغه خوري
1: جی
0: او ختمي
1: بالکل
0: دغه شانتي د سره سره د سیادلې مرض چې دی نو هغه هم انسان ته لګي کوم ته چې اردو کې سانس پول نه وي کنه دې ته پښتو کې سیادلې مرض
1: سیادلې
0: صحیح ده
1: جی
0: سا چې کوم دی دا سیادلې کیږي
1: جی جی
0: سا چې دی نو درست طریقې سره هغه نشي اغستلې نو دې ته پښتو کې مونږ خلک ورته سا
1: س موږ ورته سابندي وای
0: او سابندي یا سابندي خو هغه کې بالکل سابند شي کنه
1: جی جی
0: دیگه سابندی گی نا
1: جی جی
0: لیکن سار زر زر اخلی دا زر درازار چی دی کنا
1: دا
0: دیر زیاد شی
1: بلکل
0: نوی سامی سیاده لشو
1: سیاده لشو اچھا اچھا
0: جی
1: جی
0: دا غرنگی پو وینا کی دا چربای سیاد والی
1: جی
0: وینا کی تو وینی گاڑا کیدلل وینا چی دی اگا بیا ٹنگش
1: جی
0: صحیح دا دا غرنگی دی سر انجاینا دا سادوبی چکم شیتے ہوئی
1: جی جی
0: بیچینی صحیح دا دا مرزونه چی دینو دا دی سرا لاحق کی
1: جی
0: دا گرنگی دی سرا دا گردی دا مسانی او پا تریخی کی
1: جی
0: کانی جوڑی دلل دا ہم دی سرا راجی
1: جی
0: او پا طول جسم کی پا جوڑنو کی دردونه چی دی نا دا ہم دی مرز سرا تردی دیوی
1: جی
0: پا نقل و حرکت کی کمی راشی دغه رنگی زن حضرات چکم بی نو آغا تیز تلی شی
1: جی
0: نا تیز تلی شی او نا چکم دی سا کار روزگار چی دی آغا کولی شی
1: جی
0: پا دو کی سستی چکم دا آغا بیتحاش زیاد شی صحیح دا او کاهلی چې کومه دا هغه پکې زیاته شي هر وخت دې بس دا خېټه به په سر راړولي او صاحب مهربانه
1: جی
0: په قالین به پروتي یا په پکټ کې پروتي
1: ګرمي به ډېره کیږي
0: ګرمي به هم ډېره کیږي صحیح ده
1: جی
0: او جو خل بشي وا بوري ود بشي صحیح ده نو چود شو
1: جی جی
0: نو بیا ور سره خوا کې نشي کې نشته لګا
1: او جی
0: وګدي وګدي خړلارې به کوي خراټي به وہی
1: جی جی
0: صحیح ده خلاره زنی خلق پکې بیا د شي چې لکه په وی خوم خلېږي کنه چې ناشتي وسره نو خړ خړ خړ خړ خړ خړ
1: جی
0: نو په وی خړلېږي بیا لکه دا بنیادی طور باندې دا موټاپی هغه نتایج دي
1: جی جی
0: سفر د دې داسې قسمه خلقو لپاره سفر چې کوم دین هغه هم په عذاب شي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی جی
0: نفسیاتی طور باندې دا خلق چې دین واغه د مختلفو الجنو شکار وي
1: بالکل
0: صحیح ده
1: جی
0: دغه رنګي

0: هغه حقوق زوجیت چې کوم شي ته ویل کیږي
1: جی جی
0: صحیح ده د خپل کورواله سره سنت ادا کول چې کوم دین هغه په درست طریقې سره نیشی ادا کولای بیا
1: بالکل
0: صحیح ده جی
1: جی
0: په هغه کې رکاوټ چې کوم دین هغه راځي او دې سره سره آهسته آهسته بیا د کوم مردانه طاقت چې کوم دی دا آهسته آهسته هم کار پری دی
1: جی جی
0: صحیح ده د زنانو د محورای کوم ته چې موږ سپینه جامه وي د هغه د بندش
1: جی
0: چې کوم دی نو هغه هم زیات شي
1: بالکل
0: او بل شی به موږ ته وایم عمر داود صاحب کوم زنانه چې دا برت کنټرول کوي کنه
1: جی جی
0: دا د منصوبه بندې یا ګولې چکم وی کنه چابای والا ګولې ورته وی کس ورته وی کنه یا غ انجکشن وی هغه استعمال کی
1: جی
0: نو هغه سره سو شي چې هغه کوم هغه فضلات چې دینو هغه بیا درست طریقې سره نه خارجي
1: جی جی
0: او دا هغه په نتیجه کې بیا د وجود کې چې دینو مختلف ستونزې هم پیدا کیږي او هغه سره موټاپا چکم دی نو هغه هم پیدا کیږي صحیح ده جی نو دا یو شو خبرې وی د موټاپی حواله سره چې ما تاسو ته وکړه دی
1: جی جی
0: جی
1: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب موټاپی چې کم بیماری ده هغه تا په خپل الفاظو کې بیان کړه امید ده چې چور مینوالو دا پروګرام اوري هغه پوي سوي چې موټاپا کمی بیماری ته وایي د سره بنور خبرې هم د موټاپی په واره چې دی وجوهات او دا به چې کوم د حکیم صاحب نه پوښتنه کوو یا د موټاپی چې کوم اقسام دي یعنی چې موټاپی بیماری چور قسمونه دي د پوښتنه به هم کوو دین علاوه تاسو به هم موږ سره چې کوم د راتګ او شمولیت په اختیار او په دې پروګرام چې کا تاسو د حکیم مولانا نور الدا صاحب نه چې پوښتنه لرو چې معلومات کول غواړو نو بالکل تاسو هم موږ ته کال کولای سو په 0319 55 23 404 دغه نمبر باندې تاسو بالکل مستقال کولای سو که چا کال نه ملاویږي چې مسله وي نیټورک بیزی وي یا نه کال نه ملاویږي نو بالکل په دغه نمبر تاسو موږ ته میسج هم کولای سو 0319 55 23 404 دا نمبر دا بالکل په دې نمبر باندې تاسو اوس مستقال کولای سو دا د الشفا دواخانه ہیلپ لائن نمبر دا او چې کوم دا پروگرام نه بعد هم په دې نمبر باندې تاسو موږ ته حکیم صاحب نه کچو پوښتنه کول غواړي کولای شي بالکل دین علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر دا په نمبر باندې هم تاسو موږ ته کال کولای سو سټوډیو چې کوم موږ نمبر دا کچا ډیرو تم اوریدونکو ته معلوم دا کچا ته نه معلوم نو بالکل جان سره نوٹ کو حکیم صاحب نه کچو پوښتنه کول غواړي نو بالکل تاسو به موږ ته په نمبر باندې کال کو 0300 0963 511 488 0963 511 488 بالکل پدغ نمبر ہوں مشتقال کا والا سو دین علاوہ چکم ماتا ستا دے بل موبائل نمبر ہیلپ لائن نمبر درش پگ نمبر بنے ہوں مشتتا سو کال کا والا سو حکیم سیمنا کا چپ پشتنا کول غاڑو چیر بیماری پاکلا اچھا معلومات اخستل غاڑو نو بالکل تاسو پدواڑو نمبر بنے مشتقال کا والا سو دین علاوہ چکم ہیلپ لائن نمبر تک بنے بالکل تاسو ایس ایم ایس ہم کا والا سو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے بالکل پدے پروگرام چی مشتا تعاون اصل دا دے الشفا دوا خانہ کم چی موجود دا پر شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ چی چیر تاکیم سے روزانہ 8 بجے نواخلا مازدیگر 4 بجے پر دے مریضان چیک اپ کئی اگور چی مشترا دے کال پلی کا چوک تا چویل غواڑی السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی اور چو خبر کیا جی او دکم جی نا فیضان
0: اختر نواز
1: اختر نواز پروگرام چی جی ارکلا در توای جی تاسو بچ پشتن لرو حکیم سیبنا
2: جی دل تو مریض دے دا یورک ایسڈ تقریبا 6.5
1: دا یورک ایسڈ 6.5
2: تقریبا 213
1: دا جی جی
2: موٹا پا موٹا پا موٹا پا
1: لگا جی جی بالکل حکیم صاحب چکم دا تاسو ته د تاسو چکم غي بیان کړ بیماری کوم علامات بالکل تاسو چکم غر وشول دا حکیم صاحب نوٹ کړ تاسو پروگرام
2: تقریبا 112
1: جی جی دا تاسو چکم غر وشول بیماری علامات وشول حکیم صاحب نوٹ کړ بالکل تاسو پروگرام او حکیم صاحب جواب درکای جی جی جی بالکل حکیم صاحب دا
0: اختر نواز صاحب تاسو یو جهان مننه دا چې کوم استونځي چې نو هغه تاسو سره شیر کوي
1: جی جی
0: وی پردی د باټا خپل برجو خی گنا
1: جی
0: متل کی نو یو خبر تا شو کړه دا چې راغه د یوریک اسید شکار دی
1: جی
0: او ورسره هغه بل شي تاسو د هغه حواله سره ما خو چې 213 دی کنه نو بنیادی خبره دی کې دادا چې وي تک زیړ دی غون من دی مو وی نارنج دی کنه سرد خوشک مزاج دی هغه د وژنا مقصد دا دی چې دا ستونزې د ته پیښې دي نو زه تاسو ته ټولو نه مخکې غذا خیم او هغه غذا چې تاسو استعمال کوي نو انشاءالله رحمان کافی فرق به سره راشي ټولو نه مخکې خو پرهیز دی چې په پرهیز کې به الو مټر ګوپی سموسی پکوڑی بوتلی تروی مستی دا شیزونه چې کوم دی نو دا به نه استعمالوي او دویم نمبر شی چې کوم دی نو خوراک کې زیات تر د ملخوزو ساګ استعمالول پکار دی دینه علاوه د ملخوزو ساګ سره د شلشمو ساګ استعمالول پکار دی او کریله چې دنو د هغه استعمال لګ ډیر پکار دی ورسره او غټي غوښې نه او د دې شیزونو نه پرهیز پکار دی باقی وطنی چرک که چرته تاسو ته ملاویږي نو وطنی چرک شروع دی خوري که د مریض قبض وي نو هغه کې ښه مزدار شروع کوي او دا دې مریض ته ورکوي نو انشاءالله رحمان الله پاک به په دې باندې رحم وکړي او دویم نمبر شی دا دی چې سپرکی تاسو سره سپرکی به ورته راواخلئ نیمه چمچ سهار نیمه ماښام په دو پیاله اوبو کې به خټکوي او چې کله یو پیاله اوبه پاتې شي نو که د مریض شوګر او دانی نو یا ګوړه یا چینی پاغې کې اچوي او مریض ته ورکوي یو کپسار یو ماښام بل دویم شی دا دی جی چې دې سره که د مریض وطنی اگۍ میلاو شي کورنۍ چې کوم انګۍ وي نو دغه اگۍ مریض ته ورکوي نو انشاءالله الله سبحانه وتعالی به دغه مریض ته شفای کامله عاجله مستمره چې دا هغه نصیب کی باقی د میډیسن حواله سره بالکل جی الحمدلله موږ سره په دواخانه کې د دې تمامو شیزونو علاج چې کوم دی نو هغه میسر دی تاسو اینی ټایم چې دی دواخانې ته راتللی شئ
1: جی حکیم صاحب ماشاء الله چې کوم اختر نواز بھائی کوم تپوس کړه امید ده چې دبا چې کوم تا ادو ته پرهیز او کوم طریقې ورسول د باور دلی او کوم خوراکونه تا ورسول کوم پرهیز او علاج په باره کې مو مرته ویل چې تاسو بالکل راته کوله سوال شفا د وخانه ته بالکل ګران مینوالو که تاسو هم حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو دې د باره به بالکل تاسو مستقال کو په 0963511488. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اما په خیال دا چې چا هم کال کړه او دو چې کم کال دا بالکل تاسو کال ملاو سو خو تاسو چونکه کېدای شي موږ آواز نه درتلایلا چې مسئلہ نو بالکل دوباره کوشش کول بل کال طرف ته بجو ګورو چې مصر د کال پلی کې چوک تا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو بالکل گران و منوالو دا یو گزارش تا چې چوکم چې کوم دا بالکل کال بال تکو چې کله تاسو موږ کم تاسو چې پوښتنه لرو حکیم صاحب نه یا چې خبره وي نو داسې اوریدونکي هم وي چې کال ملاو کې چې کوم دا خبرې نه کوي او کال ملاو شوی نو بالکل دې له وجې نه چې کوم نور کال روان وي چوک حکیم صاحب نه پوښتنه کول غواړي هغو کال په من چې نسې ملاو کېدی نو تاسو مهرباني کوو چې چوک خبرې نه کوي لا خبرې هسې تنګولو لپاره کال کوي نو بالکل دا به بالکل نه کوو ولې چې دې سره موږ پروګرام ډسټرب کیږي او تاسو ته هم چې په هغې باندې نه ملاویږي نو بالکل دین علاوه تاسو موږ د ہیلپ لائن نمبر 09030195344 باندې هم چې کومه دا کال کولای سو دین علاوه په هغې باندې میسج هم کولای سو که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو بالکل په 0319 55 24 باندې تاسو بالکل په میسج هم کولای سو که حکیم صاحب نه چې پوښتنه لرو نو حکیم صاحب د موټاپې طرف ته به بیا رسو د دې وجوهات او چې کوم دا اسباب به هغه کوچ دا بیماری او یو کس ته یو چې کوم دا ولې لګي او دې کومې وجنه دا دا غته لګي
0: بالکل عمر داود صاحب د دې بنیادی اسباب چې کوم دي اسباب طرف ته راځو مرغن غذاګانی
1: جی
0: د مرغن غذاګانو سره نفاخ او دیر هضم غذاګانی
1: جی
0: نفاخ غذا نمراد هغه دی چې هغه بادی غذاګانی وي
1: جی جی
0: جی
1: کال طرف ته لاړ شو ٹھیک ته کال بو ګورو جی السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی اور چو خبر ہے کیا جی دا کم جی نا
2: داؤد بھائی سرنگ سے تا تا خدما چار کلای وایا کین سے تے وایا جی سے پلاو مراڈا
1: حکیم اجی صاحب پروگرام چر کلای در تو اچھا پوچھنا والا رو حکیم صاحب نا جی
2: میں وہ سادہ پوچھنا لگا سادہ دی سادہ سڑا ہے سادہ پوچھنے کو دا سو دی پی جی تے مجھے سو دی
1: جی جی سو دی پئی
2: دا کچا شی تے چھ ک پخ شی تے چھ اپ تس نہ شی ک بڑاک نہ
1: بس تا وال سوال مرا حکیم صاحب پر ہو
2: گا
1: بس ٹھیک تھا تا چکم سوال دا مشتر ورس دا ریڈیو آر وا چکم دا تا جواب در کئی بس تے آر وا چھ حکیم صاحب دے جواب در کئی جی ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا جی السلام علیکم ادا جی اجی سیف اللہ دا عمر
0: جی سیف اللہ صاحب
1: جی
0: بالکل جی دے یو پختنے لری چ لگا شودی چ دین واغا گرمی خی کی یخی خی پمڑ خی ک پنار خی اللہ بندا شودی چ دی شودی شودی دی
1: جی
0: سیدا دا اللہ نعمت تے او دا اللہ نعمت چ کوم دے کنا
1: پر حال
0: دا پر ہر حال کی ورے دی دا کو تو پخیس کی کنا یقین ک د دی خپل افادیت تے او کتے کچس کی کنا د دی خپل افادیت تے
1: جی
0: ہم کچ خ دی ہم پخی خ دی
1: ہم پنار
0: خ دی ہم پنار خ دی ہم پمڑ خ دی
1: چسٹ نہ لو
0: ہم چی ورت مایا واچے
1: مایا
0: مایا ورتا واچے ماستتی جوڑ کی
1: جی جی جی
0: اگر لا خ دی اچھا کچھ تیرو باسی غڑی تیرو باسی
1: ہاں
0: او اگر خرین اگر پکی چی دی کنا اگر لا خ دی
1: جی جی
0: صحیح دا او دغه د کچھ نہ کچھ تین رو وخ کلو برتا چ کوم اغا خلاصہ پاتش و کنا د دی اغا
1: جی جی
0: خلاصہ خو تین تا واغه سل برتا چ کوم اغا نور شی پاتش اگیت شملی وی
1: جی
0: اگر پکی لا خ دی صحیح ده کنا
1: اجی سید موږ ورته وای تروی
0: او تروی
1: تروی
0: دا تروی دا شملی شوی او تروی شوی کنا او بیا د دې شملو نه چې کړي پخه کین واغه پکې لا غوندې او چې بیا پکې غوړی واچي او سره د جوارو روټي
1: جی جی
0: او جی دا غي خپل خوندې او د جوارو روټي او چې شودې دی پخه کړي او پکې بالکل دا چې د صحبت غوندې کارو کې پکې لکش کې غوړی هم واچي وا جی سونه په سوهاګه نو دا هر شي خدای جی
1: حکیم سے یو بل کالر بوا
0: جی جی کال طرف ګورو
1: جی چوک ته جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رزاق بھائی چال نشے برابر
1: رزاق بھائی جی چوک تا عمر داؤد خبر ہے کوم جی
2: ہاں عمر داؤد سے اب ذرا یہ خیر دا
1: تاسو شیو جی تاسو چو خبر ہے کو جی او دا کم جی نا
2: یار اسے زما ڈرائیور خبر ہے کو پیزونا
1: پیزونا خبر ہے کہ مجھے آواز پیزو تو صفا در جی
2: آواز راجی دا سے جے بجا شوگا جی
1: اور پروگرام اورے کدا سے دے کال کڑا دا کلا کلا پتہ نہیں داسے کالو کی سڑیا مشترا کیم سیب ناستا پروگرام چے چتا پوس پلا رے کیم سیب نا
0: وعلیکم وعلیکم سلام دا زمون زور لسنر دے جی
1: جی جی کٹ چمتیا جی جی وڑے متیازی ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا سوال حکیم صاحب نوٹ کرے پروگرام اور حکیم صاحب جواب در کئی السلام علیکم جی ادا حکیم صاحب
0: سنی مجھے
1: سید محمد
0: سید محمد ڈرائیور دا زمنگا زور لسنر دے جی
1: جی جی
0: او دے غریب دا سی وخنا وخ منگ تا چی دے نو منگ پا کال کی رایات کی و سلام ہم رہو لے گی
1: نشا خبر دا جی
0: دا دا تا پوشو کو یو پختنے اکڑلا چی دا
1: واتو کال اکڑا چی
0: دے واتو کال اکڑا چی دے
1: جی جی
0: او اگا چی دے نو پا بسترے کی متیا جی کئی
1: بلکل
0: نو ما تا یو قصر آیا دا شوارا
1: جی جی
0: دا کل چی بڑی کیو ماو ما دا یو ماماز بیو
1: جی جی
0: اللہ دی ژوندے لری اوس کا ماشاءاللہ کٹ سڑے دے زمان زلتیا کی کال دو بمانہ کشر یا داسی ہم زلتیا داسی ونی
1: جی جی
0: نو خبر دا ول کیو کنا
1: جی جی
0: اتلس کال عمر یو نو اگن بدا میتی ازت للی
1: او جی
0: نو یہ سورج کو لگا مقصد دا دے چے برداشت پور والو کو کنا
1: جی جی
0: نو چن کی لل لو بیا بھائی مت تے شکار کو چے دا دا تیلے چی دا سری تیلے
1: او جی
0: کم دا کاد والے چی کنا نو بورے
1: جی جی
0: کدی کدن دا یو تیلے گھٹے تیلے کسوڑی عمر کنا
1: او جی
0: نو ماس کوتن بیا دا ورتا اچولا صحیح دے چے دا بستر تے لمدائی کنا نو دس تن جی وی لگا
1: جی جی بالکل دا
0: بہر حال دا عموما تور منی دا مسانی کمزوری وی
1: جی
0: او زیات تر دسیم کی چے کلا نا کلا دا بچو چنجی وی
1: جی جی
0: نو اگے دلاسا چے دینو دا مسائل ستن سے چے دینو ماشوم تا راضی
1: جی
0: من سر په دواخانه کې الحمدلله د دې خسته نه خسته علاج معالجه کوم دېشته
1: جی
0: او کچرته چنجي وي
1: جی
0: نو ته چنجو د پاره بز یو اسانه نسخه خو خما
1: جی جی
0: دی استاد محترم ته
1: سید محمد ډاکټر
0: او سید محمد صاحب ته جی
1: جی
0: د شکار دیو کې چې کوپرا چي دا
1: کوپرا
0: کوپرا
1: جی جی
0: تاسو ته کوپا وای
1: کوپرا دا غچی
0: اکنډولی چې ملاوي کې په دې عام دکانونو کې
1: کوپرا ورته وای جی جی
0: دا کوپر دی رواخلی او ماشوم ته دی سار چه نور کوي
1: چه دی نور
0: گرمی مړی دی نور کوي ماخه مړی دی نور کوي
1: جی جی
0: ماشوم بتا تمام رس چکم د کنه پدی کوپر بو گزاره وکي
1: دا بخوري
0: او چلک دی مول پشي
1: جی جی
0: دوم ر کوپر بو ور کی
1: جی جی
0: صحیح ده او بیا بو ګوري د د خټه کی چې کوم ځای کیوم چینځي یی کنه
1: کوپر سره بروز
0: ان شاء الله په حکم د الله
1: جی
0: او دا دسی یو قسم غذا هم دا او یو قسم میوه هم دا
1: او
0: یو قسم خشک میوه دا کنه
1: جی جی
0: نو بچی چې کوم دین واخه با د نور ستونزو نه او د نور کیمیکلو نه او دسی ادویاتو نه به بچی چې هغه کمزوري کوي
1: بالکل
0: نو یقین کوي چې دا وخري د جسم کې چې کوم ځای کې چنجي نو هغه
1: جی جی
0: یو قصره تبل راي د شوازه کراچي کې ومه زمون په دې گاون کې یو ماشومو
1: جی
0: زما تر دې الله وبخي هغه ټیم کې شفات شوه دي
1: جی جی
0: هغه ټیم کې هغه د دې ډاکټرو
1: جی
0: نو موږ ورسره یو ژوند یو ماشومي ولا را وښته
1: جی
0: ماشوم چې دین هغه بالکل پرکاله دي
1: پرکاله
0: پرکاله مقصد دا دی چې نیم به هوښه دي
1: اچھا نیم به هوښه
0: صحیح ده
1: جی جی
0: او پټیر هسپتالونو یې ګرځولې و او تر دې پوری چې جنا انٹرنیشنل تا یو بوتل یو
1: جی
0: واغه ډاکټران په هم دا وو دماغ په نو خلاص
1: جی جی
0: ماشومی چې را وښت ماشوم د اوکته را اوکته بس دا ورته یو شی ولیک
1: جی
0: دا د څه کارو کې چې دی ماشوم ته جوس موس ورکې
1: جی
0: چې جوس لک پنه خوراک سپ چمچ سره یا په ست طریقې سره لک ورکې چې د دې وجود کې لګونه طاقت چې دی نو هغه راشي
1: جی
0: په هغه زمانه کې به ریمی پار یو شربت براته
1: دیمی پار
0: د چنجو د پاره
1: جی
0: بیا ورته دا ویلی کی چیره دا با تقریبا 3 چمچ دته دیمی پار شربت چ دینو دا ورکه
1: جی
0: یقینو کا جی زدت هریان ما چ د کوم نش علامات چ د پیجن دی چیره دی بچی کی چنجی دی صحیح ده
1: جی
0: دا شربت چ ورکه او د الک نچ دی په خلی من هم شروع شو وګونو هم شروع شو پسترګو هم شروع شو او د دې سره سره او د سماتې په لاري باندې هم د چنجي شروع شو صحیح ده خیر د چنجي نشي 2-3 غنټې چې کوم دې د وجود نه اوتله ماشوم چې دلته کونه بیدار لګونه حرکت یو کوي چې مال روټي راکې او ته ورته شي چې طاقت شربت ورسره ورکه روټي ورکه چې د کی طاقت پیدا شي
1: چې
0: دا ګندونه راوږي بارته
1: او جی
0: نو کرتے کرتے اگر نہ درے سلور رجی دا چنجی چی دینو اگا اوتلل چی اوتلل ا ماشوم دا شو چی جی اٹا کٹا شو بالکل ماشاءاللہ دا شو چی برابر شو بیا بچ منګه داسې په غلای کې به اخوا دی خواته
1: جی
0: منګ بلیدنو ورته یې لګه ته اغه چې سترګو نه دي چینجی روان وو پوز نه دي روان وو خولې نه دي روان وو غوګون نه دي چینجی روان
1: جی جی
0: صحیح ده نو دا چینجی چې دی دا ډیر بیکار شه دی
1: جی
0: دا مختلفې ستونزې چې کومې دي دا انسان تر اولی
1: جی
0: د دین علاوه د مسانې کمزورې د وجنه هم کې دي شي چاول کثرت استعمال د وجنا یا د خټکی د کثرت استعمال د وجنا یا د چای د کثرت استعمال د وجنا چې دینو پیشاب هم ډیر راتل شي نو دا ستونزې کېدل شي ان شاء الله امید دی چې دا سید محمود استاد به زموږ په خبره باندې پوه شي
1: جی حکیم صاحب بالکل مرش کم د پروگرام ټاپک او ما سره په مرش سره چې کم د پروگرام چې یو لاس منټ ټایم پاته دی ولې چې لیٹ کیږي نو اخر کته
0: منګه په اسباب خبره
1: کوم
0: اسباب کې تاسو ته موږ چې مرغن غذاګانی او نفاخ او دیر هضم غذاګانی چې کوم دي دا د موټاپی بنیادی طور باندې دا سبب ګرځي
1: جی
0: د دې نه علاوه چاول
1: جی
0: چینی
1: چینی
0: او چکنای
1: جی جی
0: صحیح ده
1: جی جی
0: او داسې غذاګانی چې هغه کې ترسخون وي
1: جی جی
0: نو او ورزش نه کول او ګرځیدل نه
1: جی
0: صحیح ده نو دا د موټاپی بنیادی طور باندې اسباب دي بیا راځو چې د اقسامو طرف ته بنیادی طور باندې د دې غټ درې قسم دي
1: جی
0: یو قسم چې کوم دی نو هغه اعصابی موټاپه ویل کیږي
1: جی
0: په دې کې په جسم کې اوبه بلغم
1: جی
0: چې دین او هغه زیات شي
1: جی جی
0: او بلغم زیات راځي راشي علامات چې کوم دین هغه پم دي کی وی ته دې سره سره جسم چې دین هغه مکمل طور منی پرسیدلې وی
1: جی جی
0: صحیح ده ناشته ولاړه چې دا تل راتل پدې کی مشکل شي
1: جی
0: د کار همت چې کوم دین هغه نه کیږي په دې شي مریض چې کوم دین د خوګو شي زنه ته ډیر کیږي
1: جی جی
0: صحیح ده او داسې قسم مریض چې دین واغه اوبله و چاول چې دین واغه زیات استعمالي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: او د داسې مریض عموما بلډ پرشر چې دین واغه لووي
1: جی
0: بل هغه موټاپا ده چې هغه زیات تر د بي سي ار خوراکې د وزینه
1: ډیر خوراک
0: ډیر خوراک جی بس چې وای محمود جو بیا دی مونږه صحیح ده نو د سینی پکار
1: جی
0: کوم خلک چې زیات هوټلینګ کوي
1: جی جی
0: صحیح ده رنگ برنګي دعوتونه چي دي کنه
1: جی
0: ته پوزې لاندې کوي صحیح ده جی او هغه نه خوندونه اخلي
1: جی
0: صحیح ده او خصوصا داسې قسم خلک چې دین واکو د خېټه په منځ کې چې دین دا بارته شانتي راوتی خصوصا د نوم سره دا خېټه چې دین دا راشي لټکا ولټکاوي
1: جی
0: او د څه قسم خلک چې دوته لوګه هم ډیره لګي خو لیکن دې سره سره قبض شکایت چې دی هغه هم وي پیشاب په مقدار کې کم راځي صحیح ده او خوراک څخه چې دی ډیر کوي خو لیکن د هغه نه علاوه اخراج چې کوم دی نو هغه کم څه کم کیږي عموما د څه قسم خلک چې دی هغه بواسیری بادي یا د خونی سره چې دی نو دغه وابستګي ډېرې
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو د دې اسباب چې کوم دي نو هغه بسیار خوري ده
1: جی
0: یا د مانع حمل
1: جی
0: لکه څنګه چې ما تاسو ته وی مخکې چې هغه ادویات چې هغه د منشوبه باندې د لپاره کوم استعمالیږي کنه
1: جی جی
0: نو د هغه ادویاتو استعمال یا د بریانه کثرت استعمال یا د مستو یا د پایو وغیرہ د دې کثرت استعمال د وزینه یا د لسی زیات استعمال د وزینه چې دینو دا موټاپه چې دینو هغه انسان ته راځي
1: جی
0: بل قسم موټاپه چې موږ سره کومه دا نو هغه د گوش خورې د وزینه
1: جی جی
0: ځینې خلک
1: واښو ډېر
0: څنګه واخې چې واخه مو می کنه نو دا بیا نو ګوري چې یاره دا چرګې دا او کده وای خوشا دا او دا د بزی غوخه ده
1: جی جی
0: صحیح ده ولیکن چې غوخه یې نو بس سر په ور کوي او داسې قسمه خلک چې دی نو هغه د کورنی غړو هم ډیر غټ په شوق یعنی
1: جی جی
0: صحیح ده او سالن کې هغه چې دی نو غړي زیات استعمال چې دی نو هغه غوخه
1: جی
0: صحیح ده نو داسې قسمه خلکو عموما چې کوم دی نو هغه د موټاپی شکار کیږي
1: جی
0: نو بس دا یو شو خبري وی چې هغه د موټاپې حواله سره ما وکړلې.
1: جی جی
0: جی
1: اجي مینوالو بالکل تاسو خبره اورېدې حکیم مولانا رودا سے بالکل دا پروگرام چې دا د الشفا دوا خانې په تعاون سره تاسو په خدمت چې پیش کیږي یعنی د پروگرام پیش کولو چې موږ سره تعاون حاصل د الشفا دوا خانه نو بالکل الشفا دوا خانه موجوده ده په شوال مارکیټ چې شوال مارکیټ ټانک بالکل دا ټریپک پوینټ ته نږدې بالکل حکیم صاحب روزانه هلته د خپل چې کوم دوا خانه ده په هغې چې 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل موجود دي. نو بالکل تاسو هم چې کوم دا راتګ کولای سو که تاسو ته داسې بیماری وي تاسو ته جوړو دردونه وي پټو دردونه وي معدې جمله امراض وي زنانه مردانه پوشیده امراض وي شوګر وي بلډ پریشر وي السر وي یا داسې نور بیماری سره تاسو چې کوم دا مخ یو یعنی تاسو داسې نور بیماری دي چې تاسو ورنه ډېر تنګ یو چې کوم دا مختلفو ډاکټرانو باندې مختلفو جیانو باندې تاسو تک کړه ده تاسو ته علاج نه ده ملا وسلم بالکل تاسو برا تک ول شفا دوا خانه ته شوال مارکیټ ټانک ته چیر ته حکیم صاحب تاسو په خدمت چې حاضر وي او بالکل تاسو به علاج کوي. نو بالکل حکیم صاحب موږ سره چې کوم دا د پروګرام اخرنی یو 2 منټه ټایم پاته ده نو پتلو تلو کې به ته خپل چې کوم موږ اوریدونکي دی وخت موږ اوري نو هغو ته به ته تاسو څه پیغام ورکوو. جی
0: بس عمر داود صاحب قدرمن شي نیکبخت شي د خپل اوریدونکو دا پیغام زور کم شکر ہے الله پاک انسان پیدا کړ دی
1: جی
0: نو د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره غذا چې د نو هغه هم پیدا کړ دی
1: بالکل
0: نو پکار دا چې د ضرورت مطابق غذا چې کوم دا هغه دی واخلي.
1: جی جی
0: ابي ضرورت غذا نه دی غستل پکار
1: جی
0: حتی د امکان د خبرې نه ځان سره ډډه پکار دی.
1: جی
0: او ضرورت ال راځي چې انسان یو شی ته زړه وشي.
1: جی جی
0: صحیح ده ډوډۍ ته زړه وشي لوګه ولګي نو کله چې لوګه ولګي نو پس ته بیا روټۍ خوري چې تر څو پورې لوګه نه لګي تدې نو تر هغه پورې دې غذا نه اخلي.
1: جی جی
0: نو چونکی دا انسان الله پاک چې پیدا کړ دی نو دې دله غذا پیدا کړ دی.
1: جی
0: دې غذا لنه دې پیدا ها
1: جی
0: صحیح ده چې خامخه جو بس د ډډی لګي او کنه لګي خوده به خوري.
1: جی
0: نو بس په خوراک کې احتیاط پکار دی.
1: جی جی
0: او هر کله چې مونږه په خوراک کې خپل احتیاط وکړو.
1: جی
0: او خوراک په مقدار سره واخلو
1: بالکل
0: او خو صفا سوترا او حلال رزق واخلو.
1: جی
0: نو ان شاء الله د هغه یو خو مذهبي تور باندې زمنګ به هغه کې برکات چې دین نو هغه هم ډیر وي.
1: جی
0: د برکاتو سره سره چې کوم دی نو هغه په زمنګ د پاره زمنګ د صحت ته پاره زمنګ ګرد پیش ماحول د پاره صحیح ده او زمنګ معاشري او سوسایټي د پاره هغه ډیر خوي.
1: جی
0: ولی چې دا محض ګور د غزانه چې کوم دی کنه د انسان وینه جوړیږي د دینا د دې غذا سره چې کوم دی د انسان عادت چې کوم دی نو هغه هم پیدا کیږي.
1: جی
0: صحیح ده نو پکار ده چې زمونږ غذا چې کوم ده هغه د اعتدال سره وي. نو چې اعتدال سره وي نو ظاهري امراض به هم نه وي او باطنی امراض لکه کینه شو بخل شو حسد شو نفاق شو صحیح ده یا حرص شو هوس شو صحیح ده دا قسم شومتیا شو دا مختلفی بیماریانې چې کوم دي هغه نه به د انسان چې دی هغه هم بچوي.
1: جی
0: نو باید من پخپله یا خپل په کور کې یا چمگاوند کې په غذا باندې چې دی نو هغه ډیر غټ فوکس پکار دی چې غذا مونږ چې د خپل هغه صحیح واخلو.
1: جی
0: نو بس دا یو اخرنه پیغام چې هغه ما تاسو سره شریک او اوس په تاسو نه اجازه واخلم ما ځکه چې ما خام منځ ته بانک ته چې دی نو وخت کم دی بانکونو ته ما خلې یو منټ دوه منټه به پاتې نو ما ته به اجازه راکړي. صحیح ده چې زه به منځ تیاری وکړم او تاسو هم تیاری وکړئ د منځ او باقي عمر داود چې به تاسو نه پخپله اجازه چې دی نو هغه اخلي.
1: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب تاسو ډیر اتا کیو جان مننه اگران اردن کو بالکل ان شاء الله کا زندگی وا سبب بیا تاسو سره 6 نو خلا 7 بجې پورې دوباره ملاقات کیږي. بالکل تاسو به اسما تا یعنی ار جی عمر داود تا او ما سره اگران حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازه چې چیرته اوسو خوشحال اوسو آباد اوسو پهلو اعلان سپورم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاین.

څنګه چلی خی کنه طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات امید لرم تاسو ټول به کوم دی کنه بالکل خی روغ جوړ به برابر وي او د ژوند په موضوع کې وي او د اختر په انتظار کې وي سیدا زکه چې دودی

جی فاطمہ اینڈ مدیحا وای چې بای د 4 صدی نه یو سلام درواخله په شاور ریډیو باندې आवाज بالکل اوکے دی محمد دین زما ډېر زیات خو غره دی وای چې سلامونه می ګبره دا وعلیکم السلام می نام وای اشما سٹار محمد دین یم وای چې تمام پروډکټ ما سره دی پیکج جاری دی او غزنی خیل کې په کریم خان مارکیټ کې د محمد دین دکان دی محمد دین مړه بس مخامخ لاندې چې کوم زمونږه کمره ده کنه تاسو کتلې ده اور موږ ته په مخامخ په کمره کې ښکاری خو اور ماشاء اللہ شیراز پہ کیوں یار خوب ڈیر زیادہ کچھ راول محمدینہ تپوس بدے کہ خطا بولے اور چکم ارٹھی مدد

ستا په پوست کې د پاکوالي احساس دا د کیسن نیچرلز ریښتینی ویاړ دی. د فطرت لزړه ستا ښکلا ته یو سوغات. کیسن نیچرلز ستا د باور نشه په هر چانس کې یې مینا او رڼا.

شتا نو ما ته په نظر نه دنه خاون نه ښکارې خدای دې دنه خاون راکې را دنه خاون خو نشتا خو دې حضور پاک دعا وا نو ما په شورو وکړه نو یقینا چې ما له خدای د خپل ابو سلمہ خاون نه بهترین خاون راکړ هغه څوک دی هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دعا می خدای قبول نک چې وکړه خاون دی وفات شو عدتی پوره شو حضرت ابو بکر صدیق وغوښته وینا زنه کوم واده حضرت عمر فاروق وغوښته ولی اخیارم وا قابل وا خوب صورتم وا او د یو مضبوط خاندان سره تعلق وینا زو واده نکوم یو خدا دا چې ما کې غیرت ډیر زیات دی نو ما سره ار خاون گزاره نشي کول دویم دا ما بچی دی دا ما بچی به څوک ساتي او دریم دایلی که ما که ریره لوی حیا ده نو ما سر ارخاون گزاره نشی کوله و نو در ارخاون سر گزاره کولش نو حضرت ابو بکر گونده سلیت انکارو حضرت عمر گونده سلیت انکارو اللہ نا پیغمبر علیه السلام پا قسمت نکره و در حضور پاک نکا که داخل نشو او رونو در نبی علیه السلام نکاله چه ورسه دیلا نو پیغمبر علیه السلام سر انتهای محبتو او د نبی علیہ السلام هم دې سره محبت و د پیغمبر علیہ السلام کو ټول بیبیانو سره مینا و غیر اختیاری مینه دې بیبی عائشه سره زیاته و اختیار نه بعد لیکن ام محبت ټول بیبیانو سره خو د دې چې کوم څومره مینا و د نبی علیہ السلام سره سره حیران شو او تون او خیار بیبی اوه علیہ السلام مو سره مشوره کوله د حدیبیه په موقع باندې چې کله پیغمبر علیہ السلام د مکه د کافرانو سره صلح وکړه او نبی علیہ السلام صحابه او توی چې سرونم خرای او ساریم علال کې دری چیزو واپس مدینه تا نو صحابه پریشان اغیوی چی تاسو چه تکیگی مون خدا عمره پا نیت را روان شویو اوس با عمره نکو واپس بزو سبا با طول خلق را پسی خنداغانی که یو پی غرون برا کهی چی عمره مو انکرو سرونم خرای اخو چی عمره او کی خلق سر خرای او عمره مو انکرو ساریم علال کل اخو چی خلق عمره او کی ساریم علال کل دا خو به مونږ ته پیغور کېږي او خلک برا پسې پراپیګنډې کوي نو د نبی علیه السلام مخې له څوک نه شو ورتلی خو چم سر نه خری او نه چا څاروی لاله و او نبی علیه السلام به دې مر صحابه ته ووایي چې واپس مدینې ته ځو ما صلحه وکړه دستخط مې وکړه مهرباني وکړئ سرونه وخورئ څاروی لال کړئ خو صحابه ونه کول د صحابه مقصد دا و چې که نبی علیه السلام دا خپله فیصله بدله کړي او لار شو په مکه کې عمره وکړه حالکه عمره کوم ځای کې ده مکه خلک ټول مکه د وسلې نه ډکه وه هغې خو نبی علیه السلام او صحابو سره جنګ کو نه پرېښودلو جوړم شوې وه نو علیه السلام ډېر زیات پریشانه نو د دې ام سلمې ګوره بیبیانې ورسره نورې م شته بل چا سره مشوره نه کوي نېغ دې ام سلمې خیمې ته ورغلې او ډېر زیات غمجن و ام سلمه ورته وویل الله رسوله چا خفه کړې خدای دې حلاک کړي ولې خفه څه چل دی وي ام سلمې صحابه مې خبره نه مني وی ولی الله رسوله وی دا ورته ویم چې سرونه اخرایه او ساروی لال کې او دوی نه سرونه خري نه ساروی لالې وی خیر دا الله رسوله مخافه کېږي هغه پته مدي چې که اوس نبی علیہ السلام اعلان وکي او وی چې ځای چې مکه ته ورزو ځکه دا عمره په نیت راوتی دي ساروی دې دا پارا ځان سره راوستي دي چې دا به عمره نه پسه لالو او دوی اوس واپس بوزي عمره مونږ شو ساروین دل تعالی نو خیر دی الله رسول استا خبر منی خودی په دغه تم دی نو خپکه گته ما ویو می سلامه سچ الکم وی دا الله رسول استا خو خدا چې دوی ساروی لال کې او سرونه دی اخري او واپس مدینه ته لاړ شي وی او می سلامه دغه می خو خدا وی دا سیو کده خیمه نه بار اوزا او خپل ساروی لال کې او سر اخرایا نو چې تخ خپل سر اخره بس هغه به پوي شي چې با فیصله مضبوطه ده زکر علیه السلام پل سر مبارک اخره او چه تخ پل ساروی حلال که پس اغیر به پویشی چه ده نبی علیه السلام فیصله مضبوطه ده تو بیا گورا چه عمل کهی که نکهی بس وی امی سلمی خمشوره دی راکلا ده خیمه نرو وطا او نیه رو گفت وی راش مال سر اخرایا نه حضور پاک لی سر اخرایا او ساروی اخبر نو گفت وی ساروی را ولی جدا لال کم خود چه نبی علیه السلام سر خریل شروع کرن بس صحابه اون خطن یو یو له سر خریو بل بل له سر خریو یو یو له سر خریو بل بل له په یو سات کې ټول سرونه خورل او ساروی لال کله مدینه منورې ته روان شو دا خپل مشوره ولا دی ام سلمی ورکړه خاون به خځه سره مشوره کوي ګوري ښا ډیر سړي د خځو سره مشوره نه کوي او د خځې رایه تر ډیره کمزورې رایه وي کته وته خځې سره او خځې سره به مشوره کوم ولې خځه کیسه کوي

0: مشوره وسره نه کې نو څه بکې دا خو جون دی. ها یو خبره ده، مشوره وسره وکړه، خو که د شریعت خلاف دله مشوره درکوي بیا پهعمل مه کوه، که د شریعت موافق دله رای درکوي د شریعت د وینا مطابق نو خو ډېره ښه خبره شوه، او که د شریعت خلاف یې دله رای درکړه بیا به نه منې. ګورې دا یو مسله پکې شته. بني اسرائیلو کې یو سړی و، یو پیغمبر سره نږدې تعلق و، نو دا او ډېر نیک سړی و. نو د هغه پیغمبر په خوله باندې د الله نه یو درخواست وکړه، خدای قبول کړه. هغه درخواست ده چې ستا درې دواګانې به خدای قبلې کړي، ته څنګه غواړې؟ که ته وایې چې د دې اونۍ نه د سره در جوړ شي نوم به جوړېږي، او که ته وایې چې یاره دا اوبه دې راته ټول سره در شي اوم به کېږي، بس چې درې دواګانې ته څنګه غواړې نو ستا به خدای قبلې. د پیغمبر په خوله دا وعده وشو، راغې ښځې سره یې مشوره وکړه چې ښځې درې دواګانې مې الله قبلې، چې زه څنګه غواړم هغسې به قبلې. اوس وایه که نه چې څه دواګانې غواړم. دا مشوره خو سنت ده، لیکن ښځې مشوره غلطه ورکړه. ښځې ورته وې، سړیه زه خو دې ښځه یم که نه، وي خوښه دې یم که نه، ولې مې نه خوښه؟ یو پکې زما شو، دوه پکې ستا شوې، دا یو پکې ماله غواړم. ته څه دوا غواړې؟ وی ماله داسې دوا غواړه چې ستام پکې خیر دی. خو ډېره ښه خبره ده چې داسې دوا ده چې زما پکې خیر دی. خو وایه، وی دا دوا وکړه چې ما خدای واپس د اتلسو شلو کالو پیغله کړي، او داسې خشته شمه چې په دې ټوله علاقه کې زما نه ښکلې ښځه به لري، د ښځو خو حسن خوښي. که دا بوډی شي بوډی او د اتیاو کال عمر ته ورسېږي، نو سپین ویښتې نه خو ځان نه نکري دي پورې کوي، خو خامخا پورې کوي. او د جمعې په شپه خو رانجه اډو چې د تېرې رانجه خو راته ټول دوی ګران کړل، او نکري دي خو بازار کې شاټ شوې. سړی ورته وایي، ښه ښه ځې، موږ خو د سلو نه اورېدلې بوډاګان یو، اوس ته مرګ ته نږدې، اوس ته بیا واپس ځوانې غواړې. پرېږده چې چې د جنت پرې وغواړو، تا له وغواړم، ځان له وغواړم، بچو له وغواړم، سلا کو چې په دې درېو دواګانو څوک غواړو، بس ښځې ورته په مخ سر راکېښو. ان مکرهن لتزول منه الجبال، د ښځو د مکر خو دې داسې دی که نه، که غر پرې دوړه کېدې نو د ښځو په مکر او په سکیم به دا غرم ټوټې شوې. په سر یې کېښو دی په مخ، او چغې او سورې، او ته زما سینګ خاوند دی، او زه ستا ښځې منځواني مې در سره زړه کړه، او یو دوا ده ستا دوه وانداله چې څه غواړې غواړه کړه. دا یو پکې دما شو، زما دوه لقطه باندې نشته. بس سړی را مجبوره کړه، ګوره که لږ سړی ټینګ شوی نو خبره ټیک وه. سړی را مجبوره کړه، یا خدا زه درې دواګانې یو پکې د دې ښځې شو، زما دا ښځه واپس د اتلسو کالو پیغله کې، او داسې پیغله چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه ښکلې ښځه بلنی، نو خو د پیغمبر په خولې وعده شوې وه، هغسې خشته شوه. پیغله م شو، ښکلې م شو، خشته م شو. یو دوا خو لاړه چې خشته شوې، او څو ورځې تېرې کړې، نو خاوند ته کېنا سړی او خبره کړه، وایه داسې کار دی چې ته بوډای قبر کې خپې پرتې، او ما ته وګوره زه خو ځوان یم، ما له طلاق راکړه. ښځې داسې وې، نه نه زما ستا جونتی دی کې ځان ته به ټوله شپه ټوخې کې ټک ټوخې جوړ کړي، تا سره مې یو ځل ځواني زړه کړې، بیا نشم زړولې. بل کار کوو ځان نه چې ته بوډای ښځه ګوره، تا سره زه جونته ما ته وګوره، ځان ته به انصاف دی. زه جون نه شم تېرول، ما طلاق را کړه چې د ځوان خاوند وکړم. ښځې دا ما دوا دې له کول چې ته ځوانه شوې پیغله شوې، دا ما دې له کوله. خیر ښځه ورته وایي چې نه، بس که نه را کړې طلاق دغه یې دنه لاړه، شرم دېرې چې ستا په نکاح کې موده نه ځم، بس ما له طلاق را کړه. نو هغه سره خو دوه دواګانې پردې پرتې وې، بس وې خدایه دا دویم هم دې دپاره ورشه غوم. داسې بوډی که داسې چې په دې ټوله علاقه کې د دې نه یو بدرنګ او بلا شیشکه به لري، ساتر چپله او دا جورابه مخ، او ښه بوډی شي چې ښه بد شکله شي، نو خدای خو وعده کړې وه، بس عمق قسې بوډی ته جوړه شو. زه بوډی شو، دا سترګې دا روزې راوغورځېدې، سترګې پکې پټې شوې، او مخ یو بیده، او دا لاسونه م چپړه، او دا خپې م چپړه، او بد شکله شی ته جوړ شو. او چې ښځې وکتل چې دا ماله څه جوړ شو، دې مخ نه مې څه جوړ شو لاسونه، نو سړي دې په مخ سر راکېښو. دلې سړیا په ټوکو نه پېږي، ما خو را سره ټوکې کولې، ستا غوندې خاوند ما زما بل شته په ټوکه نه پېږدي، نو دا یې رانه څه بلا جوړه کړه؟ دا خو ما نو ماشومان یېرېږي. هلته خیان و پسراله هو تاکی ولاس کې نیولې دي ورګه سرمند او باسو استاد پیری مریدی کې د دې د زمون په خور تجربه کې تر برګی دی لپاره ورسې چې زمون د خور نکله دینه جوړه کړې دی بډه جوړه پریدو دی سم سرمند نه او باسو خدای ته اوس پس مصیبت وړې اوس بس کو بس یو هغه مخ کې چې څنګه واغه سې کنه نه پیغله نه نه داسې په دغه مخ کې چې څنګه وا غریب او مجبور خدای ته لاس اوچت کړه خدایا بس یې مخ کې څنګه وبس هغه سې کا درې واړه دواګانې په یوه ښځه کې لاړه او ښځه مغزې پاتې شو دا ولې دا د ګنا په مشوره عمل نو شریعت وایي د ښځې سره مشوره وکړه بلکل کول کې مشوره به کوې د کور په کار کې بعضې څیزونو باندې ته نه پوهېږي او ښځه ښه پوهېږي روجې دله راوړم ابله ته وایي چې پلانکیا نمبر راوړه ته ته په خپله خوښه راوړئ نو ممکن ده چې هغسې نه پخېږي څنګه چې د تا هغه یادی یا مثلا سبزی راوړه نو چیرې ته سوي د کور خاوند هغه ده د پخلي خاوند هغه ده یا غوړي تیل راوړه یا د کور په جوړولو کې آبادی جوړه نو زه تم پکې اوسېږي او خدم سره اوسېږي نو مشوره وسره وکړه څو کوټې جوړې کړم برنډه څنګه جوړه کړم یا لور ورکې چاله په نکاح نو ښځې سره خامخا مشوره وکړه بعضې خلک د ښځې سره مشوره نه کوي ښځې نه بې مشورې ورکوي دا هم بری ګناه ده چې څنګه ستا لور ده د ښځې لور ده کنه د کور په چار ته دومره نه پوهېږي لکه څومره چې ښځه پوهېږي
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4

0: اوکے سی زربتانه چې په زموږ تمام نو ټینشن کاسمټکس پاکستان پروډکټس ملایوي شي سپیشلی خپل میندې لپاره لاړ شي سی نو ټینشن کاسمټکس پاکستان خربلال رواخلې خاص خربلال دیمیش دیمیاندو دیمیش باباګانو د جوړونو د پټو دردونو پر ډیر عزت مسي دور دي ډیر عزت خوشلې دي چې بالکل رواخلې ها هغه د مومون هغه ما بابچی هغه زما فلار چې کوم د کنه په جوړونو کې دردونه دي په پټو کې دردونه دي ځان رواخلې جی استعمال کې ان شاء الله چې کوم د تاسو جوړونو دردونه دي پټ دردونه دي اب هميشه هميشه د پرچکم د کنه ختم شي او ور سره ور سره چکم د کنه دواګانې بدر تک وی چې دغه شانې ها اپرین چې پای په پیر دی رحمت شاه زما بچیا زما لوري چې د نو ټینشن هر بلال د چکم د کنه موشتر وړي دي خاص بالکل شیخ خپلو بچو چکم د کنه سمره ها ته چې وړکی وړکی بچی دي کنه او خپل بچو دي پر هر وړلې شي ملش پیګه ولې شي وړکی وړکی نه سولې نه سولې مشمان دي سي او هم ملش کولې شي په سره هله کولې شي چلې هم شي ډیر بلا فیدی دي چې کوم کوم فائدہ به دې ته بیان وسی روا اخلاخ خاص کر کې د بواسیر مریضونو د پر خوري عزت مزیدور دي چا بواسیر دي چې آ بالکل په نهره بند چلې شي چې د چا جوړونو پټ دردونه دي آ هم ملش پی کولې شي چې کس کم سدي پر ټیک دي چې هغه به دې ته چې دي پر ټیک دي چې کم سدي پر ټیک نه دي چې نو اس باندې بیا اس لکه سمو ته مته بیا وای چې بیا نه ته ویلې وزي چې دي پر خوش دي دې خو کار نه وکړ چې نه نه نه دې دې پر شدي هغه دې پر استعمال کې وشتانه پر مزیدار دې استعمال کې وشتانه اوږدې نرم کې زی اور د دې سره سره زی چې کوم څه مې دې مسلې دې هغه دې پر صحت مند دي استعمال کې زی جوړون پټ درد دې پر صحیح دې چې استعمال کې ها نو مته بیا ضرور رو فیډبیک وکوي چې بای جان موږ استعمال کړل کنه خاص چې دې نوی نم اکثر لیونه کې کله کله مزګر لیونه کې یا الله خیر سي کوم د خپل چې ماته د خپل کلی نه مو وسیاره ساده کلی نه بهر لیونه کې چې ډېر ښه او کنه اکثر خلک چې کوم دي کنه مسافرای کې ډېر خوشاله سي اوسو په کوم سفرای کې زړه چې سپین سپین اوش کوم مته یو والی سي چې کله بچی لیډ بند شي کنه سي عمر دود رته وختي د مسافرای خبره کوله کنه سي چې موږ کله هاسټل کې وای چې موږ بیا په هوټل کې چې کوم دي کنه پته کېدو کنه هاسټل شه وای چې موږ په چې کوم کیلندر وکنه په ګل دیره ته ولی چې لکه د غیر بموشا او چې کوم د خیر سره بیا کور ته دروم سي او چې کوم ورځ به تیر شي وایم موږ کراس روي سال کنه سي و چې کله به بیا مو سوتن شي کنه موږ لیټ اف غزي چې مو په جړا باندې بریدو وک کنه سي چې دمړې مړې وښه متا یا ولې سي چې پلار ته مې تر سره شي کنه جو پرند شي پتا دي شي اوس غزه تاسو سره خستل نه دینر بچه زمونو رچار لاره نه کوم سي مسافرای خبر ہے ریو تکڑا ہاسی بلال وجی د مسافرای پشتنه مون کوي خاصی مسافر اوسه تیری شي جی تو با خدای تو با او زندگی کې اول رزی کون دن مسافری وګړه خاصی هاي هاي ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو نازبان بھائی سنگ نیٹرو آج نذیر بھائی کریں گے یا نہیں سب لسنر کو سلام نیا بو نیا بو امید خدا شاہ امید خدا جی نذیر سے بشو کے ایشا بچی ریمنا گل بھائی ویلکم اینڈ سیڈ میں شی جنتی شہل آدھی من شہر میں گل وشی بتائیں بھائی چھوٹی کیسی گزری گھر میں سب ٹھیک تھے بالکل ٹھیک ٹھاک پیٹ فاٹ شاہ او چې کوم د کنا د خیره سره هر څه ټیک ټاک وه خیره سره ثانیه مصر ورغلی خدو شان په نریشته شي خبرې نه کوي مو ته پروګرام نرسي چې زه راشه کنه یو دوی خبرې وکړي چې پروګرام شي هغه په مسافرای کې دوه کرمړې مړې وښ کې ته هولې سره مو سره ټول مسافر نصیغه هر خواه که مسافره دیسی زمان ده مسافر تا من ده هر برایل دویچه ماشی برکوال جده ایسا پر شو هستی اوکی شام دو دینه روازی انیلا انیلا فرام دی هانسی انیلا ویچی بای جانا نو ٹینشن دبای را تا ملاشو مبارک شا خیر مبارک انیلا تو تا دی هم مبارک شی دیرو سو تا بنا نازم خوری جیتا تا دنو ٹینشن کاسمیڈکس پاکستان دبای ملاشو خا اسی مالکا ورچکم دکن بیا برو تا بیایی چی که ریزلٹ سرانگیو شا ورچکم دکن مخت چکم دکن آغا کشلا دیر کڑا لاؤ کنا چی او دین الوا چی کم نوری زیمیش پیاندی دی پاوی خیسی ملاشا کیسے اور بل ویچ سی گرگلو مڈینا شی برکی سی جی پنی مشما بران وری شی یار می یادی شی مت نہ رسی خوبنا پنی مشما بدے دیدن غختو سڑ می کی گی ما در پٹکڑا ما ډیر خا. السلام علیکم اسټډ مشی دا هروغ لے سنگه چټی دی شاته رکڑا کور ولا ټول شوی اټ شوی ها پر هانی جو ته مننه چ خوشاله شی اچار هوا دا هروغ لے سی سار جی سړې مشی اینڈ ویلکم سار جی چټی دی چرنګ تیر اسلا چټی می شاته تیر اسلا ډیر مننه. السلام علیکم بھائی جان موسٹ ویلکم اینڈ درتے ویایا پادا نوٹینشن بیوٹیفل شوشی بھائی نوٹینشن شیمپو فارمولا رائس اف ایس واش زندہ باد میرال بچھنی زما خور خوشحال شخا ڈیر جو تمنا نسی اچھا درت وی وی گنے نوٹینشن پروڈکٹس میں پورا کڑی دیو کنا سی. بالکل سی مت ویل اور خبر ہے تیرے چکم دیکھنا موسر کولے شخا نو بالکل سی موسر یو ملما موجود ہے جی وہ تو ایم جی سڑے ماشے سڑے ماشے دا غشانے دا غشانے لچ تیس سی سڑے ماشے سنا مت دا لشکی تیز خبر کو چا واس خود روزی کنه لشکی به زور خبر تیز خبر کو اس مگ نہ ڈرے شما کنه بیا چکم د کنه بیا در ګور د سامان خور کنه خبر دی وې د کنه تا یوسف شاه صاحب چکم د څه تیارې اس د سرو زرو منه چکم د کوم تیارې اس سره مده دا
1: ثانیا
0: د غشانی د غشانی چی تر غلی
1: ټنګ
0: ټنګ تر غلی اس چی ته چکارو یار
1: وره
0: چی ته وره
1: کرکتا
0: کرکتا چکارو اس نه نه وره چک چکر لوړاوی پٹا پڑا اچھا تو تو چ کم کل نار غلی اول دا چ کم دا کنا 100 روپے شو کدرو ولال تا نسی
1: 200
0: سی وا وا سی انو رستنی منی دے ہر وڑی دی کنا سی اید بچا کرے کہتا مائک تنج دے شکن خبر او کو اس
1: اید بٹان کی کا
0: شا کرے بھائی کہے
1: نو انا سی
0: او مردو دان کل کرا
1: مردو نا کل کرا
0: او غو حلو ایشا غو لے کچکے لے غڑ کچکے لے تو بیر سی او مو تو بہت شوی نرے کنا سی
1: او
0: سہی دا آشا دھارا تو وے کنا چی نو ٹینشن شی پوی سی ملے کنا سی ملے تو دا ایسا وے کور کی جیتا جیر سی چشا بر رے
1: شیمپو
0: شیمپو بر رے سی سمر بر رے
1: ستر شیمپو بر رے
0: ستر شیمپو پر روڑے سے تو بھی وری سے شکی بے دمر شیمپو جی تو دمر شیمپو پر سے روغلی لیکن دا دمر دمر بچکم دا دمر شیمپو پر کوئی سا
1: سارپو میزا
0: سارپو میزا سے آدیتے میں بڑے کنے اوڑے سے
1: رائی
0: آدیتے ہوڑے سائی دا سائی دا زبا سا پروگرام دیز دا کا کنے کا دیز دا
1: نیم دیز دا کا
0: نا نیم دیز دا کا او ما دا اوس بو دا به تاسو به ګوشه کولای شئ کنه چې زنه ته په پروګرام ګوشه کولای شئ نه نه نه بس دې کوم نیم خو دې زدا کنه عمر دې ودان کل سره کې نو سه به خو کولای شئ او سید دې نیم دې زدا کو زنه به سبو زدا کې سید دوم رډي راځه اوس کینه سره من نه چې خوشاله شي خو کینه اوس کینه اوس کینه اوس مې نه لار شه دې ډیر خطرناک نشه د دې مې کې دې په عمر نو نیم شپه روان وي

0: کیسی؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سی زما خور سړی ماشه
1: ته
0: شي بای شي امید پوره شوی. اے
1: بالکل
0: شي ته شي. اے په خیر ولل سی پروگرام شي تاسو څنګه خر کلی وی آیو؟ اے بالکل شي سی تاسو شي یو کنه ټول شي دی. ختم دی
1: خوشحالی
0: السلام علیکم. السلام علیکم. جی زما خور سړی ماشه. اوکے چې زما خور تا کال کټ شو پته نشته دې سي چې موبایل شي دې پیسې نه وی کنه نت ورک نه و کنه بٹن نه بخاتو لګی دې سي زو بهر حل چې څه هم مو سي او غلطي دې تو طرف نه و هدي مول طرف نه نه و چې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: چې زما خور سړی ماشه. جی زما کوم خور خبرې کوي د خیره سره د کم سینه
1: ایرم خبرې کوي د تاسو
0: سو کا ایرم. جی ایرم زما خورې سړې ماشه. صحیح ایرم زما خورې اول تل دي کال کړه کنه دینه مخې ده کال کړه دې پروګرام کې
1: دینه
0: وخت کړه. اچھا کړه دې. اچھا نو سینه ما نوې نوې رمنده ولا کې دا مونږ پتنې شي دا زما خور د کمې روغ لای شي
1: دا نه دا کې درنه.
0: صحیح صحیح صحیح زما خور چې کوم د کنه سومره ټایم نه د خپل رور پروډکټ سي استعمالې صحیح او تر دوه چې لکه رښتا رښتا خبره برته کوي کنه دې مش په فیند کې یو د مصالحه د ځي چې هغه چې چیرې ها چې کوم کنه چا څه مشوره ور کوي کنه غلطه مشوره ور کوي. مثال کې ته نو ټینشن رېزلت در کړی دا کنه ته به نو ټینشن ورته نه شی بل پروډکټ وي ته شی پړه کې پری دې په مخه دونې روخي شي دا رښتیا دي. اچھا رښتیا ده لکه ټول یو بل ته غلطه مشوره ور کوي. ها او ته تاسو یې مشوره ور کوي کنه. ہیلو سرنگا صحیح صحیح خور خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیز جوت من سی. وعلیکم السلام. ڈیر سے من سی چاته غلط مشوره مو ور کوي خاصه لکه څنګه زمو خور وی کی نه چې لکه زه چاته غلط مشوره چکم د کنه نو ور کوي چې لکه ټول ته نو ټینشن پروډکټ سره واه لیسه مالک هه سي تاسو ته زه هم کوشش کوي چې یو بل ته نو ټینشن کاسمیټکس اف پاکستان مشوره ور کوي سي او چکم د کنه د استعمال کده روخله ان شرکت رزلټ پر ته ملوي شي. شام او کی جی السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سی
2: جی چوک.
0: جی چوک نزمان خبر ہے گماجی صاحب. اچھا
2: اچھا اچھا نزمان
0: صاحب سلام ماشي
2: برابر خیر بخیریت گڈے وڈے وقتی مسافر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر سے پسور کی تی چے کون دین وشو لے مسافر ہے خیر سرا
2: خیر دا کنا.
0: سنگ چل اجی صاحب تو سی سوک خبر ہے کہ وے کم سے نا
2: شیخ اتار نا زمین دے چے سید غلام خبر
0: ہے سید غلام صاحب. سید غلام صاحب خلا وے جون وقتوں دی شدی
2: یا خیر دا.
0: صحیح ده.
2: نو جاڑے واڑے
0: نشته ده بس الله شکر ده چی تو سی بروتا ویای چی تو سی شای و جوان وقتو نشه دی
2: یارا شدی یارا یوا پوستانه می در شکوالا یارا
0: قربان قربان شو که
2: خام خا تازو خدا دغا خرچوی کنن نو تایم تا ندا شایان خرچوی یارا.
0: جی جی جی
2: یما سر تور دا جیرم سپینا دا جی چیر دا سی دا وی راکی چی جیرم واپس تور سی
0: سر دی تور دا جیر دی سپینا دا سی ویای.
2: ہیلو
0: صحیح سي دا تر لمبي دل ډيري جير دي پټکړي وک څنګه سه ترتیب دي کړي
2: مسالاوی
0: مننه خوشاله شاجی صاحب که درمن شه مننه سی
2: اوکی سی خوشاله.

0: زه حاجی عبدالمالک خبرې کوم د تغبینا او یو ورځ د الټو نه را کوزیدم چې خپکه میسه چل رالی بیا تی ګرځیدې نشم نو ما پرې ډو باندې د اشما ایل صفات اوریدل ته په خوده یقین وکړې دوه شپې می یوز کړو ټیک ټاک شو.
1: زه علی خبرې کوم د خپل کور نه. ما ایشما بیوټی کریم استعمال کړی, ما ته ډېر ښه رزلټ ورکړی. زما ما خې ډېر صفا کړی او زما خورې استعمال وی هغه ته ډېر رزلټ ورکړی. او ایشما هر ولایل زما کور کې استعمال کړي. زما د امی خو دې د لاسو ورځې مو ورملش کړه د هر او مات خوتن نو سره ماشاءالله. او زما ورور به وخت سپین وي او رزلټ عمر کم دی کنه هغه استعمال کړی دی هغه ماشاءالله ډېر ښه رزلټ یې ورکړی دی. زه ټولو ته دا وایم ایشما بیوټی کریم دې ضرور استعمال.
2: الا وش وش وش

0: الله بس بس
1: زریش نه خبرې کوم د میل تنصیب نه زما ویښتار ډېر زیات خرابې ډېر زیات به غورځېدل چې ما کله اسما آیل استعمال کړل ماله یې ډېر زیات ښایسته ریزلټ راکړو ما د دنیا تیل آیل استعمال کړی ماله یې سم ریزلټ نه و راکړی چې ما کله آیل استعمال کړل را مې وړل په سور لل دکانو کښې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډېر ستړی شو هغې نه کړم د زه په خپل هغسې لاړم ما له آیل میلاو شل زه ډېره زیاته ځنې مطمئنه یم زما ډېر زیات ویښته خراب وي هغه نه بعد زما لاس ډېر زیات خراب وو ما له اپریشن ډاکټرانو لیکلی وو چې کله ما آیل استعمال کړل هغه مې هر او ماښام ملش کړو انشاءالله الله تعالی هغه ما لاس لا ډېره زیاته شفا راکړه او زما کزن مخ ډېر زیات خراب وو هغه ډېره زیاته نن سبا د کریم نه مطمئنه ده اعتبار پرې زمونږ واده دی هغې وویل چې زه به څنګه ښایسته شم ایش مو بیوټي کریم یې ځان لا راوړل په 12 دن 10 دن کښې دې لا ښایسته ریزلټ ورکړو

دې خبرې کوم د خیبر جنسینا واستاسو پروګرام ما د ډیر وخت نه اورېدو. تقریبا زما مور داسې 20 کاله وشول چې ډېره جوړونو بیماری ده او موږ ډېره ډاکترانو باندې ګرځولې وه خو هغه نه ټیکېده. ستاسو پروګرام مې چې کله اورېدو نو ما مور ته ستاسو هیله راوړل او هغې ته زه ما خپله مالش کولو نو اوس هغه انشاءالله دومره ورسره ټیک شوې ده چې هغې به پهله په کټ کښې موز کولو اوس کټ نه لاندې ځمکې ته لاړله په ځمکه باندې موز کوي. تاسو ته هم دعا کوي ما ته هم دعا کوي هغه ته مې دومره مطمئنه ده چې بلکې هغې نورې مسلې هم دي. موږ اوس هغې له په خوراک کښې هم شروع کړو دا تیل ورکوو.

0: دا زه خو لرې نه یم، تاسو هغه زهیر دی سره مونږ نږدې یو، خو بس تاسې داسې لرې لرېږ
1: یار. نو ستا ویلي دي چې راشه مونږ درغلي نه یو
0: یار، تاسو راشئ مونږ انکار وکړو بیا ویل شي، خو مونږ درځو پېښور ته، تاسو پته ولګي
1: ان شاء الله تابعدار یو. ما مونږ خو د میلمانو لپاره سپیشل په پېښور کې ناش یو، چې کله به میلمانه راځي خواږه خواږه میلمانه تراخه تراخه نه.
0: بس دا خبره ده نو، دا تاسو پنجاب ته ډېر ځي ترخه ترخه بندا ده شوی
1: نو ماشاءالله ارزي ته زیدار دوه چې ما پروډکټ پیژنې کنه پیژنې
0: الله وی دی نه پیژنې. مونږ خو د ایشما په وای سره تاسو سره پیژنګلې شوی چې ایشما د تاسو یې مرګ
1: خوشاله یم مطمئنې لکه زموږ د پروډکټ نه
0: نه ډېر زبردست. بس دا څه ده چې مونږ اکثر کورته مونږ چې زوبې وي چې اول کنټیکټ کوي کار پروګرامونه ووري نو ايش ما خو زه خپل بنونه روان یې پرونه مغته ورغلی مخافظ زهیر ته ورغلی وو. نو ډېر سامان مې ورنه واغستو، ډېر ګپ شپ مې ورسره ولګولو، د ايش ما فارمولا کریم چې کوم نه راغلی دي دا مې ورنه واغستل.
1: ماشاءالله ماشاءالله ډېره زیاته مننه زما ورو د کال کول خوشاله اوسې.
0: بس دعاګانې کوي مونږ دعاګانې کوو
1: درته الله دې خوشاله ډېره زیاته مننه. ثانک یو خوشاله اوسې په بونو کې زمونږ پروډکټ ملاوي دي اندرونی لکی گیا چکم لے کنا دکل تا جانزی بھی گلی دا پا شوہے بھی مارکٹ دے آپی زیدری سر تمام پروڈکٹ ملائیوی گی پا دکان کے ہاں گردانا لگلی کی دویم دکان دے آل تا ہم چکم دنو پروڈکٹ ملائیوی گی ہاں

0: خیګورو بل سره کال په لګه سوق دي تاسو په مخال کې وي. السلام علیکم.
1: علیکم سلام.
0: ستړي مشه په خیر علي جی. الحمدللہ خیما، تاسو څنګه یو؟ خیو
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک یم
0: ماشاءاللہ. څوک خبرې کوي د کوم ځینه؟
1: زه دونه په جندما
0: یار، بس دماغ می تاسو ته لګ لګ کار کوي، هډیر نه کوي، ډیر خبرې لګ لګ په جنا مروا خبرې خونه کډو مې نه
1: ولی نه. تھینک یو ډیر مننه، دا د او پی جندما
0: یار. اسې
1: خلک کوي بدل نمبر نه می کال کړو
0: کنه. اسې خلک وایي بس تاسو دماغ کار نه کوي، زه ته ګور دماغ می لګ لګ کار کوي. لا خو چې کوم نه، ماشاءالله ځوان یم، بوډا شوی خو نه یم.
1: نه ماشاءالله ستا دماغ ډیر زیات کار کوي کنه. دا ټپې خو سره ونیان نه کوي، دا خو خیاران خلک کوي.
0: ښه، دا چا ویلو؟
1: دا زه وایم.
0: ته خیر خو چې محمدینو نه وایي. مروه څنګه آواز می څنګه درځي ستاسو په ریډیو باندې؟
1: بالکل ماشاءالله ډیر خپل راځي په کرک ریډیو، په لکه ریډیو
0: باندې. کوم نه اور کو؟ په کوم یو ریډیو اوري؟
1: پدوارو باندې اورما، خو بس کله کله لګ ماته شپ پی پکې کنه چې دا غلایو د کډاری کار لري.
0: به په چینل بدلوي خو بیا نت باندې اوري. خاماشه دا اوس درو وړي پروګرام د سبا شامل وي.
1: پروګرام ته ما سم ویل انم وای سره حساب لا بشو کې لګ نه جوړم کني. ما هو ول چې د ټپو مقابله وکړو.
0: زه خیر دی کنه؟ نو دا خو په خلو نه جوړ نه. ماشاءالله ګوره خولې خولې خبرې کې دا دینو.
1: او خبرې کوم خو بس خپل بشانت نه سي په مستې کې نه یم. خو بیا
0: خدا خبر
1: او ما ویل کنه.
0: جی جی،
1: ما ویل چې دا بیا دا سي دا سي ورځ راشي لکنه نو بیا به مقابله کوو.
0: نو بیا خو دا سي مقابله نه کیږي، بیا خو بشر ته وډو کنه. نو
1: او شت ما کو لگاو هو لکما هو چې لکا پروژه کې دي سکه ولا مقابله چې او ټونو مقابله وا پهلا وا 200 جن کې نه تو نو ول کنه.
0: ها ها ها ها، لکه ته چې لکه ټپي بخل کې وي بیا بروس خلک غیل اوټ ور کوي چې چار ټپي خولې وي.
1: ام د کسي ما ویلو پروگرام بلک په ګرم شي سم فن بوږي.
0: ای یار، دا خبر چې کوم نن وسې لوګ لک معمولی معمولی غوند زهني سړی رنه
1: ور دا سوای.
0: او کنه ل خدا صحیح ده. یو به داسې مقابله مو کو صحیح ده.
1: او کنه بس داسې مقابله بکول کا زب کالو کما بل جینې بکالو کیدا سې سو سو ټپی بکړی لا کډیر زیات نه. او بس به دغه دوی ترمیان زب مقابله او شي.
0: یاره به دا خبر بیا به خلک ور وډنه ده کشمالا باجی پرنګ بیا به چې خدای پاک بس زب بیا په مقابله کې سن اخلمه.
1: نه نه خیر دې زما زړه ډیر زیات غټ دې زنه په دغه پکې.
0: مزه دوه درې ټپی خورتو وای غنچ خلک لګ اواز چې کیږي بیا د لوډ درکې کنه درکې. بس شروعات خبر وگرانی دسڑ لاری ہوں بیا ولی او بلی دینا
1: وای ته محبت بران دیو شینو چل دی تو روز جڑن یو سین برا تو نا او اکی گم بک اپنا چیلے رہتا گوری سفر کا وٹا بیک ہوں سفر کا وٹا بیک
0: ہوں وای دخ پل لا سپ مونگ ہوش ول ہے یہ پنسی بنو بزان سپارو میانا

0: مروا پسې در باندې لګوي سما او خيار ده خو خیر ده تو وینر د پاره با پی سي نوي لګ ډول ب پلے کوي ها
1: ایک دچ هر سا جون کی ویلم زبر خلو خلو نا
0: دا خو د خلکو خوخه ده ها او دا خو د زموږ سره خوخه نه چې څوک بګړي بس مروه ویلو مروه او ګټل خو هغه خو سی ویل چې پروګرام لکه خوند واخلو ها نو ان شاء الله خوند واخلو ها چې څنګه ستاسو خوخه ستاسو په خوخه باندې بچ کم دی کنه نو پروګرام کوو ان شاء الله ها ارزک چې پروګرام تاسو لکه او ستاسو څنګه پروګرام خوخه نو ان شاء الله اکرنګ وکړو ها

وینا کینا ماشنا او در نسم زړه می صبر شینا بالکل سی تو سی بمون حسین اسی د سی مو سره وای سی د خپل وای جان سره وای نازمان سره وای سی او د امن आवाज سی د مینه आवाज سی د خوشاله आवाज سی د سکله आवाज سی بالکل سی امید می ده چې تو سی به دې مشره دا پروگرام چې کوم د کنه انجوای کوي تر خیره پورې سی زکه چې زه هڅه کوم د کنه بزنس پر روغله سی تو سی به دې مشتي پر چې کوم د کنه ویش بوتي کې شه بلکې پروگرام تو سی انجوای کوي وشتره وشتره چې کوم د کنه زه سز دکړه بده تو سی نه کوم اوس در کوم تو سی د مون کوي سی سی نو یو بل چې کوم د کنه اوس دکړه هو کو سی یو بل په یها خاصله وشتره وشتره چې کوم د غب غب شپه نه کوي سی اور بل دا چې دې مشي د تو سی کوم د کنه غب شپه کې نه سی کوم خبره ترې وي هغه بداسې وي کنه چې یو فرینلی ماحول شي به وي سی او نه دا شي لکه تاسو دا ججک محسوس وي کنه چې چوز دې مشه د بایجان سره خبرې کوي کنه چې څنګه خبرې به کوي سی او یا چې کوم نه کنه اسې نه جدا وي بایجان داسې خبره نه ونه شي دا نه وشي نه بالکل سی ججک باندې محسوس وي سی متکال کوي سی ان شاء الله خبرې به کیږي خاصه

ولدا نازمانی ونه شوی دې زه چې ګلونه پرمال نکو نه لالا کې نا کوت خمی کتلې دې اپ مینتون ورته ټولې سپارې نسمه اپ مینتون ورته ټولې سپارې.

راسما نه د لاس نیسم نه د کټ د جنازې نیسم او د مینې نه د فطرت دی د انسان غرضي د مینې نه د فطرت دی د انسان غرضي څنګه په خندار دي بچی ته چې پیسې نیسم او ته زما ربي ته خبرې چې زه سواړم ته زما ربي ته خبرې چې زه سواړم زه به نو کم کم ضرورت له وظیفې نیسم زما عربی ته خبر ہے کم کم ضرورت لوزی فینس

زړه په دینه خورا زاب شي زدا سیمه زړه زړه په دینه خورا زاب شي زدا سیمه اے ما سره مکه نه سما بشي زدا

0: زړه به دې نه وي خو رضا به شي. زه داسې یم ما سره مه کښېنه زما به شي زه داسې یم زړه زړه به دې نه وي خو رضا به شي زه داسې یم ما سره مه کښېنه زما به شي زه داسې یم یغنم رنگ داسې رنگ غاړه مره کوه زما د هر مهم سودا بشي زه داسې یم
1: زړه به دې نه

سترګو کې د ش لخچا کې تند په نظر کې لټون سترګو کې دشتا لخچا کې تند په نظر کې لټون اے رضا قربان خو ورختا بشه زه داسې یم

او کی سی ما سرا ما سرا کینه سی سما پشان یش او کی سی اوردون کو تاسو خبره ترې هم کو سی او د قربانی خبرې سره کې چختر خرن جدي شوی دی چې او خلک چکم د کنه هغه قربانیان هني ولی دی سی اسوک سوک پتی شی وی دی سوک سوک خیری خیری ملی ته انتظار کوي کنه چې ګره خیری ملا ولګی شي او مولونو بارزون شي او چکم د کنه مش ملی نه ارزون ارزون مولونو رو ولو کنه چې اسوک داسی دی سی چغه خپل ملونه چکم د کنه دې ته پتی کړي دی ګره خیری ملی شي

اوکي سي زيشان بيوي كنه سي حمزه بوي سي سوچ پلار کې د وفا پاتې دي سوچ پلار کې د وفا پاتې دي هغه نیمګړي نیم وفا پاتې دي اے سوچ پلار کې د وفا پاتې دي هغه نیمګړي نیم وفا پاتې دي حمزه چې پس د مرګ هم شته وې سا ہرمان پڑا زما پاتی دی سوچ پلار کے وفا پاتی دی ہغه نیمګړی نیم وفا پاتی دی حمزہ چ پرګ پس لمرګ همشتا ویسا ہرمان پڑا زما پاتی دی سګر سے بای چې هغه چې د مینی هغه چې د مینی د اسخار بیدا به ما کړی غک چې د مینې د اسخار وې دا به ما کړې وي در په سر کې یک هزار وې دا به ما کړې غک چې د مینې د اسخار وې دا به ما کړې وي در په سر کې یک هزار وې دا به ما کړې وي او ست نظر هغه سرور ته پکې ونه رسی یعنی که هر څنګه خمار وې تا به ما کړې تا خبر شوې چې د چا د سترګو تور بشو هه کته ته دومره انتظار وې تا به ما کړې کته خبر شوې چې د چا د سترګو تور بشو هه کته ته دومره انتظار وې دا به ما کړې او که پتا کانی را وری کی به که پتا کانی را وری شي را وری کی به که پکیو د گل گزار وې دا به ما کړې وې او سگر د مینې د مصحب نه بل مصحب نه منی سگر د مینې د مصحب نه بل مصحب نه منی که داسې لیک په یو چینار وي دا به ما کړی سگر د مینې د مصحب نه بل مصحب نه منی که داسې لیک په یو چینار وي دا به ما کړی او بکیر سے وای کنه سی د محبت د اخری خط په خما حصار کیم د محبت د اخری خط په حصار کیم تاسو نه سم او سا په انتظار کیم د محبت د اخری خط په حصار کیم ایا تاسو نه سم او دا په انتظار شیم کرنو پختینو نومیر له هم ناراضی اے کر نو پختی خون ننو میرا لخم نہ رزیز چ وڑو کر لو شے پکم خار کے اما کر نو پختی ننو میرا لخم نہ رزیز چ وڑو کر لو شے پکم خار شے اما او زما دوینی په هر ساس کې بس ګرځي خریان اے زما دوینی په هر ساس کې بس ګرځي خریان زخمی مرغیم تیر نه پټ شوی بچینه هر کې اما زما د وینې په هر ساس کې پسې ګرځي خریان زخمی مرغیم تر نه پټ شوې په چینار شیم پوره تیاره ده د خپل ځان نه مې هم ویره کیږي قسمت علي رضا صاحب هم د میش پروګرام ور ویچې ویجه توره تیاره ده رضا صاحب توره تیاره ده د خپل ځان نه مې هم ویره کیږي خلک ویده دي ورونه بند او زه په لار کې یم وجود میں ورو ورو ختم ویر بندلی کی تاریخ باقی رچا دا سی تو کڑے پیو کار کے

0: د کور تر شغلو
1: بس خفه شولې چې داسې د بهر لاړې بس خفه شولې چې داسې د بهر نه لاړې کور تر غره نه ویلا نغې د ور نه لاړې بس خفه شولې چې داسې د بهر نه لاړې کور تر غلې وي او را نغې د ور نه لاړې او داشنا یاد وفا وکړه در نه هیله کوم اے داشنا یاد وفا وکړه در نه هیله کوم او در بخون نره کی کته می د پرخر نه لاړې او د دې ټولنې اراده رته خرابې ښکاری د دې ټولنې اراده رته خرابې ښکاری چې په زیړی مزګر جونی د ګودر لاړې

آشنا دی بد کړي سب هکړو آشنا دی بد کړي سب هکړو چې د بل یار شي زما به یاد وینه او مخله مرز جانا اے مخله مرز جانا چې مخ تیار شي رته یاد شي سازلمونه

پنامې زبدنامه ګرځه او جنان شه بلا خوشوي مجرم بینا پنامې زبدنامه ګرځه او للې چې بلا خوشوي غلط

0: کې زی ډیره پریشان را تخکاره په خلص نوای سترګو نه زی د اوخ کو دهره او کې زی 0963511488 او کې جی السلام علیکم جی قربان سوګ د کم سینا سید احمد د دربن کلان نسی سڑا ماشی جڑا غم جنی خبر لکه سمر دروند گران مثال کې لکه تا ترا یو یو طرف ته نس یو کیلو تنکه غوشه پردا دو کنه سه سره کړه دو لوانډی شي او بل طرف ته چکم نه کنه سه دو در روز ګلو ته به هم سره پروت دی او دا شملې جوړې دي او بل شړ ته مو پروگرام لګیدل ده کنه څوک دې تو چې لکه پروگرام بن کا یو پروگرام بند وي به دا خو ته بس کوي
1: نو بس تا خبره تا ټول ته کوم نو تاسو ته کوم
0: اچھا یعنی پروگرام بوروي پروگرام
1: تقریباً
0: مزہ کبھی
1: مبارک
0: خوشحال

چې خوسته مې نیمګړی ژوند په سر دی چیرې او خوسته مې نیمګړی ژوند په سر دی چیرې وخت غرو ته د ستړي ژوند سفر دی چیرې خوسته مې نیمګړی ژوند په سر دی چیرې او خوسته مې نیمګړی ژوند په سو پسار دای چیره وخت تخ جوړو تا د ستړي ژوند سفر دای چیره آها ها اچھا او پس مې نیمګړې ژوند پسار د چیرې یې او پس مې نیمګړې ژوند پسار د چیرې وستغ ورو تا د ستړي ژوند سفر د چیرې.

0: سلامونه بایجان وای کنه څنګه بایجان اپ کو ډیډیکیټ د زورور زورو بکړه ان می جنان په ګوسه غلې تیرې نه په جړم دومره غم انبار دی چې دشمار
1: باور می نشي
0: دشمار لا وسه وته یم نه شیرین بایجان زس خور دلان میچ نه وک خور خوشاله شه
1: ګور بل شما
0: چې ته خدا سي لکه چې په لایف شي چې نمک اپ کا خونه اپ کا نه هونه سي هماري لایف می کسی چیز کی بھی مزہ نہیں ہوتا. خوشحال شخا

اوکي چې یو کلر سره خبرې وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. بس اوکي ډیر زیاته مننه چې تاسو خبرې نه کیشي. بهر هل بیا کوشش وکړئ. هڅه 0963551488.

او چې دا چې د شپې چې کومه میله وګنه کوم پروګرام او چې کیټو لخلک مزیدور وګنه سي نو سره ډیر زیات تجربه وخا ډیر زیات به جو د ټولو نه جبه لګید وخا سي کم تالو کنه سی دا گلون تالو چی کی ها دیال تھال چ پھل پے رکھندی اش کم دا میندی ول تالو کنه کی گلون ایشو خا زدا ترجمہ کوم گوری خا

چې خوب بھونګری ته دا غنا پلی کا چې مرشد دعا کرو چې اکیلا کوی نه هو ډېر خړې مزید ورو ده شان ډېر خیسه ده چې پختر شي کپڑے ضروری نه دی زه خو چیتو شو ور ما قسم دا دمو دی پور اختر دی هم دا وی ان کنه انسان په صحت روح په سره ور اختر اختر دی شال در تک و ما کام دا به جان ټپا دی ټیکټ ټي یو ای عشق گزارا در سره ګران دا عشق هر سړی دی خراب کړی دی دلان بیٹن لري خان

اوکے زی شپش و نیمه شپش و خوب ولی نرازی بزم را دیر وکنه دیر اسلو گانه دا خاصی دا زمگا یورور فرمایش کړه مې چې ګوره بیا چې نظمان به ګوره ما فرمایش ته پوره نه کوره تپلې دینه کو ته ټول خلکو فرمایشونه دې پوره کړل ګوره ځکه نه اخترته جامې نه ګنده مکنه مې زه د ارمانې پوره شي داسې نه وای چې ګوره پلې نه کړه خاص.